0: kuuntelet Voiman aamua.
1: No, hyvää huomenta, juhannusaaton aattoa. Tervetuloa mukaan kyytiin Radiovoiman superpaikalliseen aamuun. Ja kyllä häikäs tänä aamulla tänne studiolle ajellessa. Piti pistää ihan aurinkolasit nenän päälle. Juhannuspullat on meillä hyvin uunissa siinä suhteessa, että kelit on varmasti kohdallaan. Toi juhannussäiden leipoja on ollut hyvällä tuulella ja pisteli tälle päivälle tuommoiset noin plus 21 asteen lämpötilat ja auringonpaisteet, kuin myöskin huomiselle juhannusaatolle. Ja lauantaina sen kun vaan lämpenee, toi ylilämpötila voi lauantaina olla tuolla plus 24. Mutta nyt vielä odotellaan juhannusta. Tästä päivästähän odotellaan myöskin sitä vilkkainta menoliikennepäivää. Jos on jo aamulla liikkeelle lähtöä niin, ja tulee jotain kerrottavaa liikenteestä vastaan, niin me täällä mielellään myöskin meidän kuuluvuusalueella ajeleville näitä tietoja välitämme. Eli 040-777-6100 on toi meidän WhatsApp, sinne voi kirjoitella, ja suora studionumero 0388-00986. Auringon nousu näin 18. kesäkuuta on tapahtunut 20 vaille aamu 4. Lasku tulee 4 minuuttia vaille ilta 11. Päivän pituus on tänään 19 tuntia ja 16 minuuttia. Ja kun toi kesäpäivän seisauskin lähestyy, sehän on tämän viikon sunnuntaina, niin tässä vielä muutaman päivän ajan, parin päivän ajan noi päivän valoisat hetket ja pituus vaan kasvaa. Oot lämpimästi hei tervetullut myös ehdottelemaan noita juhannuksen odotustoivekappaleita tälle aamulle. Toki myöskin meidän herätysääntä, joka kuullaan varttia vaille 9 ja paikallisen putken sisältöä, mutta sen lisäksi tämmöistä juhannuksen nostatustunnelmaa. WhatsAppin kautta voit hyvin operoida ja jos otot olemaan semmoinen ujonpuoleinen henkilö, niin Posti ja Studion linkki löytyy radiovoima.fi osoitteesta. Sitäkin saa käyttää ihan anonyymisti. Voit kertoa myös sun juhannussalaisuudet sieltä.
0: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.

0: Radiovoima.
1: Muutama uutisnosto torstai-aamuun tässä. Suomen säähän vaikuttaa torstaista lauantaihin korkeapaineen selänne ja sää on laajalti poutaista. Pilvisyys tulee olemaan vaihtelevaa ja päivisin on yleisimmin puolipilvistä, kertoo Ilmatieteen laitos. Päivälämpötilat ovat torstaista alkaen 15–23 astetta. Sää lämpenee juhannusaattoa ja viikonloppua kohden. Sateista johtuen maastopallovaroitus ei todennäköisesti ole voimassa lähipäivinä. Sen sijaan UV-säteily voi olla voimakasta maan eteläosassa ja paikoin lännessä loppuviikon aikana. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, Fintrafikin tieliikennekeskus ennustaa. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä kello 14–18. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut Iranin kanssa alustavan rauhansopimuksen. Uutissivusto Axios kertoi asiasta virkamieslähteidensä perusteella Suomen aikaa varhain torstaina. Iranin ulkoministeriö vahvisti, että myös Iran on allekirjoittanut yhteisymmärrysasiakirjan Lähi-idän sodan lopettamisesta. Ministeriön mukaan molempien maiden presidentit ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Asiakirja oli määrä allekirjoittaa perjantaina Sveitsin Genevessä. Trump arvioi keskiviikkona G7-huippukokouksen lopuksi, että sopimus voitaisiin kuitenkin allekirjoittaa jo torstaina. Yhdysvaltain ja Iranin välisen alustavan rauhansopimuksen allekirjoittaminen tarkoittaa, että Iran avaa Hormuzin salmen liikenteelle ja Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saaron välittömästi. Asiasta kertoo neuvotteluiden välittäjämaana toiminut Pakistan. EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin huippukokoukseen, jossa esille nousee muun muassa EU:n Kiinan kanssa käymän kaupan valtava alijäämä. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Kaksipäiväisen huippukokouksen asialista on laaja, sillä EU:n kilpailukyvyn ja globaalien taloushaasteiden ohella valtion johtajat keskustelevat myös muun muassa Ukrainasta ja Lähi-idästä. Kokouksen jälkimmäinen päivä on pyhitetty EU:n vuosien 2028-34 rahoituskehykselle, josta on määrä löytää sopu vuoden loppuun mennessä. Sotilas

0: Liitto Naton puolustusministerit kokoontuvat tänään Brysseliin valmistelemaan liittokunnan ensi kuun huippukokousta Turkissa. Suomesta tämän päivän kokoukseen Naton päämajassa osallistuu puolustusministeri Antti Häkkänen. Häkkänen osallistuu päivän aikana myös Naton ydinasepolitiikkaa suunnittelevan ryhmän sekä Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän kokouksiin. Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi eilen, että taakanjaon siirto Yhdysvalloilta Euroopalle on käynnissä ja sujuu hyvin. Hänen mukaansa Yhdysvallat ei ole vetäytymässä Euroopan puolustuksesta. Jalkapallon miesten MM-turnauksessa Englanti voitti avausottelussa Kroatiaa vastaan maalein 4-2. Englannin kapteeni Harry Kane laukoi joukkueensa kaksi ensimmäistä maalia ottelun ensimmäisellä puoliajalla. Molemmilla kerroilla Kroatia kavensi pelin tasalukemiin Yhdysvaltain Arlingtonissa. Kroatia ei kuitenkaan enää päässyt nousemaan Englannin rinnalle Jude Bellinghamin 47. minuutilla tekemän maalin jälkeen. Marcus Rashfordin osuma 85. minuutilla viimeisteli Englannin voiton.
1: Radiovoima.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Tänään juhannusaaton aattona on poutainen päivä tiedossa. Pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja länsiluoteiden tuuli puhaltelee kohtalaisesti. Illemmalla tuuli heikkenee ja yöksi sää selkenee entisestään. Päivälämpötila on Päijät-Hämeessä 19.21, Kymenlaaksossa 17.20 välillä ja ensi yön lämpötila on 10.12. Huomenna juhannusaattona poutainen ja aurinkoinen sää jatkuu, iltapäivällä pilvisyys vaihtelee, luoteistuuli edelleen puhaltelee heikosti tai kohtalaisesti ja huomisen päivälämpötilat 19 ja 22 asteen välissä. Liikenne sujuu oikein hienosti tässä näin varhaisaamun aikana. Sitähän on sitä menoliikennettä, juhannuksen menoliikennettä luvassa tänään, eli vilkkain päivä on Fintrafikin tieliikennekeskuksen mukaan tänään tulossa. Ja varsinkin Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen. Vilkkaimmillaan se ennustuksen mukaan on iltapäivällä kello 14.18.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Kylläpä näytät hyvältä.
1: Ai jaa, no mä kävin teivaan hehkussa.
0: Ai se saunamaailma Lahdessa.
1: Joo, puulemmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
0: Mmm, kuulostaa taivalliselta.
1: Sitä olikin, suoraan saunottuna. Minne sä nyt lähdet?
0: No teivaan hehkuun.
2: Tule ja koe teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.
3: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
4: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.

0: Beach Boysin kanssa lämmiteltiin torstai-aamussa näin juhannusaaton aattona, vaikka nuo lämpötilat onkin jo ihan lämpöiset ja tästä ne entisestäänkin vaan tulee lämpenemään kohti juhannusta mennessä. Ja mikäs meillä täällä yhdessä radiovoimalla superpaikallisessa aamussa on Jussia yhdessä käsikädessä odotellessa. Hei, sun toivekappale, mitä todennäköisimmin tässä vielä aamun aikana kuullaan. Meillähän on toi herätysääni, joka aina on kuuntelijan toive, noin varttia vaille 9. Paikallisessa putkessa sitten meidän oman alueemme paikallista musiikkia. Viimeistään on siis tarjolla varttia yli 10 aikaan. Ja meinaan kyllä ripotella näitä juhannuksen odotuskappaleita, toivekappaleita myös tähän matkan varrelle sinne sun tänne sopivasti itämään. Mutta tämä seuraava on mun valinta. Ja mä oon jo sen verran juhannustunnelmissa kyllä ja näen täältä studiosta myöskin kaistaleen auringonvaloa ja sinistä taivasta ja myöskin koivujen noi oksat ja lehdet tuolla heiluvat leppoisessa tuulessa. Niin meinasin, että Jukka Kuoppamäki voisi ottaa hommat haltuun. Sininen ja valkoinen soikoon.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Joko sinä oot käynyt kertomassa, minkälainen on sun unelmiesi festarikattaus? Tässä ollaan sitä muutaman viikon ajan jo kyselty, mutta niin kysytään vielä tää loppuviikko. Pääset vastailemaan radiovoima.fi-osoitteessa, jossa meillä on kesämössön Möysän musaklubin kanssa tää kisa edelleen menossa. Ja tällä viikolla kisaillaan ensi kesän kesämössö 27 festarilippupaketeista. Joukossa on mukana myöskin VIP-lippupaketti, jota ei ole vielä jaettu, eli saatat päästä myös siihen käsiksi. Mutta käy siis kertomassa, minkälainen on sun unelmiesi festarikattaus, lisätietoa ja muutama lisäkysymyskin. Hauska semmonen löytyy tosiaan meidän nettisivuilta radiovoima.fi-osoitteesta. Ja tänään ennen kello 11 näitä lippupaketteja täältä superpaikallisesta aamusta radiovoimalta jälleen ollaan jakamassa. Tuuha ottamaan omasi.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Radiovoima somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Juhannusherkut supernelosilta. Broilerin rintafileet 11,90 kiloa. Porsaan grillipihvit Kasslerista 9,95 kiloa. Ja plussakortilla Aino-jäätelöt 3 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Minkä sellaisia juhannukseen liittyviä kappaleita sulla nousee mieleen näin ensi alkuun, jos käyt pohdiskelemaan? Ja muistatko, että Dingollakin on yksi juhannusaiheinen biisi ja se mennään muuten ihan tuossa kohta Miran toiveesta jo näin aamu varhaisella kuulemaan. Päivän kysymys ei nyt ole pelkästään musiikkipainotteinen, vaan se kuuluu, että missä sinä vietät juhannuksen? Ootko ihan kotona vai ootko suuntailemassa jonnekin päin, ehkä omalle mökille tai ystävän mökille, mummolaan, kavereiden kanssa jonnekin päin, minne päin, minä en tiedä, jotenka kerrohan sinä minulle. Toi meidän WhatsAppihan on se 0407776100 ja täällä aina odottelen kovasti, että ääniviestejäkin tänne studioon tippuilisi, niitä voit pistää. Ja jos oot jo siellä juhannuksen viettopaikassa, niin eihän mikään estä käydä ottamasta valokuvaa tai pientä videopätkää sieltä pihalta, miltä siellä tällä hetkellä näyttääkään. Ja se voi myös toimittaa tuolta WhatsAppin välityksellä. Mutta ihan semmoiset tavalliset perinteiset kirjoitetut viestit myöskin täällä oikein kovasti juhannusta odotellessa ilahduttavat. Tuu ihmeessä mukaan, eli missä vietät juhannuksen, ootko jo juhannuksen viettopaikassa vai milloin oot sinne suuntailemassa vai ootko kotona tämän Jussin 26? Ja sitten lisäkysymyksenä tosiaan toi, että mikäs biisi sinut virittäisi juhannustunnelmaan? Löytyykö joku ehdotus?
0: Radio Voiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.
1: Intersport Karismaa, Launee ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
2: Sittariin, mennään Heinolaan.
3: Nyrkki Tervajärvi, Heinolan City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottelee limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä vai sorrunko kesän kylviin nautintoihin? Kunti!
2: Sittariin, mennään Heinolan sittariin.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
4: Uutisista hyvää huomenta. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy on lomauttanut noin 176 työntekijää 1-3 viikon ajaksi. Yrityksen toimitusjohtaja Päivi Karttusen mukaan lomautukset ovat seurausta koululounaiden ja etenkin päiväkodeissa syötyjen aterioiden määrän vähentymisestä sekä raaka-aineiden ja muiden kustannusten noususta. Lisäksi yrityksen liikevaihto putoaa Karttusen mukaan joka kesä voimakkaasti, kun koulut ja suurin osa päiväkodeista on kiinni. Raaka-aineiden kustannukset nousivat tälle vuodelle noin 2%. Lomautuksilla haetaan noin 300 000 euron säästöjä. Karttusen mukaan on taattu, että työntekijät pääsevät palaamaan töihin lomautusten jälkeen. Kyse ei ole irtisanomisista. Launeen perhepuiston vesileikkialuetta uudistetaan ja samalla sille valitaan uusi teema. Leikkipaikan teemaan voi vaikuttaa äänestämällä omalahti.fi-sivulla. Ehdokkaina uudeksi teemaksi ovat merirosvojen loiskuva lahti, peikkojen pulputtava kivikylpylä ja vesisalapoliisien tutkimuskeidas. Teemasta toivotaan erityisesti lasten ääniä. Äänestys on auki 2. elokuuta asti. Perhepuiston vesileikkipaikka on tänä kesänä kokonaan pois käytöstä putkirikon vuoksi. Alueen uudistus pyritään toteuttamaan vuonna 2027. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut Iranin kanssa alustavan rauhansopimuksen. Uutissivusto Axios kertoi asiasta virkamieslähteidensä perusteella Suomen aikaa varhain torstaina. Iranin ulkoministeriö vahvisti, että myös Iran on allekirjoittanut yhteisymmärrysasiakirjan Lähi-idän sodan lopettamisesta. Ministeriön mukaan molempien maiden presidentit ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Asiakirja oli määrä allekirjoittaa perjantaina Sveitsin Genevessä. Trump arvioi keskiviikkona G7-huippukokouksen lopuksi, että sopimus voitaisiin kuitenkin allekirjoittaa jo torstaina. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, Fintrafficin tieliikennekeskus ennustaa. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä kello 14.18. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä.
1: Lisää uutisia ess.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa kylmä kärki.
6: Poutainen ja pilvisyydeltään vaihteleva on juhannusaaton aattomme torstaipäivä. Yöksi sää selkenee entisestään. Päivällä länsiluoteinen tuuli on kohtalaista ja illemmalla toi tuuli heikkenee. Lämpötila on Päijät-Hämeessä 19 ja 21, Kymenlaaksossa 17 ja 20 välillä. Yöllä käydään tuolla noin +10 asteessa ja huomenna sitten lämmitellään takaisin. Huomenna Päijät-Hämeessä 19.22 ja Kymenlaaksossa 19.21 astetta. Ja juhannusaatto huominen perjantai tulee olemaan poutainen ja aurinkoinen. Iltapäivällä pilvisyys vaihtelee ja luoteistuuli puhaltaa heikosti tai kohtalaisesti. Liikenne sujuu. Toki noita on noita tietöitä sitten vähän siellä ja täällä. Tänään pitää varautua myös juhannuksen menoliikenteen vilkkaimpaan päivään. Etelä-Suomessa menoliikenne on vilkastumassa kello 11 jälkeen Fintrafikin tieliikennekeskuksen arvion mukaan. Vilkkaimmillaan se on iltapäivällä kello 14.18. Ja Pohjois-Suomessa, jos olet sinne päin jo suuntailemassa, niin menoliikenne pysyy vilkkaana aina myöhäisiltaan asti. Jos tulee kerrottavaa, niin meidän suora studionumerohan on se 03-88-00-986.
7: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.
8: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Onneksi olkoon täältä Radiovoiman aamustudiosta. Huomenna juhannusaattona juhlii Siiri. Jos sun lähipiiriin kuuluu Siiri, niin muista pistää se oma henkilökohtainen onnitteluviesti huomenna juhannusaattona Siirille menemään. Tarkistellaan vähän näitä hauskoja teemapäiviäkin täältä. Eli täältä löytyy ainakin paniikkipäivä. No en nyt tiedä, miten hauska toi on. Koitetaan ottaa siitä huolimatta rauhallisesti. Tuhlailupäivää vietetään, mene kalastamaan päivää ja piknikpäivää. Sittenhän kaikki lipun salkoon vetovastaavat muistaa, että ylihuomenna juhannuspäivänä, Suomen lipun päivänä, ne siniristiliput taas kauniisti ja juhlavasti saloissa liehuvat. Ja viimeinen muistutus tässä välissä on tuo kesäpäivän seisaus. No ei sitä hirveästi tarvitse muistaa tai odotella. Se tulee itsestään sieltä heti juhannuksen jälkeen sunnuntaina 20. kesäkuuta ja se tulee olemaan vuoden pisin päivä. Ja kyllähän se oikein hyvin se vuoden pisin päivä maistuu tolleen juhannuksen jälkimainingeissa. Hyvä, että sattui sunnuntaille.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Minni Salminen.

Miten siellä on aamu avautumassa? Ootko herännyt ihan itsekseen vai kellon soittoon vai jonkun herätykseen vai juhannuksen odotukseen? Mikä lieneekään syy, niin hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan Radiovoiman torstai-aamun, superpaikallisen aamun ja juhannusaaton viettoon kanssamme. Hyvin tänne mahdot, hei, tuu vaan peremmälle. Tänään kutsutaan paikalle myöskin Möysän musaklubin Antti Puhakka. Hän on aamukahvi vieraanamme tänään kello 9 jälkeen kertomassa ja kertailemassa ja muistelemassa vähän viime viikon loppua. Kesämössöä 26, miten se oikein meni järjestäjä näkövinkkelistä ja mitä kaikkea mössö on tarjoilemassa loppuvuoden aikana. Mehän tiedetään, että metallimössö on tulossa ja pikkujoulumössö ja sinne ollaan myöskin noihin tapahtumiin päästy pistelemään tässä edellisten viikkojen aikana lippupaketteja Radiovoiman kuuntelijoille. Ja niin kuin tässä aamun aikana on jo ehtinyt kertomaan, meillä lippujaot sen kun jatkuu, nimittäin kiikaroidaan Antti Puhakan kanssa myös tuonne ensi kesään kesämössöön 27. Ja sinne on lippupaketteja vielä jäljellä. Eli niitä ollaan päästy tällä viikolla jakamaan ja näitä tosiaan vielä tullaan jakamaan tänään ennen kello 11. Täällä on VIP-lippupakettikin odottelemassa, eli käypää pistämässä ihmeessä toi sun kilpailukuponki tänne studioon tulemaan. Näitä täällä tänään tarkistellaan. Sun pitäisi käydä kertomassa, että minkälainen on unelmiesi festarikattaus. Se voi pitää sisällä ihan mitä vaan, mitä nyt mielikuvitus ikinä sinne sulle viritteleekään. Toki sinne voi pistää niitä artistia, bändi, haaveita, unelmia, toiveita, mutta sitten muutenkin, mitä kaikkea se unelmien festarikattaus saattaisikaan sisällään pitää. Möysän musaklubin, eli kesämössön 27 järjestäjät ovat korvat höröllään ja saattavat napsia noita ideoita ja vinkkejä sitten ensi kesälle myöskin näistä ehdotuksista. Ja sinä puolestaan saatat napsaista itsellesi tuommoisen lippupaketin. Eli radiovoima.fi, tuu ihmeessä mukaan.

0: Kuuntelet Voiman aamua. Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Juhannuskarkeelot.
2: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot.
3: Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
4: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
5: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Mä laitan takapenkin laulamaan.
7: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
5: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan kohdalla.

Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit.

0: Come home.
1: Radiovoima. Mukana liikenteessä.
2: Terveisiä Lahden keskustasta Aleksanterin kadulta. Siellähän remontointi on edennyt suunnitellusti. Kiveys on poistettu ja pinta tasattu ja asfaltointityöt ovat alkaneet. Asfaltointia on siellä kovaa kyytiä tehty myöskin viime yönä ja aamu 6 asti. Tässä tämän torstain aikana on urakoitsija tekemässä vielä myöskin noita ajoratamerkintöjä, liikennemerkkiasennuksia ja purkamassa aitauksia Aleksin osuudelta. Tämän jälkeen ajorata onkin sitten entiseen tapaan käytettävissä. Näillä näkymin siis jo tämän torstain aikana. Siellä on invapaikkojen sijainti Aleksanterin kadulla hieman muuttunut. Kaksi paikkaa on siinä heti Vesijärven kadun liittymän jälkeen. Ja tuonne Torikadun edustalle on lisätty myöskin yksi uusi invapaikka. Bussit palailee normaalille reitilleen Aleksanterin kadulle ja torin pysäkeille tuonne lauantaihin, välikkää juhannuspäivään aamuyöllä mennessä. Hämeenkadun työnaikaiset liikennejärjestelyt puretaan sitten juhannuksen jälkeen. Lisätietoa löytyy lahti.fi-osoitteesta ja me kyllä tässä tarkistellaan myöskin tämän torstai-aamun aikana lisää liikennettä, aina kun vaan sieltä jotain kerrottavaa tulee. Ja jos sinä huomaat Aleksanterin katuun tai mihin vaan kuuluvuusalueemme liikenteeseen ja tietoihin liittyen jotain muillekin radiovoiman kuuntelijoille kerrottavaa, niin pistäthän vaikka sitä WhatsApp-viestiä 0407776100. Tai voit soitella tänne studioon. Täällä on tälläkin hetkellä nuo linjat ihan vapaana. Ehkä muistat numeron, ehkä et muista. Se löytyy radiovoima.fi-osoitteesta ja tästähän se myöskin sulle tulee. Eli 0388 00 986.
3: Radiovoima. Mukana liikenteessä.

0: Hyvää huomenta, halki kuuluvuusalueemme 18. kesäkuuta ja juhannusaaton aattoa. Ja tässä kohtaa erityisesti sinne Kymenlaakson suuntaan huomenen toivotukset. Mulla on nimittäin kymensanomat.fi avoinna tällä hetkellä täällä studiossa nenäni edessä. Täällä on tutkailu vähän näitä luetuimpien top vitosta ja nämä ajattelin sulle seuraavaksi esitellä. Otetaan sen jälkeen summa mutikassa näistä joku auki. Viidentenä tällä hetkellä Kymen Sanomien top 5 luetuimpien listalla. Onko tolkkua? Minne Jukolan ylijäämä ruuat menivät? Kysyntä oli paljon suurempaa kuin osasimme odottaa. Nelosena. Golfpallot alkoivat katoamaan öisin kotkalaisen omakotitalon pihalta. Valvontakamera paljasti yllättävän voron. Kolmosena. Yksi ihminen menehtyi omakotipalossa Kotkassa. Kakkosena, omakotitalo syttyi palamaan Kotkassa, sammutus jatkui pitkälle yöhön. Ja ykkösenä, Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö on irtisanoutunut, syynä luottamuspula. Ja nyt sitten hei reilusti silmät kiinni meikäläisellä täältä, klikuttelen menemään tästä sitten tämän ihan ensimmäisen, joka osuu hiirellä kohdilleen. Täällä sen pitäisi olla auki, kyllä vaan. Tämä on Miro Hietalan kirjoittama artikkeli. Ja tässä kerrotaan nyt sitten tästä kummallisesta öisestä tapahtumasta, mitenkä golfpallot ovat alkaneet katoamaan kotkalaisen omakotitalon pihalta. Ja tämä näyttäisi olevan nyt sitten Kymen Sanomien toimittajan oma piha. Ja hän halusi selvittää pallovarkaan identiteetin ja ryhtyi sitten öiseksi salapoliisiksi. Kun tämä oli tämä pallojen katoaminen käynyt ilmi, niin tuonne pihalle oli toimittaja jättänyt 3 palloa houkuttimeksi. Ja aamulla taas nämä pelivälineet olivat kadonneet. Niin kovasti oli mysteeri koukuttanut toimittajaa, että tuonne pihalle ostettiin halpa valvontakamera pallovoron selvittämiseksi. Ja taas jätettiin uusi pallosatsi pihalle odottelemaan. Ensimmäisenä yönä kävi köpelösti, tallennus katkesi ennen aikojaan, eli todisteita ei saatu. Mutta pallot oli jälleen aamulla hävinneet. Mutta toinen yö rupesi tuottaa tulosta etsivä työhön. Eli pitkäkyntinen jäi kiinni itse teossa ja tallentui tuonne valvontakameroille. Varkaaksi paljastui varis. Kymenlaakson lintutieteellisen yhdistyksen varapuheenjohtaja Eetu Paljakka on sitten toimittaja Miro Hietala jututtanut näiden käänteiden jälkeen. Ja hän ei siis Paljakka ollut ennen kuullut golfpalloja varastelevista variksista, mutta on todennut, että varislinnut ovat fiksuja lintuja. Ja eiköhän siinäkin joku tarkoitus ole sitten tällä yöllisellä touhulla ollut. Ja jos haluat käydä lukemassa lisää tästä ja katsomassa ton videomateriaali, miten tämä varkaus oikein on tapahtunutkaan, niin kymensanomat.fi osoitteessa voit käydä kurkkimassa. Ja katselen nyt ihmeessä siinä samalla myöskin näitä muita kiinnostavia juttuja.
1: Aidosti paikalla.

0: Lahdessa tapahtuu.
1: Kiitos vaan tapahtumaan menovinkkeistä juhannukselle. Näitä voi pistellä mulle sähköpostiin, niin käydään yhdessä läpi niitä tässä torstai-aamun edetessä. minni.salminen@radiovoima.fi osoitetta voit hyödyntää tässä suhteessa. Street Food Fiesta Lahden satamassa tästä torstaista alkaen tuonne lauantaille, eli tapahtuma on käynnissä. Satamakatu 7 Vesijärven satamassa, nyt sitten juhannuksen ajan. Se on tullut iloksemme. No sen lisäksi muistuteltiin kotieläinpihan juhannuksesta, josta juteltiin myös eilen meidän aamukahvivieraamme, eli Ylimarolan 4H-kotieläinpihan toiminnanjohtaja Petra Kerkän kanssa. Kotieläinpihan juhannus, Neljän kaivon katu 47. Siellä Ylimarolan kotieläinpihalla on tiedossa huomenna perjantaina juhannusaattona kello 10-14. Eli tämmöistä perinteistä kaupunkijuhannusta, mutta tunnelmallisessa Ylimarolan 4H-kotieläinpihan tunnelmissa pääsee viettämään. Suloisia eläimiä, mukavaa yhdessäoloa, kerppujen tekoa eläimille ja myös ruokintaa. Hei, juhannusherkkuja ja livemusiikkia on tarjolla. Näistä kahdesta edellisestä ja monesta muusta juhannuksen riemukasta menosta ja tekemisestä täällä meidän kuuluvuusalueellamme löydät lisätietoa menoinfo.fi osoitteesta. Ja mulle voi näitä hei tässä vielä vinkkailla, mutta kannattaa olla ajoissa. Oon täällä seuranasi kelloa 11 saakka ja tapahtumaan poimintoja juhannusviikon lopulta on tarkoitus ainakin muutamassa välissä ottaa esille.
0: Lahdessa tapahtuu. Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Kilttilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Kuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilttilän farmi.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Kysymys tänään kuuluu, että missä sinä oikein vietät juhannuksen? Ootko ihan kotona vai ootko suuntailemassa jonnekin muualle juhannuksen viettoon? Ja sitten lisäkysymyksenä, mikä biisi virittäisi sinut juhannustunnelmaan? Mika tuossa ehti mulle kirjoitella ja WhatsApp-viestiin, että olemme vaimon kanssa hotellissa yötä juhannuksena, kun on nelivuotis hääpäivä ja aateltiin juhlia. No oikein paljon onnea valmiiksi ja ihanaa romanttista juhannus hääpäivän viettoa siellä hotellissa Mika sulle ja vaimolle. Katsotaas, mitä Johanna kirjoittelee täällä. Vietän todellakin erilaisen juhannuksen. Se menee pakkauspuuhissa. Muutto on edessä. Ja tänään kuulemma 80 kappaletta muutolaatikoita saapuu Johannan vanhaan kotiin. Ja vähän on pakkailutkin tavaraa säkkeihin ja pahvilaatikoihin. Joudun muuttamaan evakkoon, kun talon, jossa asun, tulee suuri remontti. Kerrostalo puretaan ja rakennetaan uusi tilalle. Onneksi muutto tapahtuu samassa kaupungin osassa ja ei tule muutoksia lasten kouluihinkaan. No sinne kanssa tsemppiä. Joo, no siinä sitten vähän toisenlainen, meinasin sanoa rauhallinen, mutta saattaa olla semmoinen säpinä juhannus nyt sitten kuitenkin edessä, jos on aikataulutettuna se, että juhannuksen aikana pitää esimerkiksi kaikki saada pakattua. Niin tsemppiä paljon Johanna sinne ja oikein hyvää juhannusta joka tapauksessa. Välillä semmoisia rentoja palautumishetkiä ja hyvää juhannusherkuttelua. Edelleen hei vaan mukaan tähän meidän päivän kysymykseen vastailemaan voit tulla. Eli missä vietät juhannuksen ja mikä biisi virittäisi juhannustunnelmaan? Mennään tuossa Marsun viritelmään seuraavaksi. Eli Jean S. hyppää mukaan Radiovoiman superpaikalliseen aamuun. Arvaatko, mikä on kappale? Se on Kesäkatu.
0: Radiovoiman WhatsApp 040-777-6100. Siis 040-777-6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella
1: Lahti. Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP Ilmaisravit ja Lahti Askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Juhannusherkut supernelosilta, broilerin rintafileet 11,90 kiloa. Porsaan grillipihvit Kasslerista 9,95 kiloa. Ja plussakortilla Aino jäätelöt 3 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
4: Uutisista hyvää huomenta. Päijät-Hämeen ateriapalvelut Oy on lomauttanut noin 176 työntekijää 1-3 viikon ajaksi. Yrityksen toimitusjohtaja Päivi Karttusen mukaan lomautukset ovat seurausta koululounaiden ja etenkin päiväkodeissa syötyjen aterioiden määrän vähentymisestä sekä raaka-aineiden ja muiden kustannusten noususta. Lisäksi yrityksen liikevaihto putoaa Karttusen mukaan joka kesä voimakkaasti, kun koulut ja suurin osa päiväkodeista on kiinni. Raaka-aineiden kustannukset nousivat tälle vuodelle noin 2%. Lomautuksilla haetaan noin 300 000 euron säästöjä. Karttusen mukaan on taattu, että työntekijät pääsevät palaamaan töihin lomautusten jälkeen. Kyse ei ole irtisanomisista. Launeen perhepuiston vesileikkialuetta uudistetaan ja samalla sille valitaan uusi teema. Leikkipaikan teemaan voi vaikuttaa äänestämällä omalahti.fi-sivulla. Ehdokkaina uudeksi teemaksi ovat merirosvojen loiskuva lahti, peikkojen pulputtava kivikylpylä ja vesisalapoliisien tutkimuskeidas. Teemasta toivotaan erityisesti lasten ääniä. Äänestys on auki 2. elokuuta asti. Perhepuiston vesileikkipaikka on tänä kesänä kokonaan pois käytöstä putkirikon vuoksi. Alueen uudistus pyritään toteuttamaan vuonna 2027. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut Iranin kanssa alustavan rauhansopimuksen. Uutissivusto Axios kertoi asiasta virkamieslähteidensä perusteella Suomen aikaa varhain torstaina. Iranin ulkoministeriö vahvisti, että myös Iran on allekirjoittanut yhteisymmärrysasiakirjan Lähi-idän sodan lopettamisesta. Ministeriön mukaan molempien maiden presidentit ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Asiakirja oli määrä allekirjoittaa perjantaina Sveitsin Genevessä. Trump arvioi keskiviikkona G7-huippukokouksen lopuksi, että sopimus voitaisiin kuitenkin allekirjoittaa jo torstaina. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, Fintrafficin tieliikennekeskus ennustaa. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä kello 14.18. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä.
5: Lisää uutisia ess.fi.
2: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
6: Poutakeliä ja vaihtelevaa pilvisyyttä päivän mittaan on tiedossa tänään torstaina. Länsiluoteista tuulta, joka puhaltelee kohtalaisesti. Ilmalla tuuli heikkenee ja yöksi sää selkenee entisestään. Lämpötila on Kymenlaaksossa tänään 17 ja 20, Päijät-Hämeessä 19 ja 21 asteen välillä ja yölämpötila ensi yönä noin 10 asteessa. Huomenna juhannusaattona perjantaina poutasäätä, aurinkoista keliä, iltapäivällä vaihtelevaa pilvisyyttä, heikkoa tai kohtalaista luoteistuulta ja päivälämpötilat 19 ja 22 asteen välillä. Liikenne sujuu, antaa sen sujua. Odotellaan kyllä noita juhannuksen menoliikenteen vilkkaimpia hetkiä, jotka tulevat tänään Fintrafikin tieliikennekeskuksen mukaan olemaan tuossa noin kello 11 jälkimainingeilla. Vilkkaimmillaan ollaan teillä Etelä-Suomessa ainakin kello 14 ja 18 välillä. Pohjois-Suomessa sitten menoliikenne pysyy vilkkaana aina myöhäisiltaan asti. Jos tulee kerrottavaa, niin 0388 00 986. Soittele tänne studioon, niin kerrotaan muillekin radiovoiman kuuntelijoille kuuluvuusalueellamme, että mitä siellä liikenteessä oikein tapahtuu.
7: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausistelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
8: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: uuden kukkasen saanut myöskin kukkimaan tämä Tapio nimenä, nimittäin toiveita. Musiikkipuolelle on tullut Tapioon liittyen tässä useampiakin jo varhaisaamun aikana. Tapio Rautavaaraa on tännin pari päivän kunniaksi pyydelty, myöskin Juha Tapiota ja kohta kuultavaa Kari Tapiota. Ja toi seuraava biisi, joka lähdetään yhdessä nautiskelemaan päivän piristykseksi, niin on toiveessa. Ja sitä varten se valikoituu nyt tähän seuraavaksi kuultavaksi. Ja sinä voit yhtä lailla hei lähteä ehdottelemaan näitä juhannustunnelmiin viritteleviä kappaleita. Joko sillä WhatsAppilla vaikka eli 0407776100 tai sitten omalla vapaa-valintaisella tyylillä. Niitä tyylejä voi käydä tarkastamassa radiovoima.fi-osoitteessa.
1: Radiovoima. Studiossa Minni Salminen. On

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Tämä on kyllä tämä juhannuksen odottaminen nyt sitten yhtä musiikin ilotulitusta ja yllätyksellisyyttä tänään ainakin kello 11 saakka ja varmaan siitä eteenpäin myöskin täällä radiovoimalla. Mutta sulla on superpaikallisen aamun kuuntelijana mahdollisuus pistää näppispeliin useammassakin kohdassa. Herätysääni puolisen tunnin vähän alle kuluttua tulee soimaan noin varttia vaille 9. Se on aina tarjolla arkisin niillä main. Ja sinne voi sitten ehdottaa joko heviä, hellää, hittiä tai mitä nyt ikinä mieleen tuleekaan. Artistin, bändin voi toivoa suoranaisesti tai jonkun täsmällisesti jonkun tietyn kappaleen, jonka tahtoisit kuulla. Näitä ehdotuksia voi pistää vaikka sitten saman tien tulemaan. Ja ihan kohta muuten, jos vielä et kuullut, kuka meillä tänään aamukahvivieraanamme tulee olemaan kello 9 jälkeen, niin saat siitä lisää tietoa. Kiinnostava vieras onkin paikalla.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Sittariin, mennään Heino!
2: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tulko Heinola City Marketin. Stop. Palvelutiskin valikoima liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilija nyt syömättä? Kutti!
1: Sittariin, mennään Heinola Sittariin!
3: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Meillä on vahvasti ollut tässä kesäkuun aikana toi viime viikonlopun kesämössö 26 jutuissa mukana. Lippupaketteja jaettiin sinne ja lippupaketteja on jaettu jo myöskin loppuvuoden metallimyssöön ja pikkujoulumyssöön Radiovoiman kuuntelijoille. Tämä jako ei ole vielä loppunut, nimittäin me kiikaroidaan tällä hetkellä tuonne ensi kesään ja kesämössöön 27. Eli tänään vielä ennen kello 11 näitä paketteja eteenpäin on lähdössä. Täällä on odottelemassa myöskin VIP-lippupaketti, jos haluat itselle sen, niin käypä ihmeessä ilmoittelemassa itsestäsi ja kertomassa, minkälainen on sun unelmiesi festarikattaus. Siihen voi kirjoitella pidemmänkin ritirimpsun tai sitten vaikka ihan yhden puolikkaan lauseen. Kaikilla pääsee mukaan. Radiovoima.fi osoitteesta pääsivulta ja kilpailut sivulta löytyy lisätietoa. Ja täällä mä odottelen sitä myöskin sitä sun unelmien haaveiden festarikattausta studion saapuvaksi. Ja odotellaan myöskin Radiovoiman superpaikalliseen aamuun aamukahvivieraaksi saapuvaksi tänään kello 9 jälkeen Möysän musaklubin Antti Puhakkaa. Eli hän on tulossa järjestäjäpuolelta kertomaan, että mitenkä se viikonloppu heidän mielestään oikein meni. Sitä ollaan kyllä tällä viikolla jo kuultu, mutta lisää kuullaan ja päästään nyt sitten asian ytimeen Antin kanssa. Ja samalla tosiaan vähän mietiskellään ja saadaan informaatiota siitä, mitä tässä loppuvuoden aikana tulee oikein Möysän musaklubilla tapahtumaan. Varmasti jutellaan metallimössöstä jonkun verran ja pikkujoulumössöstä. Ja en tiedä, mulla on kovasti toiveita, että saataisiin vähän jo pientää vilkaisua ensi kesään. Tai ainakin kuullaan, missä vaiheessa ne seuraavan kesän järjestelyt on aina tässä vaiheessa vuotta. Möysän musaklubin Antti Puhakka paikalla siis tänään kello 9 jälkeen Radiovoiman torstai-aamussa. Ooppas sinäkin.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Hyvää huomenta torstai-aamua koko kuuluvuusalueellemme ja Lahteen tänne Päijät-Hämeeseen nyt erityisesti tässä välissä. Mulla on Etelä-Suomen Sanomien verkkosivut ess.fi avoinna. Top 5 näistä luetuimpien juttujen listalta voitaisiin käydä yhdessä läpi tässä vaiheessa. Ja kun kuulet nämä 5, niin arvaappa siinä samalla, että mikä näistä lähtee sitten tarkempaan syyniin hetken kuluttua. 5:nä täällä tänä aamuna näissä paikoissa syttyy päijäthämäläisiä juhannuskokkoja. 4:nä peltikatoilla muhii aikapommi, jospa saisin myös kuolla tämän talon peräkammarissa. 3:nä asfaltti saattaa jäädä Aleksanterin katuun pysyvästi. 2:nä näkökulma, Päijät-Häme torjui suurkunnan 2, seuraavaksi liitoksia voidaan tehdä väkisin. 1:nä vapaana liikkuva koira piinaa Lahden kaukkarin asukkaita. Ihmiset eivät meinaa enää uskaltaa kulkea kaduilla. No kaikki nämä olisi todella kiinnostavia, mutta nyt tällä kertaa, kun juhannus on niin lähellä, niin toi 5 kyllä tässä kiinnostelee. Eli näissä paikoissa syttyy päijäthämäläisiä juhannuskokkoja. Katsotaan, mitä toimittaja Anni Hyvärinen on tänne artikkeliin nostellut. Juhannuskokothan kuuluvat monen keskikesän viettoon. Sää ratkaisee toki, että syttyykö kokot, mutta näyttää siltä kyllä, että kyllä vaan syttyilisi. Kalkisten sataman juhannus on ekana täällä mainittuna kello 18.30 siellä. Kokko tullaan sytyttämään Asikkalassa. Lehmonkärkiresortin juhannus ja kokko syttyy kello 22. Vääksyn majakkapaviljongissa kello 21. Iitin Pytynlahdessa Lahdessa kello 20. Hollolan juhannusjuhlissa vanhan pappilan pihalla kello 18.15. Urajärven juhannus niin kello 19. Hetkinen, mennään eteenpäin. Messilän leirintäalueella kello 22. Krouvin juhannus Hartolassa kello 18. Vuolankosken juhannus, eli Vuolankosken kylärannassa Iitissä kello 21. Kumpelissa hotellissa rannalla kello 21. Ja täältä vielä viimeinen. Osuuko joku sullekin kohdilleen näistä, niin Herrasmannin juhannus Lahdessa 30:30 aika. Se on noin siinä main. Joo, ja ess.fi-osoitteesta löytyy tämä juttu ja kaikki noi edellä mainitut kiinnostavat jutut. Käy ihmeessä tarkistelemassa lisää. Aidosti paikalla.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Tervetuloa! PubChairin sunnuntai-illan jameihin. Toivo lempikappaleitasi tai nousen estraadille ja heittäydy housebandin hellään huomaan.
3: Saisiko laulaa paratiisi?
2: PubChairin jamit joka sunnuntai ilta 9:stä aamu 1:een.
4: Syy on yksin Cherissä.
5: Kilkkilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilkkilän farmi.fi.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
7: Möysässä.

0: Me pääsimme sipastaan tuttuun tapaan täällä radiovoimalla, niin kuin aina mennään vähän laidasta laitaan silloin tällöin. Firehousesta ihan toisenlaisiin tunnelmiin meidän herätysäänen myötä. Tämän kappaleen toivoja meidän kuuntelija tulee viettämään juhannuksen kotonaan, koska haluaa pysyä terveenä tulevaa leikkausta odotellessa. Ja hänellä liittyy muistoja Tapani Kansan Kalajoen hiekat -kappaleeseen. Se soikoon seuraavaksi. Ja tsemppiä hei sinne tulevaan koitokseen myös kaikille muille, jotka vastaavanlaisissa tilanteissa, jos sinäkin olet tällä hetkellä odottelemassa leikkausta tai jotain toimenpidettä muutoin, niin paljon tsemppiä, ollaan hengessä mukana.
1: Herätys. Hevillä. Hitillä.

0: Kesä on voimaa tapahtumat, meidän radiovoiman omat kesätapahtumat ehkä ovat sinutkin tavoittaneet. En tiedä, toivottavasti olit mukana 3. päivä kesäkuuta Markkinatorilla, kun toi ensimmäinen kesätapahtuma meillä oli tarjolla. Seuraavaan on aikaa muuten hei alle 2 viikkoa, eli heinäkuun eka päivä keskiviikkona Lahentorin markkinapäivänä on toi seuraava tapahtuma tulossa ja elokuussa vielä 5. päivä elokuuta tullaan myös juhlimaan Lahden Markkinatorilla Kesä on voimaa -tapahtuman myötä. Meillä on paljon lavaohjelmaa tiedossa ja Toristudiosta, josta teemme live-lähetystä aamusta aina iltapäivään asti, niin sieltä löytyy myös paljon tuttuja, paikallisia, ajankohtaisia, hauskoja vieraita. Eli jos ei ole mitään mahdollisuutta sinne Markkinatorille mukaan lähteä, niin kannattaa radiovoiman taajuuksilla sitten aina markkinapäivinä tässä kesäaikaa virittäytyä tunnelmiin. Ja kannattaa myös käydä osallistumassa meidän kilpailuihin, nimittäin edelleen on jaossa vielä meillä tässä kesän aikana paljon kesä on voimaa -yhteistyökumppaneidemme palkintoja. Niitä saattaa tänäänkin vielä ennen kello 11 lähteä eteenpäin. Ja koko kesän ajan niitä ripotellen eteenpäin kuuntelijoillemme tulemme jakamaan. Eli ihmeessä hei mukaan. Radiovoima.fi-osoitteesta löytyy toi tommonen sähköinen kilpailukoponki ja sen helposti täyttämällä oot näissä touhuissa mukana. Ja sitten vaan odottelemaan sitä onnittelupuhelua. Suuntaillaas me seuraavaksi täältä yhdessä kohti kello 9 taitetta ja noita seuraavia Etelä-Suomen Sanomien uutispäivityksiä. Niitä on tarjottimella ihan pian.
1: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi

0: Kesäkahvila portinvartija kutsuu pysähtymään makean tai suolaisen herkun äärelle. Ja ravintolan valimossa nautitaan maukkaasta lounaasta koko kesän. Eikä valimo ole vain ravintola. Vanhan valimorakennuksen ainutlaatuinen tunnelma tarjoaa upeat puitteet myös juhliin, kokouksiin ja seminaareihin. Ravintola Valimo ja kesäkahvila portinvartija Vesijärven katu 25. Kesän makuja, kohtaamisia ja elämyksiä.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
5: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa. Sänkystudio Suvi Ora. Ravintola Esa Lounas. Pesäteatteri. Järvisen pyörä ja urheilu. Valimon kesäkahvila. Ja KI Kaukon kello ja kultaa.
6: Uutisista hyvää aamupäivää. Päijät-Hämeen ateriapalvelut Oy on lomauttanut noin 176 työntekijää 1-3 viikon ajaksi. Yrityksen toimitusjohtaja Päivi Karttusen mukaan lomautukset ovat seurausta koululounaiden ja etenkin päiväkodeissa syötyjen aterioiden määrän vähentymisestä sekä raaka-aineiden ja muiden kustannusten noususta. Lisäksi yrityksen liikevaihto putoaa Karttusen mukaan joka kesä voimakkaasti, kun koulut ja suurin osa päiväkodeista on kiinni. Raaka-aineiden kustannukset nousivat tälle vuodelle noin 2%. Lomautuksilla haetaan noin 300 000 euron säästöjä. Karttusen mukaan on taattu, että työntekijät pääsevät palaamaan töihin lomautusten jälkeen. Kyse ei ole irtisanomisista. Launeen perhepuiston vesileikkialuetta uudistetaan ja samalla sille valitaan uusi teema. Leikkipaikan teemaan voi vaikuttaa äänestämällä omalahti.fi-sivulla. Ehdokkaina uudeksi teemaksi ovat merirosvojen loiskuva lahti, peikkojen pulputtava kivikylpylä ja vesisalapoliisien tutkimuskeidas. Teemasta toivotaan erityisesti lasten ääniä. Äänestys on auki 2. elokuuta asti. Perhepuiston vesileikkipaikka on tänä kesänä kokonaan pois käytöstä putkirikon vuoksi. Alueen uudistus pyritään toteuttamaan vuonna 2027. Ukrainan pääkaupunki Kiova on torstain vastaisena yönä ollut ohjushyökkäyksen kohteena, kaupungin sotilashallinto kertoi. Uutistoimisto AFP:n toimittajat kertoivat kuulleensa yöllä ohjuksen ja räjähdysten ääniä ilmahälytyksen aikana. Kiovan sotilashallinnon päällikön mukaan henkilövahingoista tai vaurioista ei välittömästi ollut tietoja. Myös Venäjän pääkaupunki Moskovassa on yön ja aamun aikana raportoitu drooneista. Moskovan pormestari Sergei Sobjanin kertoo, että drooneja olisi torjuttu yli 40. Venäläisen uutistoimiston TASSin mukaan ainakin yksi asuinrakennus on vaurioitunut. Ukrainalainen Kyiv Independent kertoo, että iskuja olisi osunut myös öljynjalostamoon Moskovassa aiheuttaen tulipalon. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, Fintrafficin tieliikennekeskus ennustaa. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä kello 14.18. Ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä.
7: Lisää uutisia ess.fi.
8: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
9: Poutaista ja pilvisyydeltään vaihtelevaa päivää tänään torstaina vietetään. Länsiluoteista tuulta on tiedossa. Se puhaltelee kohtalaisesti, mutta illemmalla tuuli heikkenee. Ja yöksi sää selkenee entisestään. Lämpötila Kymenlaaksossa on tänään päivällä 17.20, Päijät-Hämeessä 19.21 asteen tietämillä. Ja ensi yönä ollaan halkikuuluvuusalueemme tuolla noin 10 ja 12 asteen välimaastossa. Huomenna perjantaina juhannusaattona 19. kesäkuuta on tiedossa poutasäätä ja auringonpaistetta. Iltapäivällä pilvisyys vaihtelee. Heikkoa tai kohtalaista luoteistuulta on tiedossa ja päivälämpötila huomenna, sen voin ilokseni kertoa, se on 19.22 astetta. Liikennettä me seuraillaan täällä superpaikallisessa aamussa vielä tonne kello 11 asti. Liikenne on sujunut aamun aikana hienosti ja näinhän sen odotetaan ja oletetaan myöskin sujuvan. Toki niitä hidastuksia on tiedossa, nimittäin juhannuksen menoliikenteen vilkkain päivä on tämä. Fintrafikin tieliikennekeskuksen ennusteen mukaan. Ja heti kello 11 jälkeen Etelä-Suomessa menoliikenne tulee olemaan vilkkaimmillaan tai siitä eteenpäin varsinkin iltapäivällä kello 14 ja 18 välillä. Eli menoliikenne vilkastuu tänään kello 19, anteeksi nyt vaan ajaa sekaisin, kello 11 jälkeen. Ja Pohjois-Suomessa sitten toi menoliikenne pysyy vilkkaana aina myöhäisiltaan asti.
10: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstä vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkärki.fi.
11: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: periaatteessa. Portion Boysin kanssa ja Kakerandelinin kanssa seuraavaksi vielä astetta juhlavampiin ja vähän riehakkaampiin juhannustunnelmiin ollaan menossa. Ja odotellaan meidän aamukahvi vierasta myöskin taajuuksille mukaan. Möysän Mössön Musaklubin Antti Puhakka on järjestäjäpuolelta meille kertomassa vähän, että mitenkä se kesämössö 26 heidän näkökulmastaan oikein viikonloppuna meni. Mitä kaikkea on tässä vielä tämän vuoden aikana tiedossa? No ihan kaikkea ei varmaan ehditä läpikäymään, nimittäin tapahtumia on tulossa niin paljon. Metallimössöstä, pikkujoulumössöstä, keikoista kuitenkin varmasti tuolla Lahden keskustassa niin jonkun verran kuullaan. Ja kiikaroidaan myöskin sinne ensi kesään kesämössöön 27. Ja minä kannustan hei sinua mukaan meidän lippukisoihin. Ne on vielä käynnissä. Kesämössö 27 lippupaketteja ja myös VIP-lippupaketti on jakamatta. Se saattaa olla siis sun. Joku noista palkinnoista käy osallistumassa. Radiovoima.fi osoitteesta löydät lisäinfoa. Mulla on täällä oikean käden peukku ja mulla on täällä vasemman käden peukku ja ootas mä katson tuonne studion lattiallakin. No näyttää olemaan vasemman jalan pottuvarvas ja oikean jalankin pottuvarvas. Joo, kaikki nämä neljä on pystyssä, että voitto osuisi sulle kohdilleen.
1: Radiovoima, seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: aamukahvivieras.
1: Möysän musaklubin Antti Puhakka on saapunut seuraamme. Iloista torstaita ja juhannuksen odotusta. Tervetuloa Antti mukaan Radio Voimalle.
2: Hyvää huomenta. Kiitos oikein paljon.
1: Kesämössä 26 on kuulunut vahvasti täällä meillä Radiovoiman taajuuksilla ja viikon loppuna Lahden Mukkulan tapahtumapuistossa päästiin nautiskelemaan live-tunnelmistakin. Festaritapahtuma oli huikea ja artistikattaus ihan mieletön. Kiitos hei Antti festarikävijöiden puolesta nyt tästä kovasti, tästä järjestämisestä jälleen.
2: Kiitoksia. Mukava kuulla, että kattaus oli miellyttävä ja siihen tehtiin älyttömän paljon töitä ja oltiin kyllä tosi ylpeitä ja iloisia siitä, että päästiin tarjoamaan Lahdessa näin kova kattaus. Meidän mielestä se oli historiallisen kova monestakin syystä, mutta erityisesti sen takia tietysti, että kun Eppu Normaali jätti jäähyväiset Lahteen, niin niitähän nyt ei sitten enää toista kertaa tule sellaisia.
1: Eli järjestäjän näkövinkkelistä kaikki onnistui samalla lailla kuin myöskin festarikävijöiden näkövinkkelistä. Olette onnellisia tällä hetkellä viikonloppuun.
2: Ollaan tosi onnellisia. Perjantai meni aivan älyttömän hyvin, todella erinomaisesti kaikki sujui. Lauantaina tietysti sade toi diplomaattisesti sattuna pienen lisämausteen, koska sitä vettä tuli aivan valtavasti. Sen Mukkulan tapahtumapuiston alueelle tuli lauantaina sen meidän festarin aikana 210 000 litraa vettä, joka on jonkun verran, että se tietysti pikkusen näkyy siellä, mutta ihmiset oli kyllä hyvällä fiiliksellä, järjestelyt sujui hyvin siihen nähden, että kyseessä on ulkoilmatapahtuma, eli koko aluetta ei voida kattaa ja siihen nähden kaikki meni mainiosti ja artistit kyllä antoi myös hyvää palautetta siitä, että yleisö oli hyvällä asenteella liikenteessä. Ollaan todella, todella tyytyväisiä.
1: Hei kiitos nyt meille yleisöllekin tuosta kiitoksesta. Eli joo, se tunnelma on vaikuttanut sille yleisön puolella se vesisade, mutta kun että siitä jää vaan vielä entistä ikimuistoisempi jälki varmasti. Ja se ei kyllä vaikuttanut siihen riemunpitoon millään tavalla.
2: Joo, historiallinen ja ikimuistinen kyllä, että vettä sato kaatamalla ja Eppu Normaali viimeisiä biisejä Lahdessa kuultiin. Kyllä jää mieleen.
1: Kyllä hei, ja jos sieltä artistipuolelta ja lavalta vähän vilkuillaan muuallekin sinne festarialueelle, niin siellähän puhalteli vähän muitakin uusia tuulia. Esimerkiksi siitä karaoke-teltasta, niin meidän kuuntelijat on myös maininnut. Siis se oli ihan mieletön, siellä oli kans tunnelma kyllä teltan katossa ja paljon sen ylikin.
2: Joo, siis me ollaan tehty nyt 10 vuotta festareita ja ollaan niin kuin koko ajan pitäisi kehittyä ja miettiä uusia juttuja. Niitä ei voi ihan heti ottaa käytäntöön, mutta jo ennen koronaa meillä oli mietinnässä, että me laitetaan karaoke-piste tai karaoke-teltta meidän festareille. Puhuttiin ensin pikkujoulufestareista ja nyt tälle vuodelle se otettiin käytäntöön ja Se oli käsittämättömän suosittu. Se oli suosittu myös perjantaina, milloin ei satanut vettä. Eli se teltta, joka oli 254-neliöinen karaoke-teltta, niin se keräsi ihan koko ajan jonoa. Ja siellä oli tunnelma oli kyllä niin, että mä en suoraan sanottuna uskonut ihan noin isoon suosioon, mutta kaikki otetaan vastaan tyytyväisenä, jos niin kuin uudistus on positiivismerkkinen. Ja toi oli kyllä häkellyttävän niin kuin suosittu. Että huuli pyöränä sitä siitä sivusta seurasin, että tämä oli näinkin kova juttu. Mahtavaa, että uudistus meni maaliin hyvin siinäkin.
1: Ehkä jo vastaavasti sitten noissa suurtapahtumissa jatkossakin nähdään. Se jää vielä odotuslistalle sitten, mutta kerrohan Antti, hei, kun festarijärjestelyihin tarvitaan aikamoisen iso joukko ihmisiä, niin minkä kokoisesta sakista kutakuinkin on nyt sitten esimerkiksi kesämössössä kyse?
2: Kyllä se henkilömäärä on aivan valtava. Meillä ydintiimi, mikä tekee tätä ympäri vuoden, niin on noin 10 henkeä, eli sillä tapahtumaa suunnitellaan ja sillä tapahtumaa pohjustetaan. Festaripäivänä meillä oli meidän omia työntekijöitä ja talkoolaisia vähän yli 200 henkilöä. Sitten meidän alihankkijoilla oli töissä järjestyksenvalvontaa ja erilaisiin muihin asioihin reilu 100 henkeä. Eli siellä ehkä lähemmäs 400 henkeä kuin 300, että joku 350 henkeä per päivä siellä oli työntekijöitä.
1: No, nyt on näitä lukemia käyty, on järjestäjälukemia ja sademääriä ja muita, ja niitä kävijämääriähän me ollaan kuultu jo, mutta kerros Radiovoiman kuuntelijoillekin heille, jotka ei ole vielä kuullut, niin nehän kiinnostaa aina. Mitä viikonloppuna tapahtui kävijämäärien suhteen?
2: No viikonloppuna tapahtui kyllä mielenkiintoisia asioita siinä suhteessa, että meillä on ollut tavoitteena, pitkän aikavälin tavoitteena, että me rikottaisiin 20 000 kävijän raja, viikonloppukävijän raja, ja nyt me se rikottiin. Se ei mennyt paljon yli, mutta muutaman sata yli. Eli kahden päivän aikana Mukkulan tapahtumapuistossa kävi yli 20 000 ihmistä. Se on lukemana valtavan iso. Se on meille tietysti, kun ollaan haettu tapahtumille jatkuvuuden kautta kasvua ja sitä kautta, että artistit on vuosien varrella ottanut meidät omakseen ja yleisö sitä kautta, niin toi on valtava iso kiitos siitä työstä, mitä me tehdään ja kyllä kannustaa jatkamaan niin kuin isosti sillä linjalla, että kun tehdään laadukasta tapahtumaa ja yritetään huomioida kaikki mahdolliset seikat. Kaikkiin asioihin me ei voida vaikuttaa esimerkiksi sateeseen, mutta se, että pyritään ne meidän asiat tekemään niin hyvin kuin pystytään. Se, mikä on mielenkiintoinen luku, on, että Eppunormaalin keikan aikana alueella oli 11 000 ihmistä. Vähän yli 11 000 ihmistä. Mutta tämä, mikä on mielenkiintoinen luku, ja en tiedä sitten kenen kannalta se on vähän kökköluku, on se, että Eppunormaalin lopetettua alueelta poistui 8 000 ihmistä. Eli ihmiset oli ollut sateessa koko päivän ja märkänä, niin siinä vaiheessa sitten koiran ilma teki tehtävänsä, ja Juha Tapion keikalle jäi sitten vähän vähemmän yleisöä. Se tarkoitti nyt tässä kohtaa sitä, mutta tarkoitti myöskin sitä, että tuo valtava yleisömäärä nautti koiran ilmassa hyvästä musiikista ja hyvästä festivaalista, ja se on kyllä osoitus siitä, että suomalainen on asiansa takana, että ei pienestä hetkahda, mutta
1: se on just näin. Niin on, hei, ja siis toihan oli luonnollinen poistuma siinä, se ei ollut mitään tekemistä artistin taikka niin, järjestelijän kyllä, kanssa, vaan kyllä. Se oli luonnon ilmiö nyt. Hei, varmaan tämä koko kesämössä 26 on yksi sun huippuhetkistä tänä vuonna, mutta niitähän on tulossa myöskin lisää. Ja kerros Antti Pohakka vielä tässä ennen kuin haukataan vähän happea, että oliko siellä jotain semmoisia pieniä huippuhetkiä matkan varrella siellä viikonloppuna, jotain semmoisia erityisiä kohtia, joissa nautit silleen vielä pikkasen yli äyräiden? Oliko joku tietty artisti tai muu Eppunormaalin lisäksi tai joku muu tapahtuma?
2: No, mä kävin artisteja ja heidän edustajia morjastamassa tuolla takahuonetiloissa, ja kyllä siellä niin kuin mielenkiintoisia juttuja oli se, että siellä oli artisteja, jotka on ollut meidän ihan reilu 10 vuotta sitten meidän ensimmäisillä keikoilla sillä vanhalla mössöllä, niin se kasvutarina oli se, mitä kaikki sanoi, että joko liste, mikä meininki täällä on, että esimerkiksi Tero Westerinen tuli perjantaina alueelle, niin satuttiin kävelemään vastakkain siinä heti, kun hän tuli, niin hän sanoi, että Juko Liste Puhakka, että täällä on niin paljon porukkaa, että tämä näyttää nyt jo niin kuin oikeasti isolta festarilta, että muistatko, miten pienestä me aloitettiin silloin 14 vuotta sitten Westerisen heidän yhtyeensä kanssa, niin mä kerroin Tero Westeriselle, että täällä on tällä hetkellä järjestyksenvalvojia ja liikenteenvalvojia enemmän kuin sillä teidän keikalla oli yleisöä silloin 14 vuotta sitten. Siinä yhdessä naurettiin, että näin ne asiat muuttuu ja ajat. Kehitys kehittyy, niin kuin poliitikot sanoo.
1: Kyllä varmasti saat, Antti Pohakka, olla ylpeä hei tästä sun musiikkiperheestä, jonka olet saanut koottua ympärille näiden vuosien aikana. Sanois vielä sille ytimekkäästi, mitä tahtoisit sanoa festarivieraille, tämän kesän festarivieraille ja järjestelyporukalle?
2: No, ensinnäkin se, että valtava iso kiitos kaikille asiakkaille, jotka oli paikan päällä ja tuli katsomaan meidän tapahtuma. Näitä tapahtumia tehdään yleisölle, näitä tehdään artisteille ja näitä tehdään porukalle niin, että meillä on työntekijäporukka pääsee nauttimaan työn tekemisestä hyvän asian parissa. Tämä yhteys on sellainen, että festariasiakkaat, kun pääsee nauttimaan meidän tapahtumasta, ja se tarkoittaa sitä, että artisteilla on keikkaa ja se kokonaisuus on sellainen, että järjestelyt menee eteenpäin vuosi vuodelta ja musiikki menee eteenpäin. Musiikki, eri artisteja tulee ja menee, mutta Tietysti toi meidän ikäryhmä meidän festarilla on tällä hetkellä, se on reilu 40-vuotias keski-iältään, niin aika lailla siinä samat artistit on pyörinyt mukana nyt, mutta ensi vuoteen ollaan kyllä mielenkiintoisia, jos tänä vuonna oli Eppu Normaali, joka oli sellainen, mikä loksautti leuat, että hetkinen, tuleeko tämä esiintyyn tonne, niin me tiedetään jo ensi vuoden esiintyjistä noin 70%, niin nimiä ei oikein voi sanoa mitään, mutta se, että voidaan sanoa, että kyllä siellä leuka loksahtaa muutamalla, kun kuulee, että ketä on tulossa ensi vuonna sitten. Sitä odotellessa.
1: Joo, kohta. Hei, jatketaan vielä tästä aiheesta. Yes. Eli hönkäillään hetken aikaa. Meillä on Möisen Musaklubin Antti Puhakka mukana Radio Voima.
0: Kuuntelet Voiman aamua.
3: Uhkailu, alistaminen,
4: vaino, pakottaminen,
5: laiminlyönti,
6: seksuaaliväkivalta,
7: kontrollointi,
8: halveksunta.
9: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
10: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikon loppuna. Perjantaina koko perheen oma SP Ilmaisravit ja Lahti Askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollolla ajossa. Jokimanravit.fi.
11: Kilttilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Kuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilttilän farmi.fi.

0: Aamukahvivieras.
1: Mössöllä tapahtuu kesämössönkin lisäksi paljon. Meillä on Mössön Antti Puhakka mukana taajuuksilla. Ja näitä suuria tapahtumiahan on tiedossa vielä kaksin kappaleen tälle vuodelle, eli metallimössö ja pikkujoulumössö. Niihin mennään kohta, Antti, mutta kerrotko, mitäs Mössölle kuuluu tänä päivänä näiden suurtapahtumien lisäksi?
2: No kiitos. Meille kuuluu meidän Hämeenkadun klubin toimintaa, joka on, me järjestetään tuossa klubilla 3-40 tapahtumaa syksyllä ja keväällä, ja siellä on taas syyskuussa palataan sorvin ääreen tuonne klubille. Siellä on 15 vuotta, on 16 vuotta on keikkoja tehty, että Agnestic-yhtye tekee meillä keikan ja aloittaa syyskuussa rundinsa meillä.
1: Jee, mun on pakko sanoa väliantti, se on mun suosikki, pitää tulla katsomaan, ihan mahtavaa, Agnestic saadaan tänne. Mutta kerro vaan, siis huikeasti on näitä keikkoja kyllä siis näiden suurtapahtumien lisäksi syksyllä. Siis hirvittävä määrä, onhan niissä järjestelyä kerrakseen.
2: On niissä järjestelyjä, mutta tietysti me ollaan iloisia, että ihmiset käy keikoilla. Sekään ei ole itsestäänselvyys. Nyt kun ollaan puhuttu, että on taloudellinen taantuma-aika, niin ihmiset käyttää vähemmän rahaa. Mutta meillä on klubikeikolle kyllä riittänyt kävijöitä ja ollaan siitä tosi tyytyväisiä. Siellä on ihan laidasta laita, että siellä on Agnesticin lisäksi, siellä on teemadiskoja ja siellä on metallia ja siellä on viiviä ja ahtia ja vaikka ja mitä. Että eri genrejä tehdään niin laajasti, niin se tarkoittaa sitä, että siinä on yleensä vaihtuu laidasta laitaan sitten keikasta riippuen.
1: Hui, sehän on taas hurjaa keikkasyksy sitten meille kaikille tiedossa. Ja tunnelma Mössöllä on aina ollut ainutlaatuinen ja sitä hehkuttaa niin asiakkaat kuin artistitkin. Mistä ihmeestä tämä Antti, tämä taika oikein johtuu?
2: No minusta se johtuu pelkästään siitä, että meillä on ihan älyttömän hyvä porukka tekemässä. Jengi on hyvällä fiiliksellä, eikä ole niin kuin naama nurinpäin, niin se tarkoittaa sitä, että se välittyy asiakkaihin, se välittyy artisteihin. Ja mä olen käyttänyt sitä luonnehdintaa, että kun meidän henkilökunta on hyvällä fiiliksellä, hyvällä asenteella ja iloisia, niin artistit, jotka jotkut artistit on sellaisia, että he ei ole tottunut siihen, että henkilökunta heittää huonoja vitsejä ja morjesta ja tulee juttelemaan artistille, aivan niin kuin muillekin työkavereille. No, se, että artisti ottaa siitä hyvän fiiliksen, se tarkoittaa sitä, että se heijastuu artistin fiiliksestä yleisöön ja saattaa olla, että artisti heittää yhden encore enemmän, kun sillä on hyvä fiilis ja sitten taas yleisöllä on hyvä fiilis, kun artisti tykkää. Ja se vuorovaikutus ja kierto menee tolla tavalla ja se on kyllä puhtaasti, se ei ole kiinni seinistä, vaan se on kiinni meidän henkilökunnan hyvästä osaamisesta ja hyvästä asenteesta ja iloisuudesta. Sekä sitten siitä, että meidän yleisö on omaksunut artistien ja kanssa vuorovaikutuksen niin, että kun keikolle tullaan, niin kaikki maailman murheet unohdetaan siksi aikaa ja nautitaan musiikista ja jalat voi olla puoli metriä ilmassa leijalle ja siellä voi tanssia ja laulaa mukana. Sitten keikan jälkeen taas niin kuin mennään paluu arkeen edessä, mutta nautitaan sitä keikan aikana siitä fiiliksestä. Se on mun mielestä se juttu, mikä on, että ihmiset on tähän hyvään kierteeseen päässyt meidän keikoille.
1: Ja ihan kuulostaa semmoiselta, että tällä tavalla tunnelmaa tullaan pitämään yllä myöskin tulevina vuosina. Miltä se Mössön tulevaisuus näyttää? Ei mennä vielä noihin suurtapahtumia ensi kesään, mutta näin pinta kiidolla tälleen vähän kiikaroiden. Näyttääkö hyvältä?
2: No kyllä se näyttää hyvältä. Me ollaan siis puukattu nyt vuoden 27 kevään artistit ja 27 syksyn artisteja ollaan klubille puukkaamassa. Ja siellä on kyllä mielenkiintoisia juttuja. Keväällä tulossa ja klubikeikkoina nimenomaan. Nämä nyt on tietysti aina sellaisia, että kun ollaan tekemässä esimerkiksi nyt tätä meidän kesämössä festivaalia, niin viimeiset 2 viikkoa ennen tätä festivaalia, niin mulla kalenteri kävi kuumana keikkapuukkausten kanssa vuodelle 27 kesään ja sitten klubikeikkoihin, koska tietysti agentikin haluaa ennen lomille lähtöä puukkailla kaikkia kiinni, niin päivämääriä kiinni, niin niitä on tehty, mutta meillä on kyllä vuodesta 27 tuonne klubille on tulossa kyllä, siellä on kyllä tosi mielenkiintoisia, siellä on erittäin isoja comebackkeja ja sitten siellä on muutamia isoja artisteja, jotka lähtee rundille ja niitä tässä on pyöritelty nyt tämän kevään aikana.
1: Kuulostaa jännittävältä. No hei, sit sinne metallimössöön, eli näihin loppuvuoden suuritapahtumiin, niin minkälainen tapahtuma metallimössö on? Missä se järjestetään? Kerro pikkasen perustietoja siitä heille, jotka ei vielä tiedä.
2: Metallimössö on siis meidän järjestämä sisäfestivaali Lahden messuhallissa. Metallimössö on järjestetty ensimmäisen kerran 3 vuotta sitten, ja ajatus oli sellainen, että kun me järjestetään, me ollaan 10 vuotta järjestetty meidän pikkujoulumössöä, ja se on perjantai-päivänä Lahden messukeskuksessa. Se on ollut 2-3 kertaa Suomen suurin sisäfestivaali, ja siellä on järjestelyt hioutuneet viimeisen päälle siitä ensimmäisestä vuodesta, kun se 10 vuotta sitten tehtiin. Ja ajatus oli sellainen, että kun samaa genreä ei voi olla 2 päivänä peräkkäin, eli poppia ei voi olla 2 päivänä peräkkäin, yleisömäärä ei tule riittämään siihen, niin me ideoitiin muutama vuosi sitten, että toiselle päivälle laitetaan metallimusiikkia, ja järjestelyt on samanlaiset perjantain poppipuolen pikkujoulun mössön kanssa kuin sitten lauantain metallimössö. Meidän ajatus oli sellainen, että kun perjantaina on punainen matto levitettynä koko hallin leveydeltä, kun ihmiset tulee sisään, niin ainoa muutos, mitä tehdään lauantaille, on se, että se maton väri vaihtuu mustaksi, mutta se itse asiassa punainen väri sopii myös metallikansalle hyvin matoksi. Ja toi oli se lähtökohtatilanne, ja nyt on tulossa tämän syksyn metallimössöstä. Itse asiassa artistikattauksesta ja lipunmyyntidatasta nyt nähdään se, että se on tulossa aika suosituksi. Se on nyt myynyt niin, että me ounastellaan sinne noin 3500 lipun kävijämäärää. Siellä on artistikattaus on tälle vuodelle osunut vähän harvinaiseksi tai sellaiseksi, että nämä isot artistit ei ole Lahdessa ollut hallikeikoilla. Et siellä on muun muassa ruotsalainen Amarantte, joka on erittäin suosittu metalliyhtye. Sieltä on mielenkiintoinen juttu tulossa.
1: Eli metallimusiikin ystäville on kattausta loppuvuodelle tiedossa, ja toki he sitä joulusta on aina kiva puhutellen keskellä kesää ja pikkujoulun mössö silloin perjantaina ennen metallimössöä. Se on kerännyt aikamoisen ison suosion ja odotukset ja myös toi pikkujoulumössö. Minkälaiset odotukset on sinulla siihen liittyen?
2: No, meillä on kyllä siihen tosi kovat odotukset. Siis siellä artistikattaus on tänä vuonna sellainen, että siellä on 15-vuotis taiteilijajuhlaa viettävä Jannika P., jolla on iso poppo lavalla mukana. Ja sitten siinä on Pete Parkkonen, joka Euroviisuissa aika namisti niin sanotusti pärjäs, niin Pete on siinä, kuin myös meidän suosikki Westernen yhtyeinen ja Apulanta. Eli siellä on 4 bändiä, joka on tarkoittaa, että noi nimet tuo sen hallin olemaan. Me tiedetään jo tässä vaiheessa, että halli tulee olemaan loppuun myyty tuolloin perjantaina. Että tällä hetkellä sieltä on osa lippukategorioista VIP-puolelta ja kabinettivipeistä on loppuun myytynä. Toi pikkujoulumessu on perinteisesti sellainen, että siellä on älyttömän paljon yritysasiakkaita, eli yritys tuo henkilökuntansa sinne ja viettää pikkujouluja samalla. Niin meillä on helmikuun alusta alkanut sinne myynti, ja sinne on myyty nyt pikkusen vajaa 1000 lippua, joka tarkoittaa sitä, että sen kapasiteetti 5000 henkilöä, niin se tulee olemaan täynnä silloin marraskuussa.
1: Ja kaikille näille genreille löytyy omat kannattajansa ja yleisönsä, mutta kyllähän meitä kiinnostaa Antti Pohakka, että mikä se sun oma suosikkimusiikkigenre on, tai minkälaisesta musiikista sinä mieluiten nautiskelet?
2: Mä oon niin kaikkiruokainen kuin voi olla. Ehkä se ihan kaikista rankin hevi ei niin sanotusti uppoa, mutta kyllä mä esimerkiksi tuolla Mukkulan tapahtumapuistossa, sillä meidän tapahtumaviikolla, kun Sinfonia Lahti oli siellä puistokonsertissa, niin kyllä mä nautin siitä ihan valtavasti. Ja mä luulen, että nyt tää juhannus lähtee käyntiin mulla sillä tavalla, että korvalaput korville ja musiikkilista soimaan ja siinä välissä vähän saunomista ja sitten huomenna ylihuomenna heittäytyy juhannuksen viettoon, mutta kyllä musiikki on mulle isossa roolissa, mutta se mun soittolista on sellainen, että kun joskus mun puoliso sitä katsoo, niin se pyörittelee päätä, että täällä on niinku heviä ja sinfonia samalla listalla ja että voisiko niistä vaikka tehdä omat listat, niin se olisi helpompaa. Mutta siis semmoinen iloinen sekametelisoppa on se, että mä tykkään paljon myöskin hyvistä sanotuksista ja on niin kuin, kuuntelen monesti biisejä myös sanotusten mukaan. Mutta että ihan kaikki ruokainen ja mä en, sen ehkä voi julkisesti todeta, että mä en ymmärrä musiikista hirveän paljon. Vanhan pikkupoikana kuorolla ollut tausta, sekään ei edennyt ihan niin kuin isoille esiintymislavoille, mutta se, että mä nautin musiikista valtavasti ja mun mielestä se, että tarviiko musiikista nyt ihan älyttömästi ymmärtää, riittää, että sitä nauttii. Elämästä pitäisi ennen kaikkea nauttia pienistä asioista, eikä arjen pakertamista pelkästään, että joka päivä kun nauttii vähän sen, niin pärjää paljon paremmin.
0: Kuuntelet Voiman aamua. Tässä kaupungissa on vain yksi paroni, Pesuparoni. Pesuparoni, Pesuparoni, Pesuparoni.fi. Möysässä. Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
4: Hei, se on lämpökontti.
3: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
4: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
3: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaosta.
4: Juurikin näin.
0: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein kontissa. Lampojokeri.fi kautta lampokontti.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Nöysän musaklubin Antti Puhakka on seurassamme vielä täällä jonkun aikaa, nimittäin meillähän on tilanne se, että mä lupasin Antti Radiovoiman kuuntelijoille, että jututan sua vähän myös vielä siitä ensi vuoden kesämössöstä 27, ja sä tuossa vähän aikaisemmin paljastelit sen, että 70% taitaa olla jo kiinnitettynä artisteista. Eikö sä voi kertoa vielä mitään? Vai jos et voi kertoa, niin lupaako, että kerrot meille kuitenkin ekana?
1: Mä oon kielletty edes vihjailemasta mitään. Meidän työkaverit on sanonut, että siellä tulee väkivaltaisia toimenpiteitä, jos mä liikaa vihjailen.
0: Elä sitten vaan kerro.
1: Mä juhannusrauhan kunniaksi, niin mä en uskalla vihjailla mitään. Tietysti meitä vakavasti ottaen, niin meitä sopimustekniset syyt estää kertomasta asioita, mutta
0: milloin niitä kuullaan? Kerro se.
1: Meillä on syyskuussa on tulossa ensimmäisiä isoja julkistuksia ja ne on sellaisia, että niitä kyllä kannattaa odottaa. Siellä on tulossa tosi mielenkiintoinen julkistus syyskuussa sitten sitä syksyn mittaan. Kyllä me lähtökohtaisesti kerrotaan artistit julki heti, kun me saadaan se tehdä ja esimerkiksi tuon Eppunormaalin kohdallahan oli sellainen tilanne, että kun se vuosi sitten kesäkuussa klousattiin ja kerrottiin, että julkistaminen on syyskuun vai oliko se lokakuun loppupuolella ja bändi lopettaa tähän kesään, niin kyllähän tietysti oli sellainen, että se tarina pysyi pienessä piirissä, mutta kyllähän se sen esimerkiksi olisi mielellään kertonut kaikelle kansalle, mutta tuommoinen iso uutinen on sellainen, että ehkä siinä on hyvä olla oma proseduuri, että milloin ne kerrotaan, eikä liikaa vihjailla.
0: Te olette hyviä salaisuuden pitäjiä siellä. Ja hei, me ollaan Antti Radiovoiman kuuntelijoiden kanssa pohdittu tässä, niin kuin tiedät, unelmien festarikattauksia ja tullut ihan huikeita ehdotuksia niin artisteihin kuin sitten ihan festarijärjestelyihinkin liittyen. Niin kerrohan ihan rehellisesti, onko mössöllä mahdollisuutta ottaa mahdollisesti jotain näitä toiveita huomioon ensi kesän kesämössössä?
1: Aivan varmasti. Se, että ehditäänkö niitä enää, tai mä itse asiassa luulen, että siellä on kyllä, mä tiedän meidän ensi vuoden kesän kattauksen, niin mä tiedän, että siellä on sellaisia artisteja, mitkä on ehkä pikkusen harvinaisempia, mutta myöskin niin kuin suosittu, että niitä varmasti kyllä toivotaan, että yhtään tietämättä, että mitä teiltä on toivottu, niin mä oon satavarma, että meidän ensi kesän esityissä on niitä mukana.
0: Hei, palataan siihen vähän myöhemmin tässä sitten, kun niitä loppuja ruvetaan klousailemaan ja toikin esimerkiksi toi karaoke-teltta, joka oli tänä kesänä siellä mukana, niin en tiedä, jos vaikka tuommoisia muitakin villejä ideoita täältä viriäisi kuuntelijoiden joukosta.
1: Joo, kyllä.
0: Ja siis järjestelyt on vahvassa käynnissä ensi kesään liittyen, jo artistia ei vielä paljastella, mutta sehän nyt tässä ainakin näkyy jo läpi, että on kovasti hommia paiskittu jo ensi kesän vuoksi.
1: On kyllä. Eli nyt tälle kesälle meillä oli uudistuksena tuon karaokedeltä lisäksi, niin oli se, että aluetta laajennettiin noin 30%. Ja se johtui siitä, että tiedettiin, että Eppunormaalin ollessa vetonaulana. Ja kovakattaushan meillä oli muutenkin. Meillä oli perjantaina esiintyjänä E-Type ja Westerinen ja Halo Helsinki, jotka kaikki on niin kuin isoja nimiä. Niin ne oli kolme samana päivänä ja sitten lauantaina siellä oli JVG ja Juha Tapio ja Eppunormaali. Ja tämä kokonaisuus muodostui siitä, että me ei mennä yksi iso artisti edellä, vaan rakennetaan päivään sellainen kattaus, että siinä on monta hyvää artistia. Viime vuodelle jouduttiin aluetta suurentamaan tämän takia ja me ollaan ehkä tuosta alueesta jotakin ensi vuodelle kanssa tekemässä sellaista muutosta, mikä palvelisi pikkusen paremmin taas festivaalia, mutta nämä on sellaisia asioita, että nämä on hyvin pitkällä jo kaikki järjestelyt noissa asioissa, mutta vielä muutama artisti on sellainen, mitä ollaan niin kuin miettimässä tai ollaan itse asiassa saamassa vahvistukset. Siellä on joku ulkolainen artisti ja sitten muutamia myös kotimaisia, mutta niitä mielenkiinnosti pyöritellään.
0: Hei, kiitos, kun vähän raotit tätä salaisuuden verhoa meille, esirippua. Mössön Antti Puhakka, kiitos hei tässä kohtaa. Lempeää juhannusta sulle ja sun läheisille ja sitä sinfoniaa ja rockia ja kaikkea, mikä sulla soikaan siellä. Ja muista laittaa Radio Voima välillä päälle.
1: Se soi mulla autossa aina ja kiitos näistä, kiitos kaikille teidän porukalle. Oli mielenkiintoinen kevät tehdä yhteistyötä ja oikein hyvää juhannusta kaikille kuulijoille. Toivotaan, että aurinko paistaa. Josko ne vesisateet olisi ollut nyt silloin viime viikonloppuna, että me otettiin ne sitkeästi vastaan, niin nyt otetaan vasta auringonpaistetta.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Intersport Karisma, Laune ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Tervetuloa!
2: PubChairin sunnuntai-illan jameihin. Toivo lempikappaleitasi tai nousen estraadille ja heittäydy housebandin hellään huomaan.
3: Saisiko laulaa paratiisi?
2: PubChairin jamit joka sunnuntai ilta 9:stä aamu 1:een.
4: Syy on yksin Cherissä.
5: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune. Yeah.

0: Uutisista hyvää aamupäivää. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy on lomauttanut noin 176 työntekijää 1-3 viikon ajaksi. Yrityksen toimitusjohtaja Päivi Karttusen mukaan lomautukset ovat seurausta koululounaiden ja etenkin päiväkodeissa syötyjen aterioiden määrän vähentymisestä sekä raaka-aineiden ja muiden kustannusten noususta. Lisäksi yrityksen liikevaihto putoaa Karttusen mukaan joka kesä voimakkaasti, kun koulut ja suurin osa päiväkodeista on kiinni. Raaka-aineiden kustannukset nousivat tälle vuodelle noin 2%. Lomautuksilla haetaan noin 300 000 euron säästöjä. Karttusen mukaan on taattu, että työntekijät pääsevät palaamaan töihin lomautusten jälkeen. Kyse ei ole irtisanomisista. Launeen perhepuiston vesileikkialuetta uudistetaan ja samalla sille valitaan uusi teema. Leikkipaikan teemaan voi vaikuttaa äänestämällä omalahti.fi-sivulla. Ehdokkaina uudeksi teemaksi ovat merirosvojen loiskuva lahti, peikkojen pulputtava kivikylpylä ja vesisalapoliisien tutkimuskeidas. Teemasta toivotaan erityisesti lasten ääniä. Äänestys on auki 2. elokuuta asti. Perhepuiston vesileikkipaikka on tänä kesänä kokonaan pois käytöstä putkirikon vuoksi. Alueen uudistus pyritään toteuttamaan vuonna 2027. Ukrainan pääkaupunki Kiova on torstain vastaisena yönä ollut ohjushyökkäyksen kohteena, kaupungin sotilashallinto kertoi. Uutistoimisto AFP:n toimittajat kertoivat kuulleensa yöllä ohjuksen ja räjähdysten ääniä ilmahälytyksen aikana. Kiovan sotilashallinnon päällikön mukaan henkilövahingoista tai vaurioista ei välittömästi ollut tietoja. Myös Venäjän pääkaupunki Moskovassa on yön ja aamun aikana raportoitu drooneista. Moskovan pormestari Sergei Sobjanin kertoo, että drooneja olisi torjuttu yli 40. Venäläisen uutistoimiston TASSin mukaan ainakin yksi asuinrakennus on vaurioitunut. Ukrainalainen Kyiv Independent kertoo, että iskuja olisi osunut myös öljynjalostamoon Moskovassa aiheuttaen tulipalon. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, Fintrafficin tieliikennekeskus ennustaa. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä kello 14.18. Ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä.
1: Lisää uutisia ess.fi.
2: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
3: Poutasäätä ja vaihtelevaa pilvisyyttä on tälle päivälle tiedossa ja länsiluoteista tuulta, joka puhaltelee kohtalaisesti. Illemmalla on tuuli heikkenemässä ja ensi yönä sää selkenee entisestään. Päivälämpötila Kymenlaaksossa 17 ja 20, Päijät-Hämeessä 19 ja 21 asteen tuntumassa. Ja ensi yönä on lämpötila noin 10-12 astetta. Huomenna perjantaina, se on juhannusaatto, ja silloin on luvattu, että on poutaa ja aurinkoista. Iltapäivällä pilvisyys vaihtelee, luoteistuuli jatkaa puhalteluaan heikosti tai kohtalaisesti, ja päivälämpötilat juhannusaattona 19-22 astetta. Liikenne on sujunut oikein mallikkaasti aamun ja aamupäivän aikana. Toivotaan, että se sujuu myöskin tuossa vilkkaimpina menoliikenteen tunteina. Fintrafficin tieliikennekeskus ennustaa, että tuossa kello 11 jälkeen Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu ja kaikista vilkkainta ja kiivainta tulee se olemaan tuossa kello 14 ja 18 välillä. Ja Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana aina myöhäisiltaan saakka. Minä toivotan oikein turvallisia, valoisia, iloisia, semmoisia hyvän tuulisia menoliikennekilometrejä ja valmiiksi myöskin jo sinne paluuliikenteeseen ja kaikkeen juhannusliikenteeseen rauhallista oloa.
4: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.

0: Leppäkorpi.
1: No tervehdys. Onko siellä Jaana täällä? Minni soittelee radiovoimalta.
0: No moi, on.
1: Hyvä, hyvä.
0: Joo.
1: Hei, mistä sain sut näin juhannusaaton aattona kiinni ja mitä oot puuhailemassa?
0: No kuule, ihan oon työasioissa tässä vielä tällä aamupäivässä. Että etätyöpäivää viettelen, mutta taisin laittaa teille viestiä.
1: Pääsääksä sä juhannusvapaille sitten kohta jossain vaiheessa vai meneekö vielä pitkään tänään?
0: No tietysti olisi tavoite, että päästään ajoissa mökille, mutta että iltapäivällä lähdetään.
1: Joo, ja sä tuossa sanoit Jaana, että taisin laittaa teille viestiä, niin kyllä laitoit. Ja täältä Onnetar poimi tämmöisen vastauskupongin, jossa on sun nimi. Ja sä oot kirjoittanut tänne meille näitä sun unelmien festarikattaukseen kuuluvia asioita, niin voisitko kertoa meille, että mitä oot kirjannut tai mitä tulee nyt tässä vaiheessa mieleen?
0: No taisin kirjoitella niin, että on ollut aina aikaisemminkin ihanaa siis se, että on semmoisia vanhoja tuttuja, mutta sitten, että sinne löytyy aina joku semmoinen uusi, joka ehkä vähän niin kuin kiinnostuu ja sellaisia uusia tuttavuuksia.
1: Niin ja nimenomaan niistä artisteista nyt puhuit, etkä sit yleisöstä.
0: Niin, nimenomaan.
1: Eiks niin?
0: Kymmeniä tuhansia ei voi tutustua, mutta joo.
1: Mutta aina uusia tuttavuuksia voi tulla sekä yleisössä että sitten siellä lavalla. Niin mites tänä vuonna? Oliko joku suht uusi tuttavuus tai joku, mitä et ollut nähnyt vielä aikaisemmin?

0: hankittiin ihan siis vartavasten siis semmoinen viltti ja saatiin, niin kuin pidettiin vähän tämmöistä vilttikestejä siellä ja kutsuttiin tuttava pariskuntaa kylään ja jotenkin vaihdettiin kuulumisia ja kuunneltiin hyvää musiikkia ja tänä kesänä ei sitten tarvittu vilttiä, että vaan oli sadetakit, mutta hyvä meininki oli kuitenkin.
1: Niin, ja siis oli varusteena sadetakki mukana, niin kyllähän siinä varmaan kelpasi sitten olla ja tunnelmissa mukana.
0: No se oli kyllä todella tarpeen.
1: Joo, ja tänä vuonna oli myös tuon Juliet Jonesin sydämen lisäksi yksi toinenkin artisti, joka sitten toki varmaan näiden eppujen ja muiden lisäksi lämmitti. Niin kukassa sai sun sisäisen auringon paistamaan?
0: No Arppa, siis okei, siis nähtiin kolmatta kertaa tänä keväänä hänet ja siis se on aina yhtä ihana. Ja jotenkin siis se hymy oli niin vallottavaa, että ei niin kuin enää huomannut, että sataa.
1: No näin on, hei. Mutta ei tämä pelkää, Jaana, tämmöistä rupattelua ole nyt. Hyvin sä tulit tähän rupatteluun kyllä mukaan, mutta onhan mulla sulle täällä yllätyskin totta kai. Ehdin sanoa jo, että Onnetar potkaisi. Eli hei, ensi kesänä kesämössö 27 kutsuu jälleen, eli lippupaketti odottelee sua ja ystävää, niin voi jo valmiiksi ruveta sitten suunnittelemaan ensi kesämössöä.
0: Apua, aivan ihanaa. Joo,
1: no niin, se on tunnelma. Hei, sitten sovittu ja lukkoa lyöty. Ja minä annan kohta sulle vielä ohjeita. Nämä löytää nämä liput sitten sun luoksesta sitä pikkuhiljaa. Ja sinä jatkat nyt sitten vielä töitä siellä ilmeisimmin. Ja hyvät juhannukset valmiiksi jo.
0: Kiitos samoin ja kaikille kuulijoille kanssa.
2: Radiovoima. Studiossa
3: Minni Salminen.

0: Isaac Eliot, radiovoimalla torstai superpaikallisessa aamupäivässä, näin voi sanoa. Ja paikalliseen putkeen seuraavaksi, no meinasin sanoa syöksähdetään, mutta mennään nyt ihan rauhallisesti astellen kuitenkin. Voi olla, että rupeaa vähän heiluttamaan. Brädi aloittelee, happea hän tarjoilee tuossa ja M jatkaa kappaleellaan Ne kesäyöt. Oikein ihanaa juhannusaaton aattoa.
1: Hälytys eli veke mun edes, no meidän mene pelas

0: Radio Voima. Tehty tarinoista.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Juhannusherkut supernelosilta. Broilerin rintafileet 11,90 kiloa. Porsaan grillipihvit Kasslerista 9,95 kiloa. Ja plussakortilla Aino jäätelöt 3 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähellä.

0: Lahden kaupungin ympäristön suojelutarkastajat Virve Kärkkäinen ja Elina Mäkelä ovat meille koostaneet vähän ohjeita juhannuskokon polttamiseen ja sytyttämiseen liittyen, ja näitä voitaisiin tässä yhdessä vaikka vähän vilkasta. Juhannuskokossahan saa polttaa vaan puhdasta ja käsittelemätöntä puuta ja kuivia risuja, kyllästettyä, lakattua tai maalattua puuta tai muovia, vaneria tai muita jätteitä, niin niitä ei saa kokossa ollenkaan polttaa, se on kiellettyä. Eikä siitä kokon polttamisesta näin ollen saa aiheutua savu, haju tai nokihaittaa naapureille. Pidäthän tuostakin puolesta huolen. Koko kannattaa sytyttää paperilla, pahvilla, sytytyspaloilla tai muulla tavalla, josta ei aiheudu haittaa ympäristölle. Kokon sytyttäminen bensalla tai muulla palavalla nesteellä on ehdottomasti kielletty. Se johtuu maaperän ja pohjaveden pilaantumisriskistä. Pidetään huoli hei näistä kaikista tärkeistä kokon polttamiseen liittyvistä aiheista. Sehän pitää totta kai tämän kertoa maalaisjärki myöskin niin sijoittaa turvalliseen paikkaan, josta tuli ei pääse leviämään. Pian maastopalovaroituksen aikaan kokkoa ei saa polttaa. Meidän kuuluvuusalueellamme ei ole maastopalovaroitusta käynnissä, ja täällähän on alueellamme tarjolla myöskin monia tapahtumiin liittyviä kokkoja, joita voi lähteä vaan katselemaan ja nautiskelemaan ilman, että itse tarvii sytytellä. Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta löytyy näistä kooste juttu näistä kaikista alueemme juhannuskokoista. Sieltä voit käydä katsomassa, löytyykö jostain sieltä läheltä myöskin sulle tämmöinen juhannustapahtuma, jossa kokko tullaan sytyttämään. Mutta jos itse oot harkinnut taikka ystävän, perheenjäsenen, sukulaisen kanssa kokon polttamista, niin muista nämä ohjeet. Lahti.fi-osoitteessa niitä voi käydä kertailemassa. Ja täällä on myös esimerkiksi myös paljon lämmittämiseen ja pihasaunan lämmittämiseen lisää muistutettavaa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Laura.
1: Morjes, Laura täällä. Minni soittelee radiovoimalta. Mitäs kuuluu?
0: No hyvää kuuluu.
1: Onks sä...
0: Kesälomalla.
1: Ai vitsi, jotenkin se kuuluu tuosta sun rennosta äänensävystä, että sä oot kesälomalla. Onko sä ollut jo pitkään vai onko se just alkanut viikonloppuna vai miten?
0: Mä oon ollut viime viikon ja tämän viikon ja ensi viikolla sitten takaisin töihin.
1: Ai vitsi, ei tarvii vielä miettiä sinne saakka, kun nyt on justiin parhaimmillaan tää loma käynnissä. Sinä oot ottanut osaa tuohon meidän kesämössökisailuun ja mehän ollaan täällä jaettu noita lippupaketteja niin metallimössöön kuin pikkujoulumössöön ja tämän vuoden kesämössöön ja nyt sitten tällä viikolla ensi vuoden kesämössöön 27. Ja me tuossa järjestäjäpuolen Antti Puhakan kanssakin ollaan jo tänään vähän juteltu. Antti lupaili, että niitä ensi kesän artisteja sitten pikkuhiljaa syssymällä julkaistaan, mutta kuulemma aika tärisyttävää meininkiä on tiedossa. Ja Laura, mä soittelin näissä merkeissä sulle nimenomaan ja sä oot myöskin kertonut sun mielipiteen, minkälainen olisi sun unelmien festarikattaus, niin kerrotko nyt mulle siitä vähän, minkälainen se voisi olla?
0: No hyvin esiintyjiä ja sitten oli, että olisi esimerkiksi kaksi lavaa, että olisi niitä esiintyjiä, että ei olisi tämmöisiä pitkiä odotusaikoja.
1: Ja sitten laitoit vähän, että ysäriäkin saisi olla ja sitten
0: sekin
1: tätä
0: voisi
1: päivää.
0: Olla. Joo, vähän kaikenlaista.
1: No niin, tällaista monipuolista meininkiä. Ootko käynyt Laura aikaisemmin noissa mössön tapahtumissa missään?
0: Olen käynyt jo siellä. Ihan mössön siellä paikalla on käynyt katsomassa Juha Tapioa ja Haloo Helsinkiä ja
1: Lähän keskustassa siellä.
0: Joo.
1: Aivan. Siellä. Mites onko noista suurtapahtumista, kesäfestareista tai muista nautiskeltu vielä kesämössöstä jos jonakin vuonna?
0: Joo, siellä ollaan oltu muutamana vuonna. Nyt parina vuonna on osunut lapsien rippijuhlat samaa kesää, että on joutunut jättää, mutta sitten aina ne välivuodet ollaan oltu siellä mössöllä.
1: Niin. Ja sitten oliko sulla joku semmoinen, jota sä vähän niin kuin oottelet tuossa, että mikä voisi olla esimerkiksi syksyllä kiva taas lähteä sitten sinne Mössö Musaklubille katsoa.
0: Agnestikki olisi kiva lähteä katsoa.
1: Mä oon kuule ihan samaa mieltä. Mäkin odotan sitä kovasti. Ja Laura, ei siis sullekin nyt vaan tiedoksi, että mä en ihan vaan huvikseen rupatellakseni soittanut sulle, vaikka mukavaa oli, että säkin tempaudut tähän jutteluun mukaan näin ihanasti sieltä kesälomavietosta. Vaan sen lisäksi, että oli mukava jutella, niin onneksi olkoon. Sä oot voittanut ensi kesän kesämössä 27 VIP-lippupaketin. Eli se tulee sulle ja sun ystävälle.
0: Ihanaa. Ensi kesän ei ole rippijuhlia.
1: Mä menisinkin just kysyä, että onhan se välivuosi varmaan tiedossa. Hyvä, ihan mahtavaa. Eli osu aika napakasti just kohdilleen. Oot joutunut jättämään nyt pari kertaa väliin. Niin nyt se on, sen aika alkaa sitten olla. Ja se on viides kesämössö, joka on tulossa.
0: No niin.
1: 10-vuotisjuhlahan tähän vuosien. Tässä muuten on mössölle menossa, mutta viides kesämössö. Onko sulla jotain nyt suunnitelmia vielä tähän sun loppukesälle, kesälomalle, kun sä oot tälleen voitokkaasti nyt tässä vaiheessa mennyt? Mä toivon onnenpotkuja sulle, mutta minkälaisia odotuksia sulla on loppukesälomalle?
0: No vähän mökkeilyä ja sitten semmoisia pieniä kesäreissuja.
1: Kuulostaa just hyvältä. Viihtyisää loppukesälomaa ja muutenkin ihanaa kesää ja juhannusta nyt tällä viikolla. Ja Laura, oottele hetki, minä annan sulle ohjeita. Ja vielä kerran onnitellaan, hei, mössön kanssa yhdessä. Onneksi olkoon, sä olit nyt sitten tämän viimeisen lippupaketin ja vielä kaiken lisäksi VIP-lippupaketin voittaja.
0: Kiitos, ihanaa.
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu. Kylläpä näytät hyvältä.
3: Ai jaa, no mä kävin Teivaan hehkussa.
2: Ai se saunamaailma Lahdessa.
3: Joo, puulemmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
2: Kuulostaa taivalliselta.
3: Sitä olikin, suoraan saunattuna. Minne sä nyt lähdet?
2: No Teivaan hehkuun.
4: Tule ja koe Teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.
5: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
6: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
5: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengascenter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. Ja Kuulokompassi.
7: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
8: Arvaa mitä, Markus?
9: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
10: Wow!
9: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
10: No miettisit, oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electric ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
9: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
10: Hei, hei, mä soitan heti ja tilaa meillekin.
6: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Juhannuksen vietto aikeista on tänään kysellyt, ja jos et ehtinyt matkaan mukaan, niin eipä kukaan estä kirjoittelemasta tuolla meidän somen puolella Facebookissa tai Instagramissa oman vastauksen sitten muille kommentoitavaksi. Mutta otetaan täältä vielä nyt Sanna mukaan tässä vaiheessa, ennen kuin kohta siirrymme kello 11 Etelä-Suomen Sanomia radio-uutisten kautta tuonne keskipäivän keitaan puolelle. Sannan WhatsApp-viestissä lukee, että juhannus menee perinteisesti mökillä, jonne pääsemme suuntaamaan vasta huomisaamuna. Silloin onneksi pahimmat ruuhkat on jo ohi. Rakkaat mukana ja suoraan saunan lämmitykseen. Hyvää Jussia kaikille, toivottelee Sanna vielä tänne viestin päätteeksi. Joo, no ne varsinaiset kaikista suurimmat ruuhkathan ovat tosiaan alkamassa tuossa kello 11 jälkeen Fintrafikin tieliikennekeskuksen ennustuksen mukaan. Iltapäivälle, varsinkin kello 14 ja 18 väliselle ajalle Etelä-Suomeen, toivotan rauhallisia kilometrejä ja semmoista leppoisaa hyvää matkustusmieltä. Ja jos vietät juhannusta kotona, niin sinne kanssa hei, oikein hyvää Jussia meikäläisen puolesta.
2: Radiovoima. Tehty tarinoista.

No enpä malttanut olla tulematta vielä tässä Jukka-pajan ja Elastisen jälkeen käsi ojossa sun kanssa tekemään sopimusta siitä, että yksikään meikäläisistä, jotka täällä kuulolla ollaan, tai meidän läheisistä tai ystävistä, ei tuu hukkumaan nyt tänä juhannuksena. Pidetään kaverista huolta, on se juhannusjuhlinta nyt sitten tapahtumassa siellä vesillä taikka maalla taikka puussa taikka missä nyt ikinä. Sitä tullaankaan viettämään. Pidetään kaverista huolta. Eikö tämä ole sovittu juttu?

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti. Alusvaateliike Sinis. Italian kaakeli Lahti. Erotiikkaliike Lemmen taika. HM-keittiö. Ja Lahden kaupunki ympäristöviikko. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Juhannusherkut supernelosilta. Broilerin rintafileet 11,90 kiloa. Porsaan grillipihvit Kasslerista 9,95 kiloa. Ja plussakortilla Aino jäätelöt 3 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Uutisista hyvää päivää. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy on lomauttanut noin 176 työntekijää 1-3 viikon ajaksi. Yrityksen toimitusjohtaja Päivi Karttusen mukaan lomautukset ovat seurausta koululounaiden ja etenkin päiväkodeissa syötyjen aterioiden määrän vähentymisestä sekä raaka-aineiden ja muiden kustannusten noususta. Lisäksi yrityksen liikevaihto putoaa Karttusen mukaan joka kesä voimakkaasti, kun koulut ja suurin osa päiväkodeista on kiinni. Raaka-aineiden kustannukset nousivat tälle vuodelle noin 2%. Lomautuksilla haetaan noin 300 000 euron säästöjä. Karttusen mukaan on taattu, että työntekijät pääsevät palaamaan töihin lomautusten jälkeen. Kyse ei ole irtisanomisista. Naton puolustusministerit kokoontuvat tänään Brysseliin valmistelemaan liittokunnan ensi kuun huippukokousta Turkissa. Suomesta tämän päivän kokoukseen Naton päämajassa osallistuu puolustusministeri Antti Häkkänen. Häkkänen osallistuu päivän aikana myös Naton ydinasepolitiikkaa suunnittelevan ryhmän sekä Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän kokouksiin. Viimeksi mainittuun kokoukseen osallistuu myös Brysselissä parhaillaan oleva Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski, kertoi Naton pääsihteeri Mark Rutte saapuessaan aamulla kokouspaikalle. Poikkeuksellisesti Naton ydinsuunnitteluryhmän kokouksesta on tulossa julkisuuteen lausunto, jonka sisältöä Rutte ei suostunut vielä aamulla paljastamaan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo viestipalvelu XS Ukrainan iskeneen yöllä Venäjän pääkaupunkiin Moskovaan ja öljynjalostamoon alueella. Kyseessä on toinen kerta tällä viikolla, kun Ukraina iskee jalostamoon. Venäläiset ja ukrainalaiset medialähteet ovat raportoineet jalostamolla nähdyn tulipaloja. Zelenskiin mukaan Ukraina iski myös Rostovin alueelle sekä Venäjän miehittämille alueille Ukrainassa. Iskut ovat vastaus Venäjän viimeaikaisiin iskuihin. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, Fintrafficin tieliikennekeskus ennustaa. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä kello 14-18. Ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä. Voit seurata Fintrafficin livekameraa nelostien juhannusruuhkien kehittymisestä Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Suuressa osassa maata on poutaa, lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Ja huomisaamuun asti lupaillaan maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa, päivän ylin lämpötila 18-23 astetta. Maan itä- ja pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä, alueen länsiosassa paikoin selkeää, enimmäkseen poutaa.
3: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat Kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.
1: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.

Laura Paussiini ja James Blunt käynnistivät tämän keskipäivän keiraslähetyksen. Se on torstai 18. kesäkuuta ja vielä tässä äänessä ollaan, vaikka eilen taisin tokaista, että oikein hyvää juhannusta vaan kaikille ja ensi viikolla sitten tavataan. Mutta Pomo pisti tuossa WhatsApp-viesti, että jos nyt vielä tänään yhden lähetyksen tekisit. No tehdään pois toki. Ja niin oli tarkoituksi, en tiedä. Epähuomiossa tuli ehkä sanottua vähän niitä sun näitä. Mutta hei, mennään tämän päivän ensimmäiseen teemaan nimittäin. Meillä on erilaisia rituaaleja, kun me lähdetään johonkin reissuun. Silloin kun ollaan muutama päivä tai enemmänkin poissa kotoa, niin eri perheissä on vähän erilaisia tapoja, mitä pitää tehdä. Minkälaiseen kuntoon se kämppä pitää jättää. Maikkarilla Marttaliiton johtava asiantuntija Niila Silander antaa semmoisen hyvän listan, että hei, nämä kun muistat, niin ollaan ihan hyvillä vesillä niin sanotusti. No vesistä puheen ollen. Vesisulut on tässä listalla ensimmäisenä. Astian ja pyykinpesukoneiden vesisulkujen tulee olla kiinni, kun konetta ei käytetä tai erityisesti kun ei olla kotona. Juu. Sähkölaitteet. Turhat sähkölaitteet, kuten laturit, voi ottaa pois seinästä. Laitevalmistajat suosittelevat ottamaan myös kahvin ja vedenkeittimen sekä leivänpahtimen johdot irti. No, jääkaappi. Huolehdi, ettei jääkaappiin jää mitään pilaantuvaa. Näin siis Marttaliiton johtava asiantuntija Niila Silander. No sitten roskikset, erityisesti biojäte, mutta myös muut roskat kannattaa viedä loman ajaksi pois kotoa. Roskattomaan kotiin on mukavampi palata. No sit pyykit. Jos likaiset vaatteet lojuvat korissa viikkotolkulla, tahranpoisto voi olla vaikeaa. Eli mitä kauemmin likaiset vaatteet seisovat korissa, sitä pahemmin tahrat ja hajut pinttyvät. No sitten, sulje ovet ja sulje ikkunat. Huonekasveista sen verran. Kastele huonekasvit ennen kuin lähdet kotoa tai huolehdi, että joku muu sen tekee. Ja sitten, koti voi olla hyvä jättää asutun näköiseksi,

paikallisten puolella.

Arttu Viskari, tässäkö tämä oli, kello ihan kohta 20 minuuttia yli 11. Joo, keskipäivän keidas, se tässä. Ja kuulkaas, tuonne kello 13 jatketaan, ihan niin kuin tällä viikolla aiemminkin. Timo Liemaan täällä studiossa ja Pekkasen Mari taas sitten hoitelee puolen Suomen iltapäivän. Eli tämä on homman nimi. Mennään vähän leffa-asioihin. Nimittäin Muropaketissa puhutaan yhdestä aika legendaarisesta elokuvasta. Ja se on Renny Harlinin The Long Kiss Goodnight. Se on vuodelta 1996. Ja siinähän pääosaa esittävät Gina Davis ja Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson on muuten kertonut, että kaikista hänen elokuvistaan, joissa hän on mukana ollut, niin suosikkielokuva on nimenomaan tuo Rennyn The Long Kiss Goodnight. Ja itse asiassa toista pääosaa esittävä Gina Davis on sanonut täsmälleen samaa. Ja Davis myös on useassa haastattelussa paljastanut, että haluaisi tehdä elokuvalle jatkoa. Juu, se on todellakin minunkin suosikki. Pitäisi tietenkin sanoa Thelma ja Lois, koska se elokuva on korvaamaton, mutta minun on sanottava näin, koska minulla oli niin hauskaa Samin kanssa kuvauksissa. Olemme aina toivoneet, että voisimme tehdä jatko-osan. Itse asiassa ihmiset eivät ehkä tiedä, mutta muutimme elokuvan loppua niin, että Samin hahmo on elossa. Alkuperäisessä käsikirjoituksessa hän nimittäin kuoli ja me olimme, että ei. Haluamme voida tehdä jatko-osan, jos sellainen toteutuu. Luultavasti se edelleen voisi toteutua, emmehän me liian vanhoja ole. Renny Harlinin ohjaaman The Long Kiss Goodnightin käsikirjoituksesta vastasi Shane Black. Juu, onkohan tulossa nyt sitten jatko-osaa? Niin, ja kuka sen sitten ohjaisi? Otetaan vielä toinenkin leffa-aiheinen uutinen, nimittäin Deadline on uutisoinut, että Michael Jacksonista kertova elämänkerta-elokuva Michael on nyt kaikkien aikojen tuottoisin musiikkielämänkerta-elokuva. Elokuva ohitti Queen-yhtyeestä ja Freddie Mercurysta kertovan Bohemian Rhapsodyn, joka oli ennen tätä se kaikkein tuottoisin. Molemmat elokuvat on muuten tuottanut Graham King. Tällä hetkellä tuo Michael Jacksonista kertova Michael on tienannut 911,9 miljoonaa dollaria kansainvälisesti. Ja kun elokuva sai ensi iltansa noin viikko sitten Japanissa, niin on mahdollista, että Michael ylittää vielä miljardin dollarin rajapyykin. Aika kova, aika kova. Herra Ylppö ja ihmiset, 100 vuotta kuullaan ihan kohta, sitä ennen vielä Myma.

0: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
1: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä -museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
2: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulostaa ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Cherin sunnuntai-illan jameihin. Toivo lempikappaleitasi tai nousen estraadille ja heittäydy housebandin hellään huomaan.
4: Saisiko laulaa paratiisi?
3: Pubcherin jamit joka sunnuntai ilta 9:00.

Tyyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati Sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta, joudunko tyytymään tangoparsaan? Kutti!

Herra Ylppö ja ihmiset 100 vuotta. Ylen puolella aivoasiantuntija Moona Moisala kertoo siitä, että kun kesälomalle lähtee, niin välttämättä ei kannata miettiä sitä täydellistä kesälomaa tai tehdä mitään ihan järjettömiä listoja siitä, että mitä kaikkia pitäisi tehdä sen loman aikana. Nimittäin lomasta ei kuulemma kannata tehdä uutta suoritusta. Moisalan mukaan on tavallista, että ensimmäiset lomapäivät tuntuvat levottomilta. Ajatukset palaavat työasioihin. Lomalle laskeutuminen vie aikaa, eikä töiden keventäminen ennen lomaa onnistu käytännössä läheskään kaikilta. Rehellisesti tosi harva meistä onnistuu siinä. Irrottautumista voi helpottaa ympäristön vaihtaminen heti loman alussa, esimerkiksi mökille, matkalle tai vaikkapa toiseen kaupungin osaan. Moisala muistuttaa, ettei lomaa kannata suunnitella kellontarkasti. Meillä on jo ihan riittävästi suoritettavia asioita elämästä. Lomasta ja lomalle jäämisestä ei kannata tehdä yhtä lisäsuoritusta. No tässä nyt vähän vinkkejä monille, jotka vaikkapa nyt tässä juhannuksen aikoihin lomalle jää, niin vähän relaa, vähän löysää nyt sitten. Ei ole kiire joka paikkaa. Juu. Maaria, paras hetki elämässä. Sepä soi tässä seuraavaksi keskipäivän keitaalla. Mukavaa torstaita.

0: paras hetki elämässä ja Maaria. Sehän on niin, että aika monesta syystäkin johtuen niin taloudellisesti ollaan edelty aika haastavia aikoja ja se taas on johtanut siihen, että monessa perheessä on ollut muun muassa rahan kanssa ongelmia. Ulosottojen määrä eli ulosottovelkojen määrä on noussut viime vuosina tasaiseen tahtiin Suomessa ja tästä kun löysin tämmöisen Savon Sanomien tuoreen jutun, niin tässä puhutaan, että Pohjois-Savossakin on ihan sama trendi. Sekä velallisten määrä että perittäväksi tullut rahasumma ovat kasvaneet. Itse asiassa tässä kerrotaan tässä jutussa, että joka kymmenes pohjoissavolainen on ulosotossa ja se on aika iso määrä, todella iso määrä. Keskimääräinen ulosottovelka oli viime vuonna Pohjois-Savossa noin 6500 euroa. Suurimmassa osassa kuntia keskimääräinen velka oli noin 2-3000 euroa maakunnan keskiarvon molemmin puolin. Poikkeuksena yksi kunta, eli 1400 asukkaan Tervo. Tervossa keskimääräinen perittävä ulosottovelka on ollut viime vuosina 2-3-kertainen muuhun maakuntaan nähden. Viime vuonna se oli noin 12 000 euroa ja velallisia oli vuoden aikana 165. Ja tosiaan tämä trendi ei ole liity pelkästään Pohjois-Savoon, vaan se liittyy ihan koko Suomeen. Nythän tässä loppukeväästä alkukesästä on tullut hivenen merkkejä siitä, että olisiko Suomen talous kääntymässä parempaan suuntaan ja missä kohtaa se sitten vaikuttaa esimerkiksi työllisyystilanteeseen ja sitä kautta perheiden hyvinvointiin ja rahatilanteeseen, niin sehän toki jää nähtäväksi. The Weeknd ja Daft Punk, I Feel It Coming, ja sen jälkeen vuoron saa Jenni Vartiainen.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: Jenni Vartiainen ja Malja. Kello on ihan kohta varttia vailla 12. Häätrendeistä on ihan mukava puhua, koska kesälläkin paljon häitä vietellään. Tämän päivän yksi häätrendeistä on häät ulkomailla. KSML.fi-sivustolla on ihan tuore juttu siitä, että missä sitä yleensä järjestetään, jos Suomesta lähdetään rajojen ulkopuolelle häitä järjestämään. No, tässä haastattelussa on jyväskyläläinen Iida Pudas, joka on 21V valmistui hääsuunnittelijaksi lähes 2 vuotta sitten. Ja itse asiassa huomasi aika nopeasti, että työmatkat eivät rajoitu pelkästään Suomeen, vaan esimerkiksi Italiaan. Erityisesti Italia ja Espanja trendaavat häämaina koko ajan enemmän ja enemmän, näin Pudas kertoo. Tai sitten pidetään vaikka polttarit ulkomailla. Sekin on selvästi kasvava merkki. Miksi sitten häitä järjestetään ulkomailla? No, syitä on monia. Osa kaipaa elämystä, eksotiikkaa. Osa taas pitää Suomen kesää vähän epävarmana, niin haetaan vakaampia lämpötiloja, vakaampia sääoloja. Häät ulkomailla toki vaatii hääparilta keskimääräistä suurempaa suunnittelua ja sen takia usein avuksi palkataan hääsuunnittelija. Yksi hääsuunnittelijan tärkeimmistä tehtävistä on tietenkin kilpailuttaa kaikki palvelut ja ohjata budjettia, mikä voi pienentää juhlien kokonaiskustannuksia. Pudas toteaa tässä haastattelussa, että moni ajattelee, että suunnittelija maksaa hirveästi. Toki monesti on käynyt niin, että asiakas huomaakin säästäneensä rahaa, sillä oli itse löytänyt samat asiat kalliimmalla. Yksi asia on kuitenkin varma. Jos häät järjestää ulkomailla, niin rahaa palaa nykyhäissä paljon. Toki niin ne maksavat tänä päivänä myös Suomessa. Jos esimerkiksi Italiassa haluaa järjestää kunnolliset häät, niin 20 000 euroa on kuulemma sellainen summa, joka pitää vähintään varata. Italiahäitä on käytännössä mahdotonta järjestää alle 20 000 eurolla, sillä tilat ja catering maksavat paljon, sanoo Pudas. Lopullinen summa määräytyy kuitenkin häiden vierasmäärä ja keston mukaan. 20 000 euron kieppeillä keikkuva hääbudjetti on kuitenkin hyvin tyypillinen myös Suomessa. Mutta jos ulkomailla järjestää häät ja maksaa niistä 20 000 vaikkapa nyt siellä Italiassa, niin miten sitten ne häävieraat? Siis jokainen tulee omalla kustannuksellaan Siinä saattaa olla, että jos häihin kutsutaan vaikka 150 henkeä, niin voipa olla, että osalla se on jo vähän kynnyskysymys, jos pitäisi sitten itse maksaa kaikki matkakustannukset. Tiedä häntä.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune. Lahden liivikeskus. Camping Messilä. Elämysranta. Intersport Karisma ja Laune. Huoltopalvelu Viitanen. Ravintola Koti. Pub Cherry Lahti. Ja Vihertalo Varpula.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
5: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
6: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.

0: Löysinpä sellaisen hyvän mielen jutun tuolta Etelä-Suomen Sanomista, nimittäin Niko Kettunen 29V pyörittää bingokoria hymyssä suin Lahden kauppakeskus Triossa. Menossa on joka keskiviikkoinen kesäbingo, jonka palkintona on yllätyskassia ja festarilippuja. Ja Niko tässä jutussa kertoo, että tällä hetkellä mielessä on tämä kesäbingo. Täällä on hyvä meininki, ihmiset ovat hyvällä tuulella ja tästä saa ihanaa energiaa itsellekin sopivasti juhannuksen kynnyksellä. Itse asiassa Kettunen asuu Tampereella ja vetää siellä Koskikeskuksessa ja täällä Lahden Triossa bingoja. Lisäksi mies tekee juontokeikkoja ja freelance-toimittajan hommia. Nyt teihin on kuitenkin luvassa kaivattu tauko, eli juhannustauko. Hurauttelen tästä bingon jälkeen mökille. Meillä on Mikkelissä päin mökki ja lähden sinne juhannuksen viettoon loppuviikoksi. Siinäpä oikein mukava semmoinen hyvän mielen juttu. Ja tässä kuvassa, missä on Nikosta kuva, niin kyllä hymy kertoo kaiken, eli erittäin, sanotaanko nyt, hymyilevä on tämä meidän bingo-isäntämme tässä. Ja mikä siinä? Bingo voisi olla muuten oikein hyvä juttu vähän niin kuin laajemmiltakin. Se on ollut joskus kova sana, mutta miksei se voisi tehdä comebackin, nimittäin bingossahan on usein hauskaa.
1: Paikallisten puolellaan.

Baltimore ja Tarzan Boy. Kello 11:04. Tuoreita uutisia luvassa ihan tovin kuluttua. Keskipäivän keidas jatkaa sitten uutisten jälkeen ja kyllähän tuossa totta kai sääasiaakin luvassa. Youth Group vielä ennen uutisia.

0: Uutisista hyvää päivää. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy on lomauttanut noin 176 työntekijää 1-3 viikon ajaksi. Yrityksen toimitusjohtaja Päivi Karttusen mukaan lomautukset ovat seurausta koululounaiden ja etenkin päiväkodeissa syötyjen aterioiden määrän vähentymisestä sekä raaka-aineiden ja muiden kustannusten noususta. Lisäksi yrityksen liikevaihto putoaa Karttusen mukaan joka kesä voimakkaasti, kun koulut ja suurin osa päiväkodeista on kiinni. Raaka-aineiden kustannukset nousivat tälle vuodelle noin 2%. Lomautuksilla haetaan noin 300 000 euron säästöjä. Karttusen mukaan on taattu, että työntekijät pääsevät palaamaan töihin lomautusten jälkeen. Kyse ei ole irtisanomisista. Naton puolustusministerit kokoontuvat tänään Brysseliin valmistelemaan liittokunnan ensi kuun huippukokousta Turkissa. Suomesta tämän päivän kokoukseen Naton päämajassa osallistuu puolustusministeri Antti Häkkänen. Häkkänen osallistuu päivän aikana myös Naton ydinasepolitiikkaa suunnittelevan ryhmän sekä Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän kokouksiin. Viimeksi mainittuun kokoukseen osallistuu myös Brysselissä parhaillaan oleva Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski, kertoi Naton pääsihteeri Mark Rutte saapuessaan aamulla kokouspaikalle. Poikkeuksellisesti Naton ydinsuunnitteluryhmän kokouksesta on tulossa julkisuuteen lausunto, jonka sisältöä Rutte ei suostunut vielä aamulla paljastamaan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo viestipalvelu X:ssä Ukrainan iskeneen yöllä Venäjän pääkaupunkiin Moskovaan ja öljynjalostamoon alueella. Kyseessä on toinen kerta tällä viikolla, kun Ukraina iskee jalostamoon. Venäläiset ja ukrainalaiset medialähteet ovat raportoineet jalostamolla nähdyn tulipaloja. Zelenskiin mukaan Ukraina iski myös Rostovin alueelle sekä Venäjän miehittämille alueille Ukrainassa. Iskut ovat vastaus Venäjän viimeaikaisiin iskuihin. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, Fintrafficin tieliikennekeskus ennustaa. Etelä-Suomessa menoliikenne on jo alkanut ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä kello 14.18. Ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä. Voit seurata Fintrafficin live-kameraa Nelostien juhannusruuhkien kehittymisestä Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
2: Suuressa osassa maata on poutaa, lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Ja huomisaamuun asti lupaillaan maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa, päivän ylin lämpötila 18-23 astetta. Maan itä- ja pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä, alueen länsiosassa paikoin selkeää, enimmäkseen poutaa.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Egotrippi käynnisti tämän 12 tunnin keskipäivän Keeras ja Timo Lievmaa tuonne kello 13 saakka. Juhannuksen menoliikenne, se on pikkuhiljaa käynnistynyt ja itse asiassa vauhti kiihtyy tuossa iltapäivällä. Juhannusliikenteessä keskikesän juhlan viettoon suuntaavat kuuntelevat autoissaan mieluiten radiota. KSML.fi on tästä juttua tehnyt. Perinteinen radio on päällä 62% matkaajista, kun taas omia soittolistoja puhelimesta kuuntelee 24%. ABC toteutti tämän kyselyn S-ryhmän asiakasomistajille heidän tottumuksistaan juhannusliikenteessä. Ja otetaan vielä nuo podcastit. Podcastit ja äänikirjat soi 7%, mutta siis 62% kuuntelee perinteistä radiota, kun on menossa juhannuksen viettoon. No, tässä samassa kyselyssä selvitettiin myös vastaajien suosikkikappale juhannusmatkalla. Vastauksissa kyllä selkeästi korostui kotimaiset artistit. Arvatkaapas, mikä on tämän tutkimuksen mukaan suosituin kappale. Se on aika selvä vielä tässä, selvällä äänten enemmistöllä. Mökkitie artistina Arttu Viskari. Se on juhannusmenoliikenteessä se soitetuin kappale tai kuunnelluin. Toiseksi listalla sijoittuu Portion Boys ja Kake Randelinin kappale Juhannusyö. Kolmannella sijalla on sitten Poperan klassikko Kuuma kesä. Ja neljättä paikkaa pitää erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä suosittu, eli tämä Mamba legendaarinen Vielä on kesää jäljellä. Ja viidentenä on sitten Kesäillan valssi. Mutta siis Arttu Viskarin Mökkitie oli tämän tutkimuksen mukaan se kaikista paras. David Kushner ja Darker Side. Se kuunnellaan tähän.

17 minuuttia yli 12. Mukavaa torstaita. Se on kuulkaas ihan just juhannus. Niinpä otetaan tähän vielä viime hetken, sanotaanko nyt semmoinen sääpäivitys. Maikkari uutisilla muun muassa on tästä juttua, joo. Siis eilenhän oli tämän viikon ehdottomasti sateisin päivä. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa Tohmajärvellä tuli vettä 55 millimetriä, eli käytännössä koko kesäkuun sademäärä kerralla. Nämä kuluneen viikon sateet, ne on kastelleet maastoa muuallakin Suomessa, ja tähän on juhannuksen kannalta hyvä asia, koska juhannuskokoon polttaminen näillä näkymin on mahdollista liki koko maassa. Ilmatieteen laitos ei toistaiseksi ole antanut maastopalovaroitusta mihinkään osaan maata. Silloin kun tuo maastopalovaroitus on päällä, niin silloin avotulenteko on kielletty. Avotuleksihan luokitellaan kokkojen ja nuotioiden lisäksi esimerkiksi kertakäyttögrillit. Varoitukset on syytä tarkistaa ennen tulen sytyttämistä Ilmatieteen laitoksen sivuilta. No, sateet väistyy sitten tämän päivän aikana tuonne idän suuntaan. Juhannuksen viettoon matkataan suurimmassa osassa maata kuivassa säässä. Huomisesta juhannusaatosta on näillä näkymin tulossa koko maassa poutainen, näin kertoo meteorologi Liisa Rintaniemi. Lähinnä Länsi-Suomen sisämaasta tai Länsi-Lapista saattaa löytyä pieni kuurosateen mahdollisuus. Maan etelä- ja länsiosissa lämpömittarit näyttävät torstaina päivällä yli 20 asteen lukemia. Idempänä on hivenen viileämpää, mutta kuitenkin kelpoa poutaista kesäsäätä. Elikkä aikas lailla hyvältä näyttää ja kuulostaa nuo sääasiat. Ai ai, mikä biisi tulee kohta. Eddie Grantin Give Me Hope, Johanna. Tästä tulee kyllä muistoja mieleen. Sitä ennen vielä Halo Helsinki ja Tuli Kärpäset.

0: Juhannuskarkeelot.
1: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Tässä biisissä on jotain niin ihanaa. Jimmy Hope Joanna ja Eddie Grant. Mökkiasiaa tähän seuraavaksi, tai itse asiassa mökkisauna-asiaa nimittäin. Moni aina kyselee, että kuinka usein esimerkiksi mökkisauna pitäisi pestä. Ja miten se kannattaa tänä päivänä pestä? Joo, siis trendikästähän on totta kai. Moni haluaa jo pestä mökkisaunan ekologisesti, jotta kemikaaleja ei päädy vesistöihin. No nyt on Iltalehdessä sitten Kotipuhtaaksi Oy:n toimitusjohtaja Reetta Alastalo antanut vähän ohjeita saunan pesuun. Ja Reetta sanoo tässä jutussa, että saunan pesuun sopii mieto yleispuhdistusaine, mäntysuopa tai ruokasooda. Alastalon mukaan mäntysuopa ja ruokasooda ovat tehokkaita ja ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja myös mökkisaunan pesuun. Kloripitoisia puhdistusaineita ei kannata käyttää, sillä ne voivat imeytyä puuhun. Mökillä on erityisen tärkeää käyttää biohajoavia pesuaineita, jos pesuvedet imeytyvät suoraan maaperään. Pesu onnistuu myös täysin ilman kemikaaleja, nimittäin höyrypesurilla. Kuuma höyry puhdistaa lian lauteista tehokkaasti, näin Alastalo sanoo. Sauna kannattaa pestä perusteellisesti vähintään 2 kertaa vuodessa. Hyvä nyrkkisääntö on se, että puhdista sauna ennen juhannusta ja ennen joulua, jolloin moni suomalainen rentoutuu löylyissä. Saunan siisteydestä kannattaa kuitenkin huolehtia jo saunomisen yhteydessä, eli käyttää laudeliinoja, käydä suihkussa ennen saunaan menoa ja jättää kiuas päälle vielä hetkeksi saunomisen jälkeen. Näin Alastalo neuvoo. Alastalon mukaan mökillä sauna voi pestä tarvittaessa järvi- tai merivedellä. Ennen pesua kannattaa kuitenkin tarkistaa, että vesi on kirkasta. Samea tai runsaan humuspituinen vesi saattaa värjätä lauteita ja jättää saunaan tunkkaisen tuoksun. Meriveden sisältämä suola voi myös kuivattaa puupintoja, jos sitä jää pesun jälkeen pinnoille. No siinäpä nyt on sitten Reetan vinkit, että miten se mökkisauna pidetään puhtaana ja kuinka usein sitä pesua kannattaisi harrastaa. Mariska ja Jätä mut, se soi nyt.

0: Mariska, jätä mut. 12:34, ihan näillä näppäimillä kello. Keskipäivän keiras on ohjelma, jota kuuntelet Timo Liivamaa täällä vielä tuonne kello 13 saakka. Tässä kun koneelta selailin vähän uutisvirtaa, niin juu, sieltä tuli aika mielenkiintoinen uutinen nimenomaan tuolta Maikkarin sivustolta, nimittäin tämä oli mulle ihan uutinen. Suomessa on tarkoitus järjestää rallin EM-sarjan osakilpailu vuodesta 2028 lähtien, ja tässä kyseessä olisi 3-vuotinen sopimuskausi. Tätä projektia vetää savonlinnalainen Arto Tolvanen, ja hän on myös AKK Sports Oy:n hallituksen jäsen. Ja hän kertoo, että ensi keväänä ajettava SM-ralli toimii EM-rallin testikisana kansainväliselle autourheiluliitolle, eli FIAlle. Tämän SM-rallin yhteydessä testataan erilaisia toimintamalleja. Samalla katsotaan henkilöstöresursseja ja muita käytännön asioita, näin Tolvanen valottaa. Varsinaiset EM-osakilpailut olisivat sitten vuosina 2028, 2029 ja 2030, eli 3-vuotinen sopimus olisi kyseessä. Tämä testikilpailu auttaa ajamaan sisään sitä organisaatiota, joka tulee tapahtumaa tulevaisuudessa toteuttamaan. Joo, tämä on aika mielenkiintoinen. Nyt yritän löytää tästä jutusta, että mikä on ajankohta. Se taitaisikin olla sitten helmikuu. Kyllä, kilpailuajankohdaksi on tulossa helmikuun loppu, jolloin talvikelit pitäisivät olla parhaimmillaan. Tänne Savonlinnan leveysasteelle se on paras ajankohta. Tammikuussa täällä ei ole varmuudella vielä lunta ja maaliskuun puoliväli on jo liian myöhäinen ajankohta. Lisäksi hiihtolomat osuvat tälle alueelle vähän paremmin, näin Tolvanen päättää. Eli siis EM-rallihanke Suomeen, se etenee ja tuo testikilpailu, se on siis jo ensi vuonna. Westerinen yhtyeinen pääsee ääneen. Sitä ennen vielä Robbie Williams ja Love My Life.
1: Keskipäivän keidas.

Westerne-yhtyeineen Keinu Hevonen. Tuolta Etelä-Suomen Sanomista löysin mielenkiintoisen NHL-aiheisen jutun, nimittäin 29-vuotias Mitch Marner avautui kauden päätteeksi NHL-toimittaja Danny Websterille vaikeuksistaan kiekkohuulussa Torontossa. Joo, ei päässyt helpolla Torontossa, nimittäin sekä media että fanit kohtelivat häntä kyllä todella rajusti välillä. Marnerhan siirtyi viime vuonna Las Vegas Golden Knightsiin ja johdatti seuran heti NHL-finaaleihin. Tosi finaaleissa taipui sitten Carolinalle 4-2 otteluvoitoin. Mutta kannattaapa lukaista tuo juttu, se on aika karua luettavaa. Jamiroquai hetken päästä ääneen.

Siinä Jamiroquai. Jalkapallon MM-kisojen ohjelmasta tuli taas WhatsAppiin viestiä ja kyseltiin, että mitä siellä tänään on luvassa. Itse asiassa Suomen aikaan mennään pari peliä ihan hyviin aikoihin. Tsekki, Etelä-Afrikka kello 19 ja Sveitsi, Bosnia-Herzegovina kello 22. Ja sitten yöllä kello 1 Kanada, Qatar ja aamu 4 sitten Meksiko, Etelä-Korea. Joten tämmöisin pelein mennään nyt sitten illalla ja ensi yönä. J. Karjalainen ja Mustat lasit jatkaa tästä.

J. Karjalainen ja mustat lasit, tulppaani ja sadepisara. Nythän kuulkaas niin, että Bolt aloittaa robottitaksien testaamisen Luxemburgissa. Kauppalehti tästä kertoo. Liikkumispalveluyhtiö Bolt, automaattisen ajoteknologian kehittäjä Pony AI ja autovalmistaja Stellantis ovat nimittäin käynnistäneet itseohjautuvien ajoneuvojen testiohjelman Luxemburgissa. Näin kertovat yhtiöt tuoreessa tiedotteessaan. Kyseessä on Boltin ensimmäinen autonomisen liikkumisen pilottihanke, jolla yhtiö pyrkii laajentamaan palveluitaan Euroopassa yhteistyössä teknologiayritysten kanssa. Stellantikselle hanke on osa sen L4 Ready Platforms-alustoihin perustuvaa strategiaa kuljettajattoman liikenteen kehittämiseksi Euroopassa. Ja tämä L4 Ready Platforms tarkoittaa Stellantiksen kielellä sen nelostason autonomisen ajamiseen pystyviä kehitysprojekteja. Tämä nelostason autonomia tarkoittaa puolestaan sitä, että auto pystyy suoriutumaan suurimmasta osasta ajotilanteita täysin itsenäisesti, myös tilapäisesti muuttuneista ajojärjestelyistä, kuten tietyömaista huolimatta. Eli tämmöisiä, milloinkohan sitten Boltin taksit ovat ilman kuskia täällä Suomessa. Joo, sitä jäädään odottelemaan. Mun puolesta nyt toista kertaa tässä jo toivotellaan hyvää juhannusta. Mari pääsee kohta irti iltapäivän merkeissä, joten mukavaa torstain jatkoa. Tässä vielä Isaac Eliot, sata enkeliä. Moi moi!

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Juhannusherkut supernelosilta, broilerin rintafileet 11,90 kiloa. Porsaan grillipihvit Kasslerista 9,95 kiloa. Ja plussakortilla Aino jäätelöt 3 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Kylläpä näytät hyvältä.
2: Ai jaa, no mä kävin teivaan hehkussa.
1: Ai se saunamaailma Lahdessa.
2: Joo, puulämmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
1: Mmm, kuulostaa taivalliselta.
2: Sitä olikin, suoraan saunottuna. Minne sä nyt lähdet?
1: No teivaan hehkuun.
3: Tule ja koe Teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.
4: Sittariin, sittariin, sittariin. Mennään, hei no.
5: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tulko Heinolan Citymarketin. Stop. Palvelutiskin vaikeuma liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä? Kutti!
4: Sittariin, sittariin, sittariin. Mennään Heinolan Citymarketin.
0: Intersport Karisma, Laune ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
6: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen radio.
9: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahden alueelta on löytynyt talvehtineita Coloradon kuoriaisia, tiedottaa Ruokavirasto. Aikuisia kuoriaisia, munia ja toukkia on löydetty tarkastuksen yhteydessä viimevuotiselta esiintymispaikalta. Ruokavirasto kehottaa sekä ammattiviljelijöitä että omaan tarpeeseensa perunaa kasvattavia tarkkailemaan viljelmiään, sillä peruna on Coloradon kuoriaisen tärkein isäntäkasvi. Jos havaitset merkkejä Coloradon kuoriaisesta tai niiden toukista ja munista, ilmoita epäilystä Ruokavirastoon sähköisellä lomakkeella tai sähköpostilla osoitteeseen kasvinterveys@ruokavirasto.fi. Yhdysvaltain puolustusministerin Pete Hegsethin mukaan Yhdysvallat aikoo tehdä seuraavien 6 kuukauden kuluessa arvion joukoistaan ja tukikohdistaan Euroopassa. Hegseth käytti Naton puolustusministerien kokouksen alussa yllättäen julkisen puheenvuoron, jossa hän syytti nimeltä mainitsematta monia liittolaisia siitä, etteivät nämä auttaneet Yhdysvaltoja sen sotatoimissa Irania vastaan. Hegsethin mukaan Yhdysvallat aikoo myös tarkastella sitä, täyttävätkö liittolaismaat edellisen Naton huippukokouksen päätöksen puolustusmenojen nostamisesta. Osa maista selviää tästä tarkastelusta helposti, mutta toiset eivät tule siitä selviämään, Hegseth sanoi. Vasemmistoliitto aikoo esittää perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille epäluottamuslausetta maanantaina, jos sote-järjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun. Rydmanin linjausten mukaan jatkoavustusta ei ensi vuonna myönnetä esimerkiksi järjestöille, joiden toiminnalla ei ole selkeää yhteyttä terveyden tai toimintakyvyn edistämiseen tai joiden toiminta kohdistuu pääasiassa yhteen tiettyyn ei-terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään. Vasemmistoliitto katsoo, että tämä on syrjivää niin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä kuin maahanmuuttajaryhmiä kohtaan ja huomauttaa, että uusille kriteereille ei ole laajaa tukea edes hallituspuolueiden keskuudessa. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, Fintrafficin tieliikennekeskus ennustaa. Etelä-Suomessa menoliikenne on jo alkanut ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä kello 14.18. Ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä. Voit seurata Fintrafficin livekameraa nelostien juhannusruuhkien kehittymisestä Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta.
0: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
10: Suuressa osassa maata on tänään poutaista, osin myös aurinkoista. Lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus ulottuu huomiseen iltapäivään asti. Odotettavissa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista säätä. Aluksi itärajan tuntumassa paikoin vesisadetta, yöllä tilapäisesti monin paikoin selkeämpää. Päivän ylilämpötila on tänään 11-18 astetta. Huomenna sama tai hieman korkeampi. Yön alin +2-+11 astetta. Viileintä on pohjoisessa. Lapissa on paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta.
2: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.
0: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.

0: Kalen Suomen iltapäivä.
1: Dream Who's Will Hard Day kuultiin Puolen Suomen iltapäivälähetyksen aluksi ja heti otetaan huutoäänestys. Meni innostuin eilen soittelemaan täällä erilaisia ja erikoisia biisejä. Et haluatko kuulla tuosta kyseisestä kappaleesta sen alkuperäisversion? Tämä oli Dream Who's Will Hard Day vuodelta 1998. Kuulostikin ihan ysäriltä, johtuu varmaan siitä, että se oli sitä. Mutta haluatko kuulla Will Hard Dayn, joka on tehty vuonna 1980 ja esittäjänä on ruotsalainen syntikkapoppiporukka Freestyle. Kolme ensimmäistä vastausta, jotka tulee WhatsAppiin, niin ratkovat sen, että soitetaanko me sama kappale, mutta 18 vuotta vanhempana versiona, eli 1980 vuodelta, Will Hard Day. 0406195939. WhatsAppiin tuli viesti, että radiotoimittaja Pekkanen aloitti lähetyksen Nyjörvii, vai pitäisikö olla tuo Jörvii musiikilla. Vastaus kysymykseen haluan. Elämme nyt jännittäviä aikoja, nimittäin seuraava viesti sanoi, että ei. Niin mikä ikinä onkaan tämä meidän kolmas viesti, niin päättää, että kuunnellaanko me ruottinkielistä musiikkia. Heti tähän alkuun vielä toinen kappale, Will Hard Day, Freestyle from Sverige, 1980 vuodelta. Kuka ikinä laittaa sen seuraavan viestin, niin päättää nyt tämän musiikillisen Annin heti alkulähetyksessä. 0406195939 WhatsApp-numero. Kyllä tai ei, peukku ylös tai alas, niin saadaan ratkottua tämä tästä. Se on kuulkaa 18. päivä kesäkuuta. Tapion nimipäivä. Joku voisi tässä hassutella vaikka mitä juomajuttuja, mutta lämpimät onnentoivotukset kaikille tapioille. Toivottavasti kaikilla muillakin tämän päivän sankareilla on kiva päivä. Tämä on muuten 95 vuosi, muistetaan aina Never Forget, eli jääkiekon MM-kullasta, mutta tällä kyseisellä päivämäärällä vuonna 95, niin kilpa-autoilija J.J. Lehto, eli Jyrki Järvilehto, voitti McLaren F1 GTR:llä ensimmäisenä suomalaisena Le Mansin 24 tunnin ajot. Ja sieltä tuli meille ratkaiseva ääni. Tuija lähetti viestin. Hän laittoi, että soitetaan, haluan kuulla. Näin. Tuijan ääni ratkaisee. Me kuunnellaan toistamiseen. Will Hard Day på svenska, mutta esittäjänä Freestyle. 1980 julkaistu tämä. Ja tästä me saadaan hyvät juhannusetkot käyntiin, koska voin luvata ja taata, että tänään tulee jonkinmoisia ylläreitä vielä.

0: torstai-iltapäivän ensimmäinen yleisöäänestys on suoritettu ja freestylin Will Hardey voitti sen. Kysymys kuuluu, soitetaanko vai ei. Voi olla, että täällä tulee muutamia muitakin tämmöisiä biisitarjokkaita tänään.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takkapenkin laulamaan.
4: Laitoin ilmoituksen lehteen.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korvaan.

0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.
1: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
2: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
1: Möysässä.
3: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
5: Roosa ja 8 muuta.
0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.

The course, would you be happier? Kello on 1:30. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä tänäänkin kello 18 asti ja tänään on tullut erikoisempia biisitoiveita. Niitä saa laittaa WhatsAppiin numeroon 0406195939. Toteutan ne, mitkä toteutettavissa ovat. Mutta sen lupaan, että jos ei löydy tietokannasta, niin en myöskään rupea laulamaan. Se on ihan varma. Dire Straitsia meillä olisi tulossa seuraavaksi, kun saadaan se tuosta noin rullailemaan. Tämä kappale on nimeltään Money for Nothing.

Dire Straits ja Money for Nothing. Kovasti puhutaan polttoaineiden hinnoista ja kahvin hinnoista ja suklaan hinnoista, mutta miksei koskaan puhuta sille jatkuvalla syötöllä alkoholin hinnasta. En tiedä, olisiko syytä vai että onko se niin, että sille ei sitten varsinaista kipurajaa ole, tai jos se tulee, niin sitten lähdetään pikkureissulle ja raahataan sitten kahmalokaupalla erinäisiä laatikoita. Tai vedetään perässä semmoista pikkurullakkoa, joka kaikkien niiden laatikoiden painosta hajoaa kuitenkin. Ja sitten on kiva noukkia niitä tölkkejä jossain laivaterminaalissa. Kaverin puolesta puhe on. Mutta kiinnitin huomiota tämmöiseen MTV-uutisten artikkeliin. Ja sen mukaan Pohjoismaiden, myös Suomen hintataso on eurooppalaisittain korkea, kun puhutaan alkoholista. No tämä ei ole kellekään yllätys. Ja viime vuonna Suomi oli EU-maiden kallein maa ostaa alkoholia. Näin kertoo Tilastokeskus. Se on julkaissut just äskettäin tilastoja alkoholijuomien hinnoista. Ja laajemmin koko Euroopassa alkoholi oli Suomessa neljänneksi kalleinta. Islannissa alkoholijuomien hinta oli lähes kolminkertainen EU-keskiarvoon verrattuna. Et löytyy paikkoja, jossa se on vielä huomattavasti kalliimpaa kuin Suomessa. Ja kyseessä on tämmöinen kansainvälinen hintavertailu. Sen mukaan kaikkien Pohjoismaiden kokonaishintataso oli eurooppalaisittain korkea. Islanti, Tanska ja Norja olivat Suomea selvästi kalliimpia, kun taas Ruotsin ja Suomen hintatasot olivat hyvin lähellä toisiaan.

0: Laura Närhi ja jää mun luo. Kello on 20 minuuttia vaille kahden. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jonne voi laittaa vaikka biisi toiveita. Seuraava toteutettava toive on myöskin seuraavaksi tässä lähetyksessä soiva kappale, mutta en kerro vielä, mikä se on. Sen sijaan kerron, että jos oot mahdollisesti menossa Slovakiaan tänä kesänä, niin Slovakian keskuspankki, tulipa hienosti, keskuspankki julkaisee heinäkuussa uuden 10 euron keräilykolikon runoilija Ivan Kraskon syntymän 150-vuotisjuhlan kunniaksi. Ja toi kolikko on ihan laillinen maksuväline Slovakiassa, mutta se ei ole tavallinen euroalueen käyttökolikko. Ja tämä hopeinen keräilykolikko kunnioittaa slovakialaista runoilijaa ja prosaistia Ivan Kraskoa, joka eli vuosina 1876-58. Ja häntä pidetään yhtenä Slovakian modernin runouden perustajana. Hänen oikea nimensä oli Jan Botto, mutta kirjailijana hänet tunnetaan nimellä Ivan Krasko. Ja tuo kolikko valmistetaan hopean ja kuparin seoksesta. Sen paino on 18 grammaa ja halkaisija 34 millimetriä. Kolikon toisella puolella on Kraskon muotokuva sekä hänen syntymä- ja kuolivuoteensa. Toisella puolella näkyvät korppi, pilvi, sade ja risti. Lisäksi kolikossa ovat Slovakian vaakuna, nimellisarvo 10 euroa, valtion nimi sekä Kraskon nimikirjoitus hänen oikealla nimellään eli Jan Botto. Mutta tosiaan kyse ei ole mistään tavallisesta 10 euron käyttökolikosta. Tavalliseen eurokolikkosarjaan kuuluvat just ne kolikot, mitä me tiedämme ja käytämme, ja niiden lisäksi vielä 1 ja 2 sentin kolikot. Suomen Pankki toteaa, että euroalueen maat voivat lisäksi julkaista keräilykolikoita, mutta niiden nimellisarvo ei saa olla sama kuin tavallisilla eurokolikoilla. Ja nämä keräilykolikot ovat käypiä maksuvälineitä ainoastaan siinä maassa, jossa ne on laskettu liikenteeseen, eli Slovakian julkaisemaa keräilykolikkoa voi käyttää laillisena maksuvälineenä ainoastaan Slovakiassa. Käytännössä keräilykolikkoa ei yleensä edes käytetä kaupassa maksamiseen, vaan sen arvo voi nousta nimellisarvoa suuremmaksi. Hintaan vaikuttavat muun muassa materiaali, lyöntimäärä, kunto ja keräilijäkysyntä. Vielä en löytänyt sitä tietoa, että kuinka monta näitä kolikoita sitten lasketaan liikkeelle, mutta hyvinkin voi olla, että herättää mielenkiintoa ja nimenomaan sitä keräilyarvoa. Me on saanut tällä viikolla kunnian seurata sahdin tekoa. Tämä on ollut kyllä hienoa, siis tämä meidän WhatsApp-yhteisö ylipäänsä. Niin kenellä kuuluu sahti juhannukseen, kenellä ei, mutta olenpa päässyt sitä tässä juontojen ohessa vakoilemaan. Ja meidän kuuntelija laittoi tuossa, että ei tullut 100 litraa sahtia, 50 riittää hyvin omaan käyttöön pidemmäksi aikaa ja vähän muille myös. Ja sahtihommissa on tullut mieleen sitten semmoinen toiveyhtye, joka on nimeltään Keskiselkä. Ja esittelyn mukaan Keskiselkä soittaa haikeaa päijänerokkia Keski-Suomesta. Bändin soundissa kuuluvat iskelmän, rokin, rautalangan ja popin vaikutteet sekä loputon kaipuu Keskiselän aallokkoon. Joten nyt Keskiselkä ja Havujen Shangri-Laa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.
8: Sittariin, mennään Heino!
9: Nyyrikki Tervajärvi, Heinolan City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottelee limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä vai sorrunko kesän kylmiin nautintoihin? Kunti!
8: Sittariin, mennään Heinolan sittariin.
10: Tervetuloa!
11: Upcherin sunnuntai-illan jameihin. Toivon lempikappaleitasi tai nousen estraadille ja heittäydy housebandin hellään huomaan.
12: Saisiko laulaa paratiisi?
11: Upcherin jamit joka sunnuntai ilta 9:00 aamu 1:00.
13: Syy on yksin Cherissä.
0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
14: Pesuparodi, pesuparodi, pesuparodi.fi.
15: Möysässä.
16: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Viivi ja JVG, mitä näillä korteilla saa? Meillä aina silloin tällöin käy niin, että joku esittää biisitoiveen ja sitten siitä tuleekin joku toinen biisi mieleen ja suo on loputon. Ja se oli ihan kesäkuun alkua, kun eräs meidän kuuntelija laittoi viestiä, että Sveitsin kiekkohopean innoittamana kysyin tekoälyltä musiikkikappaletta, jossa soi mahdollisimman paljon lehmän kello. Ja tekoäly ehdotti War-yhtyeen Lowrider-nimistä kappaletta. Ja tottahan toki, se nyt piti silloin soittaa. Mutta sitten kun kuulin ton kyseisen biisin, niin muistin, että tästäpä on tehty toinenkin versio. Ja tekijänä on semmoinen bändi kuin Korn. Ja he ovat tehneet siitä alle minuutin mittaisen biisin. Ovat olleet selvästi aikaansa edellä, ei edes mikään punkkibändi kyseessä. Mutta nykyaikanahan, kun ihmiset on niin kovia kuluttamaan vaikkapa videoita tai biisejä, niin ei kukaan jaksa minuuttia pitempään. Niin rapiat 57 sekuntia tarjolla seuraavaksi Kornin kappale Lowrider.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Ennen uutisia kuullaan Olavi Uusivirtaa. Ehkä sun on pakko mennä, mutta ehkä ei olekaan.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahden kaupunki tukee uutta Satama Rock Lahti -tapahtumasarjaa 6 000 eurolla. Kaupunkikulttuurijohtaja Henna Esconsipo Bradshaw myönsi torstaina tekemällään viranhaltijapäätöksellä avustuksen tapahtumien infra- ja aluejärjestelykustannuksiin. Lahden Pelicans järjestämä Satama Rock Lahti koostuu 3 kesätapahtumasta, joista ensimmäinen oli Vesijärven satamassa kesäkuun alussa. Tapahtumasarjan ensimmäinen ilta keräsi hieman yli 1 000 kävijää. Lahteen odotetaan tuhansia vieraita juhannuksena, kun esikoislestadiolaisten juhannusseurat järjestetään Tapparankadun rukoushuoneella. Kävijöitä odotetaan jopa yli 4 000. Tilaisuuksien päättyessä liikenne voi ruuhkautua. Juhannusseuroja on järjestetty Lahdessa yli 100 vuoden ajan. Nykyinen rukoushuone täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Hollolan kunta selvittää, miten kehätien eteläpuolelle suunniteltavan kierrätysalueen odotetaan vaikuttavan lähialueiden kiinteistöjen arvoon. Kunta teettää asiasta kyselyn, joka on suunnattu asukkaille, maaomistajille sekä Hollolan ja Lahden kiinteistön välittäjille. Kaikille avoimeen sähköiseen kyselyyn voi vastata kunnan verkkosivuilla kesäkuun loppuun mennessä. Maanomistajille ja lähiasukkaille kysely on lähetetty paperisena postitse. Vastaukset kootaan raporttiin, joka on osa kierrätysalueen osayleiskaavan vaikutusten arviointia. Lahden alueelta on löytynyt talvehtineita Coloradon kuoriaisia, tiedottaa Ruokavirasto. Aikuisia kuoriaisia, munia ja toukkia on löydetty tarkastuksen yhteydessä viimevuotiselta esiintymispaikalta. Ruokavirasto kehottaa sekä ammattiviljelijöitä että omaan tarpeeseensa perunaa kasvattavia tarkkailemaan viljelmiään, sillä peruna on Coloradon kuoriaisen tärkein isäntäkasvi. Jos havaitset merkkejä Coloradon kuoriaisesta tai niiden toukista ja munista, ilmoita epäilystä Ruokavirastoon sähköisellä lomakkeella tai sähköpostilla osoitteeseen kasvinterveys@ruokavirasto.fi. Suomi oli viime vuonna EU-maiden kallein maa ostaa alkoholia, kertoo Tilastokeskus. Laajemmin koko Euroopassa alkoholi oli Suomessa 4. kalleinta. Islannissa alkoholijuomien hinta oli lähes 3-kertainen EU-keskiarvoon verrattuna. Tiedot selviävät kansainvälisestä hintavertailusta.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Suuressa osassa maata on tänään poutaista, osin myös aurinkoista. Lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus ulottuu huomiseen iltapäivään asti. Odotettavissa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista säätä. Aluksi itärajan tuntumassa paikoin vesisadetta, yöllä tilapäisesti monin paikoin selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on tänään 11–18 astetta. Huomenna sama tai hieman korkeampi. Yön alin +2–+11 astetta. Viileintä on pohjoisessa. Lapissa on paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausistelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Niinpä on, ja Pekkasen Mari täällä 4 tuntia. Vähän niin kuin juhannusetkoilla. Eikö tämä voi olla just semmoinen lähetys? Tai siis tämähän on just semmoinen, minkälaiseksi me halutaan tämä tehdä. Jos joku haluaa viettää joulua, niin äkkiäkös me täältä joululaulut kaivetaan esille ja hypähdetään 1,5 vuotta eteenpäin tai 1,5 vuotta taaksepäin. Ehkä en haluaisi kuitenkaan ajatella just nyt sitä joulun alusviikkoa, kun tietää, että aina on jotain valtavan määrä kaikkea tehtävää ja muuta. Keskitytään me keskikesän juhlaan. Se on oikein paikallaan. Ja itselle on huomenna ensimmäinen vapaa päivä. Sitten huhtikuun lopun, niin voi olla, että on juhannus seuralaisena aika tylsä ja ehkä nukun univelkoja pois. Tai sitten voi olla, että kun pääsee sinne mökkimaisemiin, niin kaikki väsymykset kaikkoaa ja tulee vaan pötköteltyä laiturilla tai nautittua ylipäänsä siitä, että saa olla luonnon helmassa. Juhannussuunnitelmia voi laittaa tuonne WhatsAppiin, kuten myöskin biisitoiveita 0406195939. Meillähän on tämmöinen Meksin kesäkampanja käynnissä, Meks kesähitit, ja otetaanpa tähän seuraavaksi soittoon tämmöinen kappale kuin Ootko sä valmis huomioon? Topi Rinnanmitta ja Painettu sana.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Siinä Aerosmith-kappaleella Crying. Sitten me hypähdetään 70-luvulle. Ja kyllä, on semmoinen biisi, että todennäköisesti kaikki tietää, miten tässä menee kertosää. Se ei ole ihan hirveän vaikea opetella. Ja on tosi ylpeänä soittamassa tätä kappaletta, koska siinä saattaa jäädä juhannukseen semmoinen korvamato.
1: Oli kesä, oli mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo,

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Juhannusherkut supernelosilta. Broilerin rintafileet 11,90 kiloa. Porsaan grillipihvit Kasslerista 9,95 kiloa. Ja plussakortilla Aino-jäätelöt 3 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Kesän paras tapahtuma Suur-Hollola Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suur-Hollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
0: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Superpaikallinen on.
4: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä.
5: Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi, semmosina mekin täällä ollaan.

0: The Black Keys, A Little Too High. Täällä Aapo pohti, että miksi torstaita ei voi pitää juhannusaattona. Perjantaihan on kuitenkin jo pääpäivä. Toivebiisinä Hausmyllyn iki-ihana, kehäraakkeja ja kuninkaita, nimimerkki Pihtipudas. Ja me laitetaan Hausmyllyä soimaan ja sen jälkeen kuunnellaan paikallista asiaa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

lapsieläinlääkärin lesken. Jätti opistot kesken, kitaraks vaihtoi vasken, tahtoi toista elämää.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Möysän musaklubin Antti Puhakka on saapunut seuraamme. Iloista torstaita ja juhannuksen odotusta. Tervetuloa Antti mukaan Radiovoimalle.
2: Kiitos oikein paljon.
1: Kesämössä 26 on kuulunut vahvasti täällä meillä Radiovoiman taajuuksilla ja viikonloppuna Lahden Mukkulan tapahtumapuistossa päästiin nautiskelemaan live-tunnelmistakin. Festaritapahtuma oli huikea ja artistikattaus ihan mieletön. Kiitos hei Antti festarikävijöiden puolesta nyt tästä kovasti, tästä järjestämisestä jälleen.
2: Kiitoksia. Mukava kuulla, että kattaus oli miellyttävä ja siihen tehtiin älyttömän paljon töitä ja oltiin kyllä tosi ylpeitä ja iloisia siitä, että päästiin tarjoamaan Lahdessa näin kova kattaus. Meidän mielestä se oli historiallisen kova monestakin syystä, mutta erityisesti sen takia tietysti, että kun Eppu Normaali jätti jäähyväiset Lahteen, niin niitähän nyt ei sitten enää toista kertaa tuu sellaisia.
1: Eli järjestäjän näkövinkkelistä kaikki onnistui samalla lailla kuin myöskin festarikävijöiden näkövinkkelistä. Olette onnellisia tällä hetkellä viikonloppuun.
2: Ollaan tosi onnellisia. Perjantai meni aivan älyttömän hyvin, todella erinomaisesti kaikki sujui. Lauantaina tietysti sade toi diplomaattisesti sattuna pienen lisämausteen, koska sitä vettä tuli aivan valtavasti. Sen Mukkulan tapahtumapuiston alueelle tuli lauantaina se meidän festarin aikana 210 000 litraa vettä, joka on jonkun verran, että se tietysti pikkusen näkyy siellä, mutta ihmiset oli kyllä hyvällä fiiliksellä. Järjestelyt sujui hyvin siihen nähden, että kyseessä on ulkoilmatapahtuma, eli koko aluetta ei voida kattaa ja siihen nähden kaikki meni mainiosti. Ja artistit kyllä antoi myös hyvää palautetta siitä, että yleisö oli hyvällä asenteella liikenteessä. Ollaan todella, todella tyytyväisiä.
1: Hei kiitos nyt meille yleisöllekin tuosta kiitoksesta. Eli joo, se tunnelma on vaikuttanut sillä yleisön puolella se vesisade, mutta kun että siitä jää vaan vielä entistä ikimuistoisempi jälki varmasti. Ja se ei kyllä vaikuttanut siihen riemunpitoon millään tavalla.
2: Joo, historiallinen ja ikimuistinen kyllä, että vettä sato kaatamalla ja Eppu Normaali viimeisiä biisejä Lahdessa kuultiin. Kyllä jää mieleen.
1: Kyllä hei, ja jos sieltä artistipuolelta ja lavalta vähän vilkuillaan muuallekin sinne festarialueelle, niin siellähän puhalteli vähän muitakin uusia tuulia. Esimerkiksi siitä karaoke-teltasta, niin meidän kuuntelijat on myös maininnut. Siis se oli ihan mieletön, siellä oli kans tunnelma kyllä teltan katossa ja paljon sen ylikin.
2: Joo, siis me ollaan tehty nyt 10 vuotta festareita ja ollaan niin kuin koko ajan pitäisi kehittyä ja miettiä uusia juttuja. Niitä ei voi ihan heti ottaa käytäntöön, mutta jo ennen koronaa meillä oli mietinnässä, että me laitetaan karaoke-piste tai karaoke-teltta meidän festareille. Puhuttiin ensin pikkujoulufestareista ja nyt tälle vuodelle se otettiin käytäntöön ja se oli käsittämättömän suosittu. Se oli suosittu myös perjantaina, milloin ei satanut vettä, eli se teltta, joka oli 254 karaoke-teltta, niin se keräsi ihan koko ajan jonoja. Siellä oli tunnelma oli kyllä niin, että mä en suoraan sanottuna uskonut ihan noin isoon suosioon, mutta kaikki otetaan vastaan tyytyväisenä, jos niin kuin uudistus on positiivismerkkinen. Ja toi oli kyllä häkellyttävän niin kuin suosittu, että huuli pyöränä sitä siitä sivusta seurasin, että tämä oli näinkin kova juttu. Mahtavaa, että uudistus meni maaliin hyvin siinäkin.
1: Ehkä jo vastaavasti sitten noissa suurtapahtumissa jatkossakin nähdään. Se jää vielä odotuslistalle sitten, mutta kerrohan Antti, hei, kun festarijärjestelyihin tarvitaan aikamoisen iso joukko ihmisiä, niin minkä kokoisesta sakista kutakuinkin on nyt sitten esimerkiksi kesämössössä kyse?
2: Kyllä se henkilömäärä on aivan valtava. Meillä ydintiimi, mikä tekee tätä ympäri vuoden, niin on noin 10 henkeä, eli sillä tapahtumaa suunnitellaan ja sillä tapahtumaa pohjustetaan. Festaripäivänä meillä oli meidän omia työntekijöitä ja talkoolaisia, vähän yli 200 henkilöä. Sitten meidän alihankkijoilla oli töissä järjestyksenvalvontaa ja erilaisiin muihin asioihin reilu 100 henkeä. Eli siellä ehkä lähemmäs 400 henkeä kuin 300, että joku 350 henkeä per päivä siellä oli työntekijöitä.
1: No, nyt on näitä lukemia käyty, on järjestäjälukemia ja sademääriä ja muita, ja niitä kävijämääriähän me ollaan kuultu jo, mutta kerros Radiovoiman kuuntelijoillekin heille, jotka ei ole vielä kuullut, niin mitä viikonloppuna tapahtui?
2: No viikonloppuna tapahtui kyllä mielenkiintoisia asioita siinä suhteessa, että meillä on ollut tavoitteena pitkän aikavälin tavoitteena, että me rikottaisiin 20 000 kävijän raja, viikonloppukävijän raja.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Siinä Kake Randelin ja Juhannusyötä oli Paulin biisi toive tähän torstain lähetykseen.
1: Uhkailu,
2: alistaminen,
3: vaino,
4: pakottaminen,
5: laiminlyönti,
6: seksuaaliväkivalta,
7: kontrollointi,
8: halveksunta.
9: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
10: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
11: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mac, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mac kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mac.fi kautta kesaa.
3: Kilkkilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilkkilän farmi.fi.

Lunik, Through Your Eyes. Kello on ihan kohta 12 minuuttia vaille iltapäivä 3. Tervehdys Puolen Suomen radiosta. Pekkasen Mari täällä reilun 3 tunnin ajan kello 18 asti. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon numeroon 0406195939. Mikähän siinä on, että aina kun tulee joku joulu tai juhannus tai pääsiäinen, niin aina löytyy jonkunlainen semmoinen isompi tautiepidemia. Ja nyt Iltalehti uutisoi puolustusvoimien tiedotteen pohjalta, että Santahaminassa on todettu nyt onneksi yksittäisiä jänisruttotapauksia, eli tularemia-tapauksia. Ja nämä kaikki sairastuneet henkilöt palvelevat Santahaminan sotilassaarella. Sairastuneiden joukossa on sekä varusmiehiä että kadetteja. Ja puolustusvoimista kerrotaan, että kaikki sairastuneet ovat hyvävointisia ja saavat hoitoa. Nämä sairastuneet ovat oleskelleet maastossa Santahaminan alueella ja todennäköisesti altistuneet hyttysen tai muun hyönteisen pistolle. Harvinainen tauti ei onneksi tartu ihmisestä toiseen. Vakavat komplikaatiot ja jälkitaudit ovat harvinaisia, mutta kuitenkin mahdollisia. Ja oireet alkavat tavallisimmin 3-5 päivää ja viimeistään 2 viikkoa tuosta tartunnasta. Oireena on iholle muodostuvia laajoja paukamia sekä kuumeilua, ja jos jänisruttoa epäillään, niin antibiootti on aina aiheellinen. Ja puolustusvoimat kertoo tiedotteessaan, että kaikilla Santahaminassa todetuilla sairastuneilla on havaittu jänisrutulle tyypillisiä paukamia, ja osalla on esiintynyt lämpöilyä. Jänisruttoa epäillessä on aina syytä olla yhteydessä terveydenhuoltoon, jos siis esiintyy selittämätöntä kuumeilua, olet altistunut hyönteisten pistoille tai liikkunut maastossa ja saat edellä mainittuja oireita, ole yhteydessä terveydenhuoltoon. Jos sinulla esiintyy yskää, hengenahdistusta tai rintakipuja, on syytä hakeutua päivystysvastaanotolle, näin puolustusvoimat tiedottaa. Mutta en ole hetkeä, tai en muista ainakaan, että olisin hetken lukenutkaan jänisrutosta yhtään mitään, mutta toivotan pikaista paranemista Santahaminaan.

Gnar Sparkly ja Silo Green Pictures niminen kappale. Ennen kello 15 uutisia kuullaan Manic Street Preachersilta People Ruin Paintings ja seuraavaksi kuullaan Mexin kesähitti. Pevelin tarttuva Doris Naamio.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahden kaupunki tukee uutta Satama Rock Lahti -tapahtumasarjaa 6 000 eurolla. Kaupunkikulttuurijohtaja Henna Esconsipo Bradshaw myönsi torstaina tekemällään viranhaltijapäätöksellä avustuksen tapahtumien infra- ja aluejärjestelykustannuksiin. Lahden Pelicans järjestämä Satama Rock Lahti koostuu 3 kesätapahtumasta, joista ensimmäinen oli Vesijärven satamassa kesäkuun alussa. Tapahtumasarjan ensimmäinen ilta keräsi hieman yli 1 000 kävijää. Lahteen odotetaan tuhansia vieraita juhannuksena, kun esikoislestadiolaisten juhannusseurat järjestetään Tapparankadun rukoushuoneella. Kävijöitä odotetaan jopa yli 4 000. Tilaisuuksien päättyessä liikenne voi ruuhkautua. Juhannusseuroja on järjestetty Lahdessa yli 100 vuoden ajan. Nykyinen rukoushuone täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Hollolan kunta selvittää, miten kehätien eteläpuolelle suunniteltavan kierrätysalueen odotetaan vaikuttavan lähialueiden kiinteistöjen arvoon. Kunta teettää asiasta kyselyn, joka on suunnattu asukkaille, maaomistajille sekä Hollolan ja Lahden kiinteistön välittäjille. Kaikille avoimeen sähköiseen kyselyyn voi vastata kunnan verkkosivuilla kesäkuun loppuun mennessä. Maanomistajille ja lähiasukkaille kysely on lähetetty paperisena postitse. Vastaukset kootaan raporttiin, joka on osa kierrätysalueen osayleiskaavan vaikutusten arviointia. Lahden alueelta on löytynyt talvehtineita Coloradon kuoriaisia, tiedottaa Ruokavirasto. Aikuisia kuoriaisia, munia ja toukkia on löydetty tarkastuksen yhteydessä viimevuotiselta esiintymispaikalta. Ruokavirasto kehottaa sekä ammattiviljelijöitä että omaan tarpeeseensa perunaa kasvattavia tarkkailemaan viljelmiään, sillä peruna on Coloradon kuoriaisen tärkein isäntäkasvi. Jos havaitset merkkejä Coloradon kuoriaisesta tai niiden toukista ja munista, ilmoita epäilystä Ruokavirastoon sähköisellä lomakkeella tai sähköpostilla osoitteeseen kasvinterveys@ruokavirasto.fi. Suomi oli viime vuonna EU-maiden kallein maa ostaa alkoholia, kertoo Tilastokeskus. Laajemmin koko Euroopassa alkoholi oli Suomessa 4. kalleinta. Islannissa alkoholijuomien hinta oli lähes 3-kertainen EU-keskiarvoon verrattuna. Tiedot selviävät kansainvälisestä hintavertailusta.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Suuressa osassa maata on tänään poutaista, osin myös aurinkoista. Lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus ulottuu huomiseen iltapäivään asti. Odotettavissa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista säätä. Aluksi itärajan tuntumassa paikoin vesisadetta, yöllä tilapäisesti monin paikoin selkeämpää. Päivän ylilämpötila on tänään 11–18 astetta. Huomenna sama tai hieman korkeampi. Yön alin +2–+11 astetta. Viileintä on pohjoisessa. Lapissa on paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta.
3: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat Kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Ja Mari Pekkanen täällä. Terve! Meillä on tämmöiset juhannusetkot käynnissä kello 18 asti ja tänäänkin, täältä voi tulla ihan mitä vaan. Biisitoiveita on toteutettu tänään jo vaikka kuinka ja paljon ja toteutetaan lisää. Aina jos vain suinkin mahdollista, niin koska tosi moni kuuntelee tälläkin hetkellä lähetystä autossa, niin toivotan kaikille pitkää pinnaa. Älkää tehkö mitään tyhmiä uhkarohkeita ohituksia tai muutenkaan leikkikö oman elämänne Tommi Mäkisiä, koska ei kannata lähteä kiireessä tien päälle. Minulla nyt sinänsä tämä radiolähetys toimii hyvänä filtterinä tuolle juhannusliikennöinnille, koska pääsen vasta sitten kello 18 jälkeen lähtemään tien päälle, mutta ei ole kiire silloinkaan. Eikä pitäisi olla kenelläkään muullakaan, kun tien päälle lähdetään, niin siellä on tosi paljon kaikenlaista liikkujaa, mistä tulikin mieleeni, että tänään kyllä oli niin kuin läheltä piti tilanteita enemmänkin ihan muutaman kilometrin matkalla. Käänny liikennevaloista vasemmalle, niin eikö sieltä vanhempi rouvashenkilö tai en minä hänen siviilisäätyä ruvennut kysymään, mutta naishenkilö kuitenkin niin ylitti suojatietä, vaikka hänelle paloi punaiset valot. No en kai mennyt tietenkään päälle ajanut, mutta semmoinen muun liikenteen huomiointi olisi kans ihan paikallaan. Yksi tyyppi ylitti kaistan sulkuviivan kohdalla. Aika hyvin on jäänyt mieleen omasta autokoulusta Mäkisen Maran sanat, että sulkuviiva on verrattavissa betoniporsaaseen, että sinä se et tuota viivaa ylitä niin kauan kuin se on yhtäjaksoinen. Olen pyrkinyt pitämään siitä kiinni. Ja sitten en oikein tiedä, että mitä näille skuuttikuskeille pitäisi tehdä. Jonkunlainen pakollinen semmoinen liikennesääntöjen kertaus olisi ihan paikallaan, koska niistä ei pysty yhtään ennakoimaan etukäteen, että minne ne kääntyy vai ajaako suoraan. Just eilen en onneksi ollut kohdalla, mutta näin kun kauempaa. Tämmöinen skuuttityyppi niin ajoi hirmu kovaa vauhtia suoraan eteenpäin ja sitten aivan yllättäen pyytämättä minkäänlaista suuntavilkkua tai suuntamerkkiä näyttämättä kääntyi vasemmalle ja ylitti siinä sitten suojatien. Niin kyllä koko ajan saa olla ihan varuillaan ja toivon semmoista tietynlaista valppautta nyt ihan kaikilta. Eikö me tehdä semmoinen sopimus, että tänä juhannuksena niin kukaan meistä ei päädy minkäänlaisiin huonoihin tilastoihin? Mutta siihen seuraavaan biisitoiveeseen. Olisi kiva kuulla Bill Withersin Lovely Day. Toivotaan, että tämä on just semmoinen ja tulee oikein tämmöisenä sunshine-miksinä. Niin pitäisi tulla auringonpaistetta yllin kyllin kappaleen myötä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä. Automatka ilman määränpäätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio. Mukana kesä.

Squeeze, kappaleella Tempted, kello on 26 minuuttia yli 3 ihan kohta. Ja ihan kohta kuullaan myöskin paikallista asiaa, jos sinulla on asiaa tänne juontajalle. Niin laita WhatsApp-viesti 0406195939. Vilma Alinalta True Crime ja sitten paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Vaan se oli luonnon ilmiö nyt. Hei, varmaan tämä koko kesämössä 26 on yksi sun huippuhetkistä tänä vuonna, mutta niitähän on tulossa myöskin lisää. Ja kerros Antti Pohakka vielä tässä ennen kuin haukataan vähän happea, että oliko siellä jotain semmoisia pieniä huippuhetkiä matkan varrella siellä viikonloppuna, jotain semmoisia erityisiä kohtia, joissa nautit silleen vielä pikkasen yli äyräiden. Oliko joku tietty artisti tai muu epunormaali lisäksi tai joku muu tapahtuma?
2: No, mä kävin artisteja ja heidän edustajia morjastamassa tuolla takahuonetiloissa ja kyllä siellä niin kuin mielenkiintoisia juttuja oli se, että siellä oli artisteja, jotka on ollut meidän ihan reilu 10 vuotta sitten meidän ensimmäisellä keikoilla sillä vanhalla mössöllä, niin se kasvutarina oli se, mitä kaikki sanotte, että jukoliste, mikä meininki täällä on. Että esimerkiksi Tero Westerinen tuli perjantaina alueelle, niin satuttiin kävelemään vastakkain siinä heti, kun hän tuli, niin hän sanoi, että jukoliste Puhakka, että täällä on niin paljon porukkaa, että tämä näyttää nyt jo niin kuin oikeasti isolta festarilta, että muistatko, miten pienestä me aloitettiin silloin 14 vuotta sitten Westerisen heidän yhtyeensä kanssa, niin mä kerroin Tero Westeriselle, että täällä on tällä hetkellä järjestyksenvalvojia ja liikenteenvalvojia enemmän kuin sillä teidän keikalla oli yleisöä silloin 14 vuotta sitten. Siinä yhdessä naurettiin, että näin ne asiat muuttuu ja ajat kehitys kehittyy, niin kuin poliitikot sanoo.
1: Kyllä varmasti saat, Antti Pohakka, olla ylpeä hei tästä sun musiikkipirheestä, jonka oot saanut koottua ympärille näiden vuosien aikana. Sanois vielä sille ytimekkäästi, mitä tahtoisit sanoa festarivieraille, tämän kesän festarivieraille ja järjestelyporukalle?
2: No ensinnäkin se, että valtava iso kiitos kaikille asiakkaille, jotka oli paikan päällä ja tuli katsomaan meidän tapahtuma. Näitä tapahtumia tehdään yleisölle, näitä tehdään artisteille ja näitä tehdään porukalle niin, että meillä on työntekijäporukka pääsee nauttimaan työn tekemisestä hyvän asian parissa. Tämä yhteys on sellainen, että festariasiakkaat, kun pääsee nauttimaan meidän tapahtumasta, niin se tarkoittaa sitä, että artisteilla on keikkaa ja se kokonaisuus on sellainen, että järjestelyt menee eteenpäin vuosi vuodelta ja musiikki menee eteenpäin. Musiikki, eri artisteja tulee ja menee, mutta tietysti toi meidän ikäryhmä meidän festarilla on tällä hetkellä, se on reilu 40-vuotias keski-iältään, niin aika lailla siinä samat artistit on pyörinyt mukana nyt, mutta ensi vuoteen ollaan kyllä mielenkiintoisia. Jos tänä vuonna oli Eppunormaali, joka oli sellainen, mikä loksautti leuat, että hetkinen, tuleeko tämä esiintyä tonne, niin me tiedetään jo ensi vuoden esiintyjistä noin 70%, niin nimiä ei oikein voi sanoa mitään, mutta se, että voidaan sanoa, että kyllä siellä leuka loksahtaa muutamalla, kun kuulee, että ketä on tulossa ensi vuonna sitten, sitä odotellessa.
1: Joo, kohta. Hei, jatketaan vielä tästä aiheesta, yes. Eli hönkäillään hetken aikaa. Meillä on Möisä Musaklubin Antti Pohakka mukana Radiovoimalla.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.
1: Eikö sä voi kertoa vielä mitään? Vai jos et voi kertoa, niin lupaako, että kerrot meille kuitenkin ekana?
2: Mä oon kielletty edes vihjailemasta mitään. Meidän työkaverit on sanonut, että siellä tulee väkivaltaisia toimenpiteitä, jos mä liikaa vihjailen.
1: No elää sitten vaan kerro.
2: Mä juhannusrauhan kunniaksi, niin mä en uskalla vihjailla mitään. Tietysti meitä vakavasti ottaen, niin meitä sopimustekniset syyt estää kertomasta asioita, mutta
1: milloin niitä kuullaan? Milloin niitä kuullaan? Kerro se.
2: Meillä on syyskuussa on tulossa ensimmäisiä isoja julkistuksia ja ne on sellaisia, että niitä kyllä kannattaa odottaa. Siellä on tulossa tosi mielenkiintoinen julkistus syyskuussa sitten sitä syksyn mittaan. Kyllä me lähtökohtaisesti kerrotaan artistit julki heti, kun me saadaan se tehdä ja esimerkiksi tuon Eppunormaalin kohdallahan oli sellainen tilanne, että kun se vuosi sitten kesäkuussa klousattiin ja kerrottiin, että julkistaminen on syyskuun vai oliko se lokakuun loppupuolella ja bändi lopettaa tähän kesään, niin kyllä tietysti oli sellainen, että se tarina pysyi pienessä piirissä, mutta kyllähän se, sen esimerkiksi olisi mielellään kertonut kaikelle kansalle. Mutta tuommoinen iso uutinen on sellainen, että ehkä siinä on hyvä olla oma proseduuri.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu Farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja Farmi Puodin tuotteista. Kilkkilän farmi.fi.
1: Sinfonialahden Kruunun jalokivi Sibelius Festivaali kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolfriemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
3: Tervetuloa! PubChairin sunnuntai-illan jameihin. Toivo lempikappaleitasi tai nousen estraadille ja heittäydy housebändin hellään huomaan.
4: Saisiko laulaa paratiisi?
3: PubChairin jamit joka sunnuntai ilta 9:stä aamu 1:een.
5: Syy on yksin Cherissä.
6: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
7: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Juhannusherkut supernelosilta. Broilerin rintafileet 11,90 kiloa. Porsaan grillipihvit Kasslerista 9,95 kiloa. Ja plussakortilla Aino jäätelöt 3 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
8: Virtasen maalit Lahdessa myy K-rauta Holma ja Laune. Virtasen.
9: Roosa ja 8 muuta.
10: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.

Siinä Mex kesähitti, uskomatonta joukkoliikenteen vangitsija. Mex.fi osoitteesta voi käydä kuuntelemassa kaikki nuo kyseiset mainoskappaleet. Ei muuta kuin kuuntelemaan ja nauttimaan vaikkapa juhannushitteinä. Vähän aiempaa hittituotantoa on tämä seuraava kappale, Jenni Vartiainen ja Lanka.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune, Lahden Liivikeskus, Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Sittariin, mennään Heinolaan.
5: Tyyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati Sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta, joudunko tyytymään tangopersaan? Kutti!
4: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin.
6: Pesuparoni.fi Möysässä.
7: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä. Automatka ilman määrän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio. Mukana kesän joka

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta myönsi LUT-yliopistossa tehtävälle tutkimukselle 6,8 miljoonaa euroa rahoitusta, kertoo yliopistotiedotteessaan. Myönnetyllä summalla rahoitetaan 7 uutta akatemiatutkijaa ja 4 tutkimushanketta. Akatemiatutkijoille myönnettiin rahoitusta noin 4,7 miljoonaa euroa. 4 vuodeksi myönnetyn rahoituksen myötä LUTin akatemiatutkijoiden määrä kaksinkertaistui. Rahoitusta sai myös 4 uutta akatemiahanketta. Hankkeille myönnetyn rahoituksen määrä on yli 2 miljoonaa euroa. Iitti myy puoleen hintaan omakotitalotontteja Länsi-Myllytöyryn ja Ainolan alueella, Iitin kunta kertoo tiedotteessaan. Tonttikampanja alkoi kesäkuun alussa ja päättyy ensi vuoden kesäkuun loppuun. Länsi-Myllytöyryn alueella alennettuun hintaan on myynnissä 13 omakotitalotonttia. Tontit sijaitsevat Hiihtäjänkaarella, Hiihtäjäntiellä, Sauvatiellä, Sompatiellä ja Sompakujalla. Ainolasta kampanjassa on puolestaan kaupan 2 Pengertiellä sijaitsevaa tonttia ja 2 Kanervatiellä sijaitsevaa lohkomatonta määräalaa. Länsi-Myllytöyry sijaitsee noin kilometrin ja Ainola noin 3 kilometrin päässä Kausalan kuntakeskuksesta. Molemmat asuinalueet sijaitsevat myös lähellä uudistuvaa valtatie 12. Juhannuksen menoliikenne on alkanut näkyä maanteillä. Fintrafficin tieliikennekeskuksesta arvioidaan, että ihmiset liikkuvat eniten pääkaupunkiseudulta kohti pohjoista. Liikennemäärät ovat kasvaneet puolilta päivin selkeästi ja kasvu oli kello 2 aikaan 10–20% tavallisesta liikennemäärästä. Ennusteen mukaan liikenne on kaikkein vilkkainta iltakuuteen asti. Vilkkaimpia tieosuuksia ovat valtatie 4 Helsingistä Jyväskylään, valtatie 5 Heinolasta Mikkeliin ja valtatie 9 Tampereelta Jyväskylään. Suomi oli viime vuonna EU-maiden kallein maa ostaa alkoholia, kertoo Tilastokeskus. Laajemmin Euroopan maista alkoholi oli Suomessa 4. kalleinta. Esimerkiksi Euroopan unioniin kuulumattomassa Islannissa alkoholijuomien hinta oli lähes 3-kertainen EU-maiden keskiarvoon verrattuna. Suomessa alkoholin hinta oli noin 2-kertainen Euroopan unionin keskiarvoon nähden. Tiedot selviävät kansainvälisestä hintavertailusta. Ruuan hinnat ylittivät Suomessa Euroopan unionin keskiarvon noin 6%.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
2: Suuressa osassa maata on tänään puhtaista, osin myös aurinkoista. Lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus ulottuu huomiseen iltapäivään asti. Odotettavissa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin selkeää ja enimmäkseen puhtaista säätä. Aluksi itärajan tuntumassa paikoin vesisadetta, yöllä tilapäisesti monin paikoin selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on tänään 11–18 astetta, huomenna sama tai hieman korkeampi. Yön alin +2–+11 astetta, viileintä on pohjoisessa, Lapissa on paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laiva-osakeyhtiö.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Toivottavasti tämä on sinullekin täydellinen päivä, kuten Antti Kleemolalle tuo kappale. Kello on ihan kohta 9:16. Niin sitä ollaan jo hetki hetkeltä lähempänä. Juhannuksen viettoa toivottavasti, jos oot tien päällä, matkasi on sujunut hyvin ja leppoisasti ja ei kirraa hermoja ja näin poispäin. Mari Pekkanen täällä pari tuntia kello 18 asti. Ja kuten todettu, niin juhannusaiheesta musiikkia on tässä lähetyksessä. Ja biisitoiveita on soitettu tänään aika paljon ja niitä soitetaan edelleen. Jos haluat laittaa biisitoivetta tai muuten vain jotain juhannusterveistä studioon, niin WhatsApp-numero 0406195939. Juhannus on myös semmoinen ajankohta, että tosi moni molskahtaa järveen tai mereen ensimmäistä kertaa suvena. Itsekään en ole käynyt vielä talviturkkia heittämässä, mutta uskoisin, että tänä iltana on sen aika. Mutta kannattaa myöskin vähän tarkkailla sitä veden laatua. Sinilevää on nimittäin havaittu sisävesissä kuluvalla viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Erittäin runsaita sinilevää esiintymiä ei kuitenkaan ole todettu, mutta sinilevää on esiintynyt runsaasti yhteensä 6 havaintopaikalla Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Ja kesän edetessä ja vesien lämmetessä sinilevää kukintojen todennäköisyys tietysti kasvaa. Lupa- ja valvontaviraston sinileväseurannan koordinaattori Vilma Eronen huomauttaa, että tilanne voi muuttua nopeastikin. Sinilevät nimittäin reagoivat herkästi ympäristöolosuhteiden muutoksiin. Ennen uimista tai veden käyttöä on hyvä varmistaa, ettei vedessä ole sinilevää.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Nyt vuoro on Pelle Miljoona United. Ajan halki kesäyön. Turvallista matkaa.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Pelle Miljoona United ajan halki kesäyön soi puolen Suomen iltapäivässä. Sinilevä asia ainakin tuntuu herättävän keskustelua. Meillä eräs kuuntelija laittoi, että harmi kun sinilevää ei voi erottaa silmämääräisesti viherlevästä, joka on vaaratonta. Tikkutestillä voi helposti, ota kepillä tai tikulla, näyte levämassasta. Jos massa hajoaa tikulla nostettaessa eikä tartu siihen, kyseessä on todennäköisesti sinilevä. Ja hän laittaa myöskin, että oli kaksi hirmuista hellekesää, silti vuosien 24 ja 25 sinilevätilanne oli Suomessa pitkälti tavanomainen ja lähellä pitkän ajan keskiarvoa. Nyt kun tulee sadekesä, niin varmaan sinilevää on sitten paljon. Joo, saas nähdä minkälainen sinileväkesä tästä sitten onkaan tulossa, mutta nyt emme keskity siihen, varsinkaan jos ei tarvitse mennä uiskentelemaan veteen, jossa sinilevää on. Mutta itse asiassa oikein hyvä tuommoinen seurantatapa, jos me saan tämän nyt auki, niin vesi.fi. Siellä on vaikka minkälaista karttapalvelua ja vesitilannetietoutta ja muuta vastaavaa, niin voi käydä vähän vakoilemassa vaikkapa vesitietoutta vesi.fi osoitteessa.
0: Paikallisten puolella.
1: Tämä on Tom Grennan ja Diamond.

0: iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
2: Hei, se on lämpökontti.
1: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
2: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
1: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
2: Juurikin näin.
0: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta lämpökontti.
3: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikon loppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollolla ajossa. Jokimanravit.fi.
4: Kesäkahvila portinvartija kutsuu pysähtymään makean tai suolaisen herkun äärelle. Ja ravintolan valimossa nautitaan maukkaasta lounaasta koko kesän. Eikä valimo ole vain ravintola. Vanhan valimon rakennuksen ainutlaatuinen tunnelma tarjoaa upeat puitteet myös juhliin, kokouksiin ja seminaareihin. Ravintola Valimo ja kesäkahvila portinvartija Vesijärven katu 25. Kesän makuja, kohtaamisia ja elämyksiä.
0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
0: Intersport Karisma, Laune ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Siinä The Jacksons, Can You Feel It? Kello on 16.25 ja nyt toteutetaan seuraava biisi toive. Meille nimittäin ylpeä äiti Kiteeltä laittoi äsken viestiä. Tervehdys ja hyvää juhannuksen aaton aattoa. Jos toivebiisin saisi esittää, niin tänään ehdottomasti Korsu-orkesterin Ohi on, koska tyttäremme pääsee tänään reserviin palveltuaan 347 vuorokautta Vekaranjärven kuljetuskomppaniassa. Kyllähän me nyt tämmöisillä perusteluilla ehdottomasti toive toteutetaan. Terkkuja vaan sinne ja hyviä hetkiä sitten Ohi onin myötä, eiks näin?

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Radiovoimalla tällä hetkellä vieraana myös Musaklubin Mössön Antti Puhakka.
2: Radiovoima. Tehty tarinoista.
1: No hei, sit sinne Metallimössöön, eli näihin loppuvuoden suuritapahtumiin. Niin minkälainen tapahtuma Metallimössö on? Missä se järjestetään? Kerro pikkasen perustietoja siitä heille, jotka ei vielä tiedä.
3: Metallimössö on siis meidän järjestämä sisäfestivaali Lahden messuhallissa. Metallimössö on järjestetty ensimmäisen kerran 3 vuotta sitten, ja ajatus oli sellainen, että kun me järjestetään, me ollaan 10 vuotta järjestetty meidän pikkujoulumössöä, ja se on perjantai-päivänä Lahden messukeskuksessa. Se on ollut 2-3 kertaa Suomen suurin sisäfestivaali, ja siellä on järjestelyt hioutuneet viimeisen päälle siitä ensimmäisestä vuodesta, kun se 10 vuotta sitten tehtiin. Ja ajatus oli sellainen, että kun samaa genreä ei voi olla 2 päivänä peräkkäin, eli poppia ei voi olla 2 päivänä peräkkäin, yleisömäärä ei tule riittämään siihen, niin me ideoitiin muutama vuosi sitten, että toiselle päivälle laitetaan metallimusiikkia, ja järjestelyt on samanlaiset perjantain poppipuolen pikkujoulun mössön kanssa kuin sitten lauantain metallimössö. Meidän ajatus oli sellainen, että kun perjantaina on punainen matto levitettynä koko hallin leveydeltä, kun ihmiset tulee sisään, niin ainoa muutos, mitä tehdään lauantaille, on se, että se maton väri vaihtuu mustaksi, mutta se itse asiassa punainen väri sopii myös metallikansalle hyvin matoksi. Ja toi oli se lähtökohtatilanne, ja nyt on tulossa tämän syksyn metallimössöstä. Itse asiassa artistikattauksesta ja lipunmyyntidatasta nyt nähdään se, että se on tulossa aika suosituksi. Se on nyt myynyt niin, että me ounastellaan sinne noin 3500 lipun kävijämäärää, että siellä on artistikattaus on tälle vuodelle osunut vähän harvinaisemmaksi tai sellaiseksi, että nämä isot artistit ei ole Lahdessa ollut hallikeikoilla. Että siellä on muun muassa ruotsalainen Amarantte, joka on erittäin suosittu metalliyhtyö, ja sieltä on mielenkiintoinen juttu tulossa.
1: Eli metallimusiikin ystäville on kattausta loppuvuodelle tiedossa, ja toki he sitä joulusta on aina kiva puhua tälleen keskellä kesää ja pikkujoulun mössö silloin perjantaina ennen metallimössöä. Se on kerännyt aikamoisen ison suosion ja odotukset ja myös toi pikkujoulumössö. Minkälaiset odotukset on sinulla siihen liittyen?
3: No, meillä on kyllä siihen tosi kovat odotukset. Siis siellä artistikattaus on tänä vuonna sellainen, että siellä on 15-vuotis taiteilijajuhlaa viettävä Jannika P., jolla on iso poppo lavalla mukana. Ja sitten siinä on Pete Parkkonen, joka Euroviisuissa aika namisti niin sanotusti pärjäs, niin Pete on siinä, kuin myös meidän suosikki Westerinen yhtyeenä ja Apulanta. Eli siellä on 4 bändiä, joka on tarkoittaa, että nuo nimet tuo sen hallin olemaan. Me tiedetään jo tässä vaiheessa, että halli tulee olemaan loppuun myyty tuolloin perjantaina, että tällä hetkellä sieltä on osa lippukategorioista VIP-puolelta ja kabinettivipeistä on loppuun myytynä. Toi pikkujoulumessu on perinteisesti sellainen, että siellä on älyttömän paljon yritysasiakkaita, eli yritys tuo henkilökuntansa sinne ja viettää pikkujouluja samalla. Niin meillä on helmikuun alusta alkanut sinne myynti, ja sinne on myyty nyt pikkusen vajaa 1000 lippua, joka tarkoittaa sitä, että sen kapasiteetti 5000 henkilöä, niin se tulee olemaan täynnä silloin marraskuussa.
1: Ja kaikille näille genreille löytyy omat kannattajansa ja yleisönsä, mutta kyllähän meitä kiinnostaa Antti Puhakka, että mikä se sun oma suosikkimusiikkigenre on, tai minkälaisesta musiikista sinä mieluiten nautiskelet?
3: Mä oon niin kaikkiruokainen kuin voi olla. Ehkä se ihan kaikista rankin hevi ei niin sanotusti uppoa, mutta kyllä mä esimerkiksi tuolla Mukkulan tapahtumapuistossa, sillä meidän tapahtumaviikolla, kun Sinfonia Lahti oli siellä puistokonsertissa, niin kyllä mä nautin siitä ihan valtavasti. Ja mä luulen, että nyt tää juhannus lähtee käyntiin mulla sillä tavalla, että korvalaput korville ja musiikkilista soimaan ja siinä välissä vähän saunomista ja sitten huomenna ylihuomenna heittäytyy juhannuksen viettoon, mutta kyllä musiikki on mulle tärkeässä roolissa, isossa roolissa, mutta se mun soittolista on sellainen, että kun joskus mun puolisosta ja katsoo, niin se pyörittelee päätä, että täällä on niin kuin heviä ja sinfonia samalla listalla. Että voisiko niitä vasta tehdä
0: Radio omat Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: se kuulostaa ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
4: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
0: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
5: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä -museo. Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
0: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

0: Kappale nimeltään Run. Mari Pekkanen täällä studiossa kello 18 asti. Tervehdys vaan. Ja jonkun verran on biisitoiveita toteutettu ja seuraavakin laitetaan soittoon. Ja itse asiassa tässä kohtaa pitää jo sanoa, että nyt on tullut niin paljon toiveita, että ei kannata välttämättä laittaa enää nimenomaan biisitoivetta tänne, sillä ensi tunnin aikana toteutellaan paljon juhannusaiheisia toiveita. Ja mutta ensi viikolla voidaan sitten jatkaa toiveiden tynnyrin kaivamista. Mutta täältä nostetaan seuraava toive soimaan. Tän on lähettänyt Aku Nyyssönen. Toivoisin juhannustunnelman nostatukseksi Popedan ja Mariskan Öljytyt lanteet. Ja terveisiä Saarijärvelle.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Freeman ajetaan tandemilla. Yksi biisitoive vielä ennen kello 17 uutisia toteutetaan ja tähän liittyy tarina. Eräs kuuntelija laittoi viestiä, että silloin ennen muinoin, kun oli juuri saatu ajokortti, niin pitihän sitä ajella ympäri kyliä, niin sanotusti pilistellä. Ja ei ollut kerta eikä kaksi, kun menovesi loppui autosta. Ja tämä kyseinen kappale on soinut silloin ja tässä on myös aika hyvä tarina, että mitä voi tapahtua, kun ei muista käydä tankkaamassa. Flegmaatikot, kun me kruisaillaan.

0: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Juhannusherkut supernelosilta. Broilerin rintafileet 11,90 kiloa. Porsaan grillipihvit Kasslerista 9,95 kiloa. Ja plussakortilla Aino jäätelöt 3 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Kesän paras tapahtuma Suur-Hollola Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-Askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suur-Hollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
2: Kylläpä näytät hyvältä.
3: Ai jaa, no mä kävin Teivaan hehkussa.
2: Ai se saunamaailma Lahdessa.
3: Joo, puulämmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
2: Kuulostaa taivalliselta.
3: Sitä olikin, suoraan saunottuna. Minne sä nyt lähdet?
2: No Teivaan hehku.
4: Tule ja koe Teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.
5: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Uutisista hyvää iltapäivää. Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta myönsi LUT-yliopistossa tehtävälle tutkimukselle 6,8 miljoonaa euroa rahoitusta, kertoo yliopisto tiedotteessaan. Myönnetyllä summalla rahoitetaan 7 uutta akatemiatutkijaa ja 4 tutkimushanketta. Akatemiatutkijoille myönnettiin rahoitusta noin 4,7 miljoonaa euroa. 4 vuodeksi myönnetyn rahoituksen myötä LUTin akatemiatutkijoiden määrä kaksinkertaistui. Rahoitusta sai myös 4 uutta akatemiahanketta. Hankkeille myönnetyn rahoituksen määrä on yli 2 miljoonaa euroa. Iitti myy puoleen hintaan omakotitalotontteja Länsi-Myllytöyryn ja Ainolan alueella, Iitin kunta kertoo tiedotteessaan. Tonttikampanja alkoi kesäkuun alussa ja päättyy ensi vuoden kesäkuun loppuun. Länsi-Myllytöyryn alueella alennettuun hintaan on myynnissä 13 omakotitalotonttia. Tontit sijaitsevat Hiihtäjänkaarella, Hiihtäjäntiellä, Sauvatiellä, Sompatiellä ja Sompakujalla. Ainolasta kampanjassa on puolestaan kaupan 2 Pengertiellä sijaitsevaa tonttia ja 2 Kanervatiellä sijaitsevaa lohkomatonta määräalaa. Länsi-Myllytöyry sijaitsee noin kilometrin ja Ainola noin 3 kilometrin päässä Kausalan kuntakeskuksesta. Molemmat asuinalueet sijaitsevat myös lähellä uudistuvaa valtatie 12. Juhannuksen menoliikenne on alkanut näkyä maanteillä. Fintrafficin tieliikennekeskuksesta arvioidaan, että ihmiset liikkuvat eniten pääkaupunkiseudulta kohti pohjoista. Liikennemäärät ovat kasvaneet puolilta päivin selkeästi, ja kasvu oli kello 2 aikaan 10–20% tavallisesta liikennemäärästä. Ennusteen mukaan liikenne on kaikkein vilkkainta iltakuuteen asti. Vilkkaimpia tieosuuksia ovat valtatie 4 Helsingistä Jyväskylään, valtatie 5 Heinolasta Mikkeliin ja valtatie 9 Tampereelta Jyväskylään. Suomi oli viime vuonna EU-maiden kallein maa ostaa alkoholia, kertoo Tilastokeskus. Laajemmin Euroopan maista alkoholi oli Suomessa 4. kalleinta. Esimerkiksi Euroopan unioniin kuulumattomassa Islannissa alkoholijuomien hinta oli lähes 3-kertainen EU-maiden keskiarvoon verrattuna. Suomessa alkoholin hinta oli noin kaksinkertainen Euroopan unionin keskiarvoon nähden. Tiedot selviävät kansainvälisestä hintavertailusta. Ruuan hinnat ylittivät Suomessa Euroopan unionin keskiarvon noin 6%.
0: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
8: Suuressa osassa maata on tänään poutaista, osin myös aurinkoista. Lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus ulottuu huomiseen iltapäivään asti. Odotettavissa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista säätä. Aluksi itärajan tuntumassa paikoin vesisadetta, yöllä tilapäisesti monin paikoin selkeämpää. Päivän ylilämpötila on tänään 11-18 astetta. Huomenna sama tai hieman korkeampi. Yön alin +2 +11 astetta. Viileintä on pohjoisessa. Lapissa on paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta.
3: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 GVP kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.
0: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.
8: Kello on ihan kohta 5:05 ja tästä käynnistellään Puolen Suomen iltapäivä viimeinen tunti. Ja nyt kuullaan se kappale, jota tänään on ehkä kaikista eniten toivottu, uskoisin näin. Nimittäin eihän se ole juhannus eikä mikään, jos ei meillä se ole juhannustanssit ja perinteisesti Juha, Junnu, Vatvainio.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Onhan se nyt komeeta laittaa Juha Junnu Vainion juhannustanssit soimaan suoraan vuodelta 1966. Ja on muuten internetpullollaan erilaisia Vainionkin kappaleita ja löytyy semmoisia vanhoja arkistopätkiä. Toi oli hieno kappale. Juha Vat Vainio nousi 60-luvulla julkisuuteen nokkelien kuplettien ja ironisten ajankohtaisrallien tekijänä ja tulkitsijana, mutta levytysuransa aloitti vuonna 1963 ja läpimurtonsa teki pari vuotta myöhemmin tällä kyseisellä kappaleella, eli Juhannustanssit. Tervehdys studiosta, Mari Pekkanen täällä vajaan tunnin verran vielä, eli kello 18 asti, ja sitten on itsekin lähettävä tieliikenteeseen, juhannusliikenteeseen, lupaan ottaa rauhallisesti ja välttää turhia ohituksia. Sen verran on matkaa taitettavana, että ei yhdellä kahdella ohituksella ei kyllä tee yhtään mitään. Riippuu tietysti, mikä on muiden vauhti. Mutta hei, 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Ja aika juhannuspainotteista musiikkia tullaan tällä tunnilla kuulemaan, koska sellaista on toivottu tosi paljon ja milloka niitä sitten soittaa, jos ei nimenomaan tälleen juhannusta edeltävänä torstaina. Ei niitä joululaulujakaan viitti pitkin vuotta soittaa, niin vähän sama näiden juhannuskappaleiden kanssa, että ei niitä oikein tule sit soitettuna muuta kuin ehkä tällä viikolla. Ja seuraavaksi juhannusmusiikkia kuullaan Marko Haavistolta ja Poutahaukoilta. Kappale on nimeltään Juhannusyö.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Osmo Ikonen kappaleella Aina on tuo vaan hieno kappale. Juhannus on ikivanha keskikesän juhla, jota maassamme on alun perin vietetty säänjumala Ukon juhlana. Ja tuo juhlan tarkoituksena oli varmistaa maataloudesta elantonsa saaneen väestön tulevan vuoden sato sekä hedelmällisyys. Ja juhannuksen vietossa ovat eläneet kansanomaiset ja kirkolliset perinteet aika käsi kädessä ja rinnakkain. Kirkollisen perinteen mukaan juhannusta on juhlistettu Johannes Kastajan syntymäjuhlana, ja juhannus on Johannes-nimen kansanomainen ääntämismuoto. Tapana oli myös käydä kirkossa juhannuspäivänä, mutta jotenkin luulen, että tuosta tavasta on sittemmin vähän lipsuttu. Itse en muista, että onko käynyt ikinä juhannuksena kirkossa. Ehkä silloin, kun oli rippikoulussa, niin olisiko silloin tullut käyty. Mutta kokon polttaminenhan on yksi iso rituaali juhannusta. Ja toi tapa liittää suomalaisen juhannuskokkoperinteen osaksi yleiseurooppalaista maanviljelyskulttuurin piirissä harjoitettua tapaa polttaa tulia. Juhannuksen lisäksi tulia on tietysti poltettu pääsiäisenä, helluntaina, vappuna ja kekrinä. Mutta tämä juhannuskokko on Suomessa elinvoimaisin ja laajimmalle levinnyt. Ainakin näin kerrotaan. Tuli on koettu puhdistavaksi ja voimalliseksi elementiksi, ja kokon palamistavasta on voitu sitten ennustaa naimaonnea, ja polton on katsottu edistävän hedelmällisyyttä sekä torjuvan pahaa. Kokkoja rakennettiin yleensä vesistöjen rannoille ja korkeille paikoille, ja kokon poltto oli Suomessa alkuaan itäsuomalainen perinne, mutta nykyisinhän niitä poltetaan kautta maan. Ja sitten tämmöinen vanha kirjallinen kuvaus juhannustulien poltosta on Turun Kupittaalta vuodelta 1645. Poltetaanko teillä juhannuskokkoa tai menetkö jonnekin, jossa poltetaan? Laita WhatsAppiin viestiä 0406195939. Nyt me kuullaan Annika Pudasta, ja hänen kappaleensa on Juhannuslaulu.
1: Paikallisten puolella.

Juhannuslaulu Annika Pudas. Kesän valoisimman yön on uskottu sisältävän erityistä kasvuvoimaa, joten keskiyön lyhimpänä hetkenä on ennen muinoin ollut tapana lukea luonnosta enteitä ja tehdä taikoja. Ja taikoja on tehty erityisesti naimaonnen, mutta myös karjaonnen, voi- ja maitoonnen ja viljaonnen varmistamiseksi. Aisa ja Kela-keinuja rakennettiin ulkorakennusten viereen ja mäille ja niissä keinuttiin aattoiltana. Ja keinumenoja on niin ikään selitetty riitiksi, jonka tarkoituksena oli viljan kasvun edistäminen. Naimattomat neidot nostattivat lempeään juhannussaunassa kokon yli hyppien tai ruispellossa kieriskellen. Juhannus oli vanhastaan paimentejuhla. Härät saatettiin koristella kukkaseppelein ja lampaille tarjottiin syötäväksi juhannuslehviä. Perinteisiä juhannusruokia ovat olleet erilaiset maitoruuat, juustot, pannukakut ja räiskeleet sekä kalakeitto ja tietysti myös juhannuskaljaa ja sahtia on valmistettu. Ja kahvia on juotu paikoitellen erikseen rakennetuissa lehtimajoissa. Ja sitten kun mennään vielä pohjoisemmas meidän kuuluvuusalueesta, niin kun tiedetään, että kesällä aurinko ei laske lainkaan, niin keskiyön aurinko on ihailtu monin paikoin ja varmasti tunnetuin paikka keskiyön auringon katseluun on ollut Aavasaksan vaara, joka tuli tunnetuksi kansainvälisten tutkimusmatkailijoiden ja valtiomiesten vierailujen ansiosta jo 1700-luvulla. Ja itse asiassa löysin, tämä on Ylen elävästä arkistosta, niin löytyi semmoinen hieno arkistopätkä. Yötön yö kansallismaisemassa Graniittivuorella Tornionjoen varrella Ylitornion Aavasaksalla vuonna 1946. On hieno tunnelmapala tuo. Ja sitten varsinkin, kun tuosta tulee joka vuosi ajettua. Aina kerran kesässä, niin Aavasaksa on siinäkin mielessä tuttu läpiajopaikka. Joskus tullut myös yövyttyä siellä. Mutta kaikenlaisia perinteitä tietysti juhannukseen kuuluu ja liittyy. Ja myös ne on jotenkin aina hienoja kertoa, että mitä se on ollut silloin ennen muinoin tämänkin keskikesän juhlan viettäminen. Jatketaan Jason Derulon kappaleella Once You Want Me.

0: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
1: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin,

Helmi Marleenalta. Tuoretta musiikkia, juhannusvalssi. Tänään on ehdottomasti suosituin päivä lähteä juhannusliikenteeseen ja S-ryhmän asiakasomistajille on tehty tämmöinen kysely, että mitkä kappaleet autoissa soi juhannuksen automatkalla ja yksi nousi ylitse muiden hyvinkin selvästi. Arttu Viskari ja Mökkitie. Vastaajat mainitsevat sen useammin nimeltä kuin yhdenkään muun kappaleen ja moni täsmentää sen olevan ainoa oikea lähtöbiisi. Ja hauskaahan tässä on, että se on noussut myöskin eri sukupolvien suosikiksi. Kakkossijalle ylsi Portion Boysin ja Kake Randelinin juhannusyö. Sekin yhdistää sukupolvia. Kolmosena Popedan klassikko Kuuma kesä. Nelossijalla, uskokaa tai älkää, Mamban Vielä on kesää jäljellä ja viidentenä Kesäillan valssi. Soiko näistä biiseistä joku teidän autossa tänään? No ainakin yksi soi, jos et just nyt meinaa vaihtaa kanavaa, sillä otetaan tämä biisi, joka soi nyt suomalaisten autoissa. Eli Arttu Viskari ja Mökkitie.

Genesis, Jesus, he knows me, soi siinä. Seuraavaksi kuullaan kappale, joka on tullut tutuksi ja joka on itse asiassa tehtykin Tosi TV:tä varten. Vain elämää -ohjelma on pyörinyt Suomessa vuodesta 2012 ja noussut aika hurjaan suosioon. Ja kävi oikein vakoilemassa tuossa, että keitä kaikkia artisteja milläkin tuotantokaudella on ollut. Ihan sillä ensimmäisellä tuotantokaudella olivat mukana Jari Sillanpää, Katri Helena, Cheek, Kaija K., Eerin, Janne Aaron ja Noiman. Ja sitten tämä kappale, joka me tullaan kuulemaan seuraavaksi, oli kolmannen tuotantokauden tuotoksia. Kolmannella tuotantokaudella oli ehkä kaikista legendaarisen kokoonpano, mitä vain elämässä Suomessa on koskaan ollut. En tiedä, onko näin, mutta ainakin sellaiseksi tätä on tituleerattu. Mukana olivat nimittäin Vesa-Matti Loiri, Jenni Vartiainen, Paula Vesala, Paula Koivuniemi, Elastinen, Samuli Edelman ja Toni Virtanen. Ja koska olemme hyvin vahvasti ja pitkällä kesässä, niin kuulemme Toni Virtasen version Paula Koivuniemen kappaleista 100 kesää, 1000 työtä.

0: oli kotieläinpiha Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu Farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja Farmipuodin tuotteista. Kilkkilänfarmi.fi.
1: Arvaa mitä, Markus?
2: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 tonnia, kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
3: Wow!
2: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
3: No mietti, se tuli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
2: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
3: Hei, hei, asota heti ja tilaa meillekin.
4: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
11: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Viivi ja hyväuskoinen. Niin se on, kuulkaa, tämän viikon osalta Puolen Suomen iltapäivät taputeltu. Nimittäin huomenna meillä on sitten aivan erilaista ohjelmaa, kuten myös lauantai-sunnuntai-akselilla. Ja on tullut aika myöskin juontajan levähtää hetki. Mä ajattelin suunnata Etelä-Karjalaan mökkimaisemiin kirkasvetisen Kivijärven rannalle. Perinteiset juhannusmenot meillä siellä, ja uskoisin, että tulee tosi tarpeeseen. Ilmatieteen laitoshan ennustaa mitä mainiointa juhannussäätä ihan ympäri Suomea, että vaikka on ollut vähän ailahtelevaista ja sateista ja melko viileääkin tämä alkuviikko, niin eihän se haittaa mitään, kun saadaan juhannuksena semmoista lepposaa hyvää säätä, eikä tarvitse välttämättä ihan koko aikaa pitää sadetakkia päällä ja kumppareita jalassa. Minun oikeastaan ainoa toivomus juhannuksen suhteen on se, että kaikki pysyisivät hengissä, ettei tule mitään turhia menehtymisiä, hukkumisia, tieliikenneonnettomuuksia, humalassa ajamisia tai semmoisia. Kyllä te tiedätte, minkälainen maine juhannuksella tuppaa olemaan sitten, kun noihin tilastoihin mennään. Joten omasta puolestani haluan toivottaa kaikille turvallista, rauhallista ja erityisesti rentouttavaa juhannusta, koska siinä kohtaa, kun se vanne ei kiristä päätä, niin elämä on huomattavasti helpompaa. Ja toivotaan, ettei vanne kiristä päätä, koska seuraava kappale vaatii semmoisen rennon letkeen asenteen. Teflon Brothers ja Kalevauva.fi esittää meille kappaleen Juhannussimaa. Tämän myötä oikein mukavaa ja rauhallista, turvallista juhannusta. Jatketaan ensi maanantaina. Moi moi!
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Uutisista hyvää iltaa. Asikkalan kunta on myöntänyt lisäaikaa Telakkarannan kerrostalohankkeen käynnistämiseen. Rakentamisvelvoiteajalle annettiin jatkoa vuoden loppuun saakka. Vääksyn kanavan ja Päijänteen rannan tuntumassa sijaitsevalle tontille on tarkoitus rakentaa asuinkerrostalo. Urakan aloittaminen on viivästynyt, sillä suunnitellun kerrostalon asunnoille on ollut heikosti kysyntää. Rakentamisen aloittaminen edellyttää 70% varausastetta, eli asuntovarauksia pitäisi olla 18. Tällä hetkellä sitovia varauksia on 1. Asikkala vuokrasi tontin Pallasrakennus Päijät-Hämeelle 2 vuotta sitten. Rakentaminen olisi pitänyt aloittaa viimeistään viime vuoden joulukuussa. Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta myönsi LUT-yliopistossa tehtävälle tutkimukselle 6,8 miljoonaa euroa rahoitusta, kertoo yliopisto tiedotteessaan. Myönnetyllä summalla rahoitetaan 7 uutta akatemiatutkijaa ja 4 tutkimushanketta. Akatemiatutkijoille myönnettiin rahoitusta noin 4,7 miljoonaa euroa. 4 vuodeksi myönnetyn rahoituksen myötä LUTin akatemiatutkijoiden määrä kaksinkertaistui. Rahoitusta sai myös 4 uutta akatemiahanketta. Hankkeille myönnetyn rahoituksen määrä on yli 2 miljoonaa euroa. Sinilevää on havaittu Suomen sisävesissä tällä viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Erittäin runsaita sinileväesiintymiä ei kuitenkaan ole todettu. Sinilevää on esiintynyt runsaasti yhteensä 6 havaintopaikalla Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Kesän edetessä ja vesien lämmetessä sinileväkukintojen todennäköisyys kasvaa. Lupa- ja valvontaviraston sinileväseurannan koordinaattori Vilma Eronen huomauttaa, että tilanne voi muuttua nopeastikin. Venäjä on uhannut Ukrainaa lisäiskuilla sen jälkeen, kun Ukraina teki laajoja iskuja aiemmin tänään Moskovaan. 1 iskuista osui Moskovassa sijaitsevaan öljynjalostamoon. Venäjän viranomaisten mukaan ainakin 17 ihmistä haavoittui iskuissa. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan maan presidentti Vladimir Putin oli jo aiemmin ilmoittanut Venäjän tekevän suuria iskuja Ukrainaan tasaisin väliajoin. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski Ukrainaan viime yönä yli 200 droonilla ja useilla ballistisilla ohjuksilla.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
2: Suuressa osassa maata on tänään poutaista, osin myös aurinkoista. Lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus ulottuu huomiseen iltapäivään asti. Odotettavissa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista säätä. Aluksi itärajan tuntumassa paikoin vesisadetta, yöllä tilapäisesti monin paikoin selkeämpää. Päivän ylilämpötila on tänään 11–18 astetta. Huomenna sama tai hieman korkeampi. Yön alin +2–+11 astetta. Viileintä on pohjoisessa. Lapissa on paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja Moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

on sun hiuksia, suussa ja lasissa. Auringon nousu ei onnistu kuvissa, ethän vaan rakastuu.

0: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
1: Uhkailu,
2: alistaminen,
3: vaino,
4: pakottaminen,
5: laiminlyönti,
6: seksuaalivälivalta,
7: kontrollointi, halveksunta.
8: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.

0: Tunnettiin kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Otaan. Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
1: No totta kai, obviously näin.
0: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
2: Uhkailu. Alistaminen.
3: Vaino.
4: Pakottaminen.
5: Laiminlyönti.
6: Seksuaaliväkivalta.
7: Kontrollointi. Halveksunta.
8: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
9: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: kelot juhannuskarkelot.
1: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
2: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengascenter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. Ja Kuulokompassi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vaan 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora. Ravintola Esa Lounas. Pesäteatteri. Järvisen pyörä ja urheilu. Valimon kesäkahvila. Ja KI Kaukon kello ja kulta.
5: Radiovoima.
4: Paikallisten puolella.

mulla on sut. Pidän sua niinku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmenellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

0: Uhkailu.
1: Alistaminen.
2: Vaino.
3: Pakottaminen.
4: Laiminlyönti.
5: Seksuaaliväkivalta.
6: Kontrollointi. Halveksunta.
7: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
8: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
9: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
10: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai. Obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Radio Voima. Paikallisten puolella.

Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
1: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Radiovoima. Paikallisten puolella.
1: Now to sing.